qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: Dhe alo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: 10 vjet. Prima. Shia që s'kako.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
5: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes,

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot edhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia, che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilja tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Kryeministri Edi Rama do të zhvilloj një vizit disa ditore në Shtetet e Bashkuara në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York. Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm dhe do të drejtohet të pranishmëve me një fjalim. Agenda përfshin ndër të tjera aktivitetet të nivelit të lartë dhe takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe organizatave ndërkombëtare. Rama shoqërohet nga bashkëshortja Linda Rama dhe delegacionin shqiptar. Nëse pagat e magjistratëve për socialistët tashmë janë kapitull i mbyllur, një tjetër i hapet nesër. Komisioni parlamentar i ligjeve nis punën në shqyrtimin e ndarjes administrative territoriale sipas variantit të propozuar nga majoranca. Drafti u depozitua në kuvent më 31 korrik në mënyrë që t'i jepë kohë konsultimit me gjendësitë vendore. Korça sot prejt edicionin e partë të maratonës ndërkombëtare Little Paris, aktivitet sportiv që shoqërohet me kufizime të përkohshme të qarkullimit të mjeteve në disa akse të qytetit dhe zonave përreth. Drejtoria vendore e policisë ka hartuar një plan masash për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë aktivitetit. Maratona zhvillohet paradite dhe përfshin 3 disiplina garuese. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi Kongresin për miratimin paraprak të paketës për Ukrainën dhe që përfshin disa lloje raketash, sisteme lëshimi, radar kundër dronëve dhe të tjera pajisje ushtarake. Sipas departamentit, nëse blerja realizohet, do të financohet përmes kontributeve të vendeve evropiane dhe fondeve amerikane për ndihmën ushtarake të miratuara gjatë administratës Biden.
11: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djelë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është diel 27 orë, dita e 263 e vitit, si pas kalendarit Gregorian. Dieli sot linë në orën 6:19.

Vendin do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm, me rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 13 në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 në 27 gradë Celsius.

1187, Saladini fillon rrethimin e Jeruzalemit. 1519, Ferdinand Magellan filloi udhëtimin e tij për të përshkuar globin nga San Lucar de Barrameda me 270 persona. 1596, Diego de Montemayor themeloi qytetin Monterrey në Spanjën e Re. 1633, Galileo Galilei u detyrua para inkuizicionit për mësimet e tij rreth teorisë së rrotullimit të tokës rreth diellit. 1879, u themelua klubi më i vjetër irlandez futbolistik, Cliftonville FC, nga John McCready McAllery. 1881, Chester Arthur u shpallë presidenti i 21 i shteteve të bashkuara. 1911, Franca lëshon me sukses për lundrim transoqeanikun e parë të saj, SS France. 1930, u formua kisha katolike Siro Malankara nga Archbishop Marivanius. 1926, për herë të parë u mbajt festivali i filmit në Cannes. 1955, nënshkruhet traktati i misis dhe bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Lindore. 1960, Togo antarësohet në OKB. 1962, James Meredith, një afroamerikan, u ndalua të hyjë në Universitetin e Mississippi-t. 1969, John Lennon largohet nga grupi The Beatles, por nuk jep deklaratë publike. 1977, Vietnami i bashkohet Kombeve të Bashkuara. 1979, Lila Coca zgjidhet presidenti i kompanisë Chrysler Corporation. 1979, në Republikën e Afrikës Qendrore ndodh një grua shteti i përkrahur nga Parisi zyrtar. 1990, Osetia Jugore shpall pavarësi nga Gjeorgjia. 2000, ndërron jetë në Moskë në moshën 65 vjeçare, astronauti dhe piloti i famshëm rus, German Titov.

1593, lindi Gottfried Schied, kompozitor gjerman, gjithashtu i famshëm për interpretimin e veglën muzikore të organos. 1820, lindi George Washington Morgan, politikan dhe avokat i famshëm amerikan. 1833, lindi Ernesto Teodoro Moneta, gazetar italian. 1934, lindi Sofia Loren, aktore e famshme italiane, në Shqipëri njihet me filmin Çoçarja. 27 shtator 1948, lindi George Martin, shkrimtari tregimeve të shkurtra dhe novelist amerikan. 1950, lindi Loredana Bertè, këngëtare e njohur italiane. 1947, lindi Mia Martini, këngëtare italiane me famë ndërkombëtare. 1971, lindi Henrik Larsson, futbollist norvegjez. 1975, lind në Bogota të Kolumbis, piloti i famshëm i Formula 1, Juan Pablo Montoya. 1980, lindi Alen Basic, futbollist bosnjak. 1983, lindi Juna Ito,

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po ia afroi shtëpisë së gjyshes.
2: Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 79.2 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.2 lek dhe shitet me 107.1 lek. Sa i përket frankës zviceriane,

0: në Top Albania Radio. Dashi,
1: një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në dashuri, një bisedë sinqertë mund të afrojë më shumë me partnerin. Në punë, mos u nxitoni të merrni vendime pa i parë të gjitha detajet.
0: Demi,
1: sot kërkon qetësi dhe stabilitet. Mund të mendoni më seriozisht për financat ose një plan afatgjatë. Në marrëdhënie, ngrohtësia dhe durimi do të bëjnë diferencën.
0: Binjakët,
1: komunikimi është pika juaj e fortë sot. Një telefonat ose mesazh mund të sjellë një mundësi interesante. Në dashuri mos lini vend për keqkuptime. Flisni hapur.
0: Gaforia,
1: emocionet mund të jenë më të forta se zakonisht. Kushtojini kohë vetes dhe njerëzve që ju bëjnë të ndiheni mirë. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
0: Luani,
1: keni dëshirë të shkëlqeni dhe të tregoni aftësitë tuaja. Një ide krijuese mund të marrë vëmendjen e duhur. Në dashuri, shmangni nevojën për të pasur gjithmonë fjalën e fundit.
0: Virgjëresha,
1: një ditë e mirë për të rregulluar gjërat të lëna pezull. Përqendrimi juaj është i fortë, por mos kërkoni përsosmëri në çdo detaj. Në dashuri, tregoni më shumë atë që ndjeni.
0: Peshorja,
1: mund të gjendeni përballë një zgjedhjeje që kërkon ekuilibër. Mos marrni vendim vetëm për të kënaqur të tjerët. Në marrëdhënie, harmonia vjen përmes kompromisit, jo heshtjes.
0: Akrepi,
1: intuita juaj është mpret. Mund të kuptoni diçka që të tjerët nuk po e bën re. Në dashuri, pasioni rritet, por kujdesuni që xhelozia të mos krijojë tension.
0: Shigjetari,
1: sot ju tërheq aventura dhe ndryshimi. Një plan spontan mund t'ju sjell humor të mirë. Në punë, një ide e re vlen të mbahet çnim, edhe nëse nuk realizohet me një herë.
0: Britjapi,
1: fokusi shkon te përgjithësi dhe objektivat. Mund të bëni një hap të rëndësishëm drejt një qëllimi personal. Në dashuri, mos e lini seriozitetin t'ju pengojë të tregoni afeksion.
0: Ujori,
1: një ide e pazakont mund t'ju ndryshojë mënyrën se si e shihni një situatë. Shoqëria dhe komunikimi ju sjellin energji pozitive. Në dashuri, surprizat e vogla mund ta bëjnë ditën më interesante.
0: Peshqit,
1: një ditë më e ndjeshme dhe intuitive. Mund të keni nevojë për pak qetësi për të vendosur mendimet në vend. Në dashuri, dëgjoni zemrën, por mos harroni realitetin.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte, mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
6: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
9: Por, interneti yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.

0: Wake me up. Wake me up. Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
1: Wake me up. Të shtundet të djel. Ora 8 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 27 shtator, dita e 263 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:19 minuta.

Vendi ynë do të dominohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rreshtje shiu në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 13 në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 në 27 gradë Celsius,

1187, Saladini fillon rrethimin e Jeruzalemit. 1519, Ferdinand Magellan filloi udhëtimin e tij për të përshkuar globin nga San Lucar de Barrameda me 270 persona. 1596, Diego de Montemayor themeloi qytetin Monterrey në Spanjën e Re. 1633, Galileo Galilei u detyrua para inkuizicionit për mësimet e tij rreth teorisë së rrotullimit të tokës rreth diellit. 1879, u themelua klubi më i vjetër irlandez futbolistik, Cliftonville FC, nga John McCready McAllery. 1881, Chester Arthur u shpall presidenti i 21 i Shteteve të Bashkuara. 1911, Franca lëshon me sukses për lundrim transoqeanikun e parë të saj, SS France. 1930, u formua Kisha Katolike Siro-Malankara nga Archbishop Marivanius. 1946, për herë të parë u mbajt festivali i filmit në Cannes. 1955, nënshkruhet traktati i misis dhe bashkëpunimit ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe Gjermanisë Lindore. 1960, Togo antarësohet në OKB. 1962, James Meredith, një afroamerikan, u ndalua të hyjë në Universitetin e Mississippi-t. 1969, John Lennon largohet nga grupi The Beatles, por nuk jep deklaratë publike. 1977, Vietnami i bashkohet Kombeve të Bashkuara. 1979, Lila Coca zgjidhet presidenti i kompanisë Chrysler Corporation. 1979, në Republikën e Afrikës Qendrore ndodh një grua shteti i përkrahur nga Parisi zyrtar. 1990, Osetia Jugore shpall pavarësi nga Gjeorgjia. 2000, ndërron jetë në Moskë në moshën 65 vjeçare, astronauti dhe piloti i famshëm rus, German Titov.

0: prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndronë? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Është

1593, lindi Gottfried Schied, kompozitor gjerman, gjithashtu i famshëm për interpretimin në veglën muzikore të organos. 1820, lindi George Washington Morgan, politikan dhe avokat i famshëm amerikan. 1833, lindi Ernesto Teodoro Moneta, gazetar italian. 1934, lindi Sofia Loren, aktore e famshme italiane, në Shqipëri njihet me filmin Çoçarja. 27 shtator 1948, lindi George Martin, shkrimtar i tregimeve të shkurtra dhe novelist amerikan. 1950, lindi Loredana Bertè, këngëtare e njohur italiane. 1947, lindi Mia Martini, këngëtare italiane me famë ndërkombëtare. 1971, lindi Henrik Larsson, futbollist norvegjez. 1975, lind në Bogota të Kolumbis, piloti i famshëm i Formula 1, Juan Pablo Montoya. 1980, lindi Alen Basic, futbollist bosnjak. 1983, lindi Juna Ito.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.2 lek dhe shitet me 91.9 lek. Dollari amerikan blihet me 79.2 lek, ndërsa shitet me 80.1 lek. Poundi britanik blihet me 106.2 lek dhe shitet me 107.1 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 96.2 lek dhe shitet me 97.2 lek.

0: klubi në Top Albania Radio. Dashi, një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë me partnerin. Në punë, mos u nxitoni të merrni vendime pa i parë të gjitha detajet.
1: Demi,
0: sot kërkon qetësi dhe stabilitet. Mund të mendoni më seriozisht për financat ose një plan afatgjatë. Në marrëdhënie, ngrohtësia dhe durimi do të bëjnë diferencën.
1: Binjakët,
0: komunikimi është pika juaj e fortë sot. Një telefonat ose mesazh mund të sjellë një mundësi interesante. Në dashuri mos lini vend për keqkuptime. Flisni hapur.
1: Gaforia,
0: emocionet mund të jenë më të forta se zakonisht. Pushtojini kohë vetes dhe njerëzve që ju bëjnë të ndiheni mirë. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
1: Luani,
0: keni dëshirë të shkëlqeni dhe të tregoni aftësitë tuaja. Një ide krijuese mund të marrë vëmendjen e duhur. Në dashuri, shmangni nevojën për të pasur gjithmonë fjalën e fundit.
1: Virgjëresha,
0: një ditë e mirë për të rregulluar gjërat të lëna pezull. Përqendrimi juaj është i fortë, por mos kërkoni përsosmëri në çdo detaj. Në dashuri tregoni më shumë atë që ndjeni.
1: Peshorja,
0: mund të gjendeni përballë një zgjedhjeje që kërkon ekuilibër. Mos marrni vendim vetëm

0: për të kënaqur të tjerët. Në marrëdhënie harmonia vjen përmes kompromisit, jo heshtjes.
1: Akrepi.
0: Intuita juaj është mpret. Mund të kuptoni diçka që të tjerët nuk po e vënë re. Në dashuri pasioni rritet, por kujdesuni që xhelozia të mos krijojë tension.
1: Shigjetari.
0: Sot ju tërheq aventura dhe ndryshimi. Një plan spontan mund t'ju sjellë humor të mirë. Në punë, një ide e re vlen të mbahet shënim, edhe nëse nuk realizohet me një herë.
1: Britjapi.
0: Fokusi shkon te përgjegjësitë dhe objektivat. Mund të bëni një hap të rëndësishëm drejt një qëllimi personal. Në dashuri mos e lini seriozitetin t'ju pengojë të tregoni afeksion.
1: Ujori.
0: Një ide e pazakont mund t'ju ndryshojë mënyrën se si e shihni një situatë. Shoqëria dhe komunikimi ju sjellin energji pozitive. Në dashuri, surprizat e vogla mund ta bëjnë ditën më interesante.
1: Peshqit.
0: Një ditë më e ndjeshme dhe intuitive. Mund të keni nevojë për pak qetësi për të vendosur mendimet në vend. Në dashuri dëgjoni zemrën, por mos harroni realitetin.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
7: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
10: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Dita e fundit e javës dhe sot vendi përfshihet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme me ndryshim moti. Nga mesdita dhe gjatë pasdites ka shtim vranësirash që në disa zona do të jenë të dendur, rreshtje shiu të herpashershme me intensitet të ulët priten kryesisht në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra mund të shoqërohen me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike. Era fryn nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond, në vijën bregdetare dhe në Lugina mund të arrijë deri në 10 metra për sekond. Valzimi në det i forcës 1 deri në 2 ball. Ndërkohë, kushtet atmosferike pritet të mbeten relativisht të paqëndrueshme gjatë orëve të pasdites, sidomos në zonat me relief.
11: Top Albania Radio.
12: Autoritetet ruse raportuan se të paktën 2 persona humbën jetën dhe 6 të tjerë u plagosën pas një sulmi të përshkruar si masiv me dron Ukrainas në rajonin e Moskës. 249 dron u rrëzuan gjatë natës, ndërsa shpërthime dhe zjarre goditën objekte banimi e një magazin. Në kryeqytet, një rafineri pësoi dëme dhe aeroportet Sheremetyevo dhe Vnukovo vendosën kufizime të fluturimeve.
11: Sport.
12: Pas ndeshjeve të luajtura në mesjavë, sot kampionati kategorisë së parë zhvillon ndeshjet e javës së katërt. Në takimin e orës 13:30, Pogradesi pret flamurtarin në shtëpi me të dyja skuadrat që pritet të kërkojnë të marrin maksimumin e pikëve. Po më 13:30, Besa do të përballet me Beslidhjen. Në përballje të orës 16, Iliria do të ndeshet me Bylisin në shtëpi, ndërsa pas fitores me Burrelin, Sopoti pret Kastriotin. Në dy ndeshjet e tjera, Auriku do të përballet me Burrelin, ndërsa Korabi udhëton drejt Verilindjes për përballjen me Kuksin.
11: Kjo është Top Albania Radio.
13: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
14: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
15: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
14: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
15: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
14: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
15: Fantastike! Aplikon më një herë.
14: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
16: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lekë dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: From our playlists.

0: Top Albania Radio.
1: Duke u përballur kokë me kokë në një tavolinë.
0: Në Bavari u zhvillua kampionati 65 Gjermani Mundjes me gishta. Një tradite e pazakont alpine ku forca nuk matet me muskuj apo pesha, por me gishtin e mesit. Rreth 150 garues morën pjesë në aktivitetin e zhvilluar të dielën në Plukdorf Stadel, duke u përballur kokë me kokë në një tavolinë. Rregullat janë të thjeshta. Dy konkurrentët ulen përballë njëri tjetrit dhe lidhin gishtat e mesit përmes një laku prej lëkure. E ti dici ma
2: io nella vita cosa mi piace di più? The thing that

maximum. Në nëntor të vitit 2025. Një grua nga Kalifornia ka zgjatur rekordin e saj si skateboardistja më e vjetër në botë që merr pjesë në gara duke konkurruar në moshën 66 vjeçare. Judy Oyama, e cila merret me skateboard që nga mosha 13 vjeçare, ishte 66 vjeçë kur mori pjesë në kampionatin botëror të skateboarding slalom në Brazil. Në nëntor të vitit 2025, Oyama e kishte vendosur për herë të parë këtë rekord në vitin 2024 në moshën 64 vjeçare.

0: Radio.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
0: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: from Ayran Erzeni.
1: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë i të shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dë.
4: Po pse dë?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Për mua Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

0: fundësh kthyer pas 132 vitesh.
1: Një revistë e huazuar prekosh nga një biblioteke e New Hampshire në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më në fund është kthyer pas 132 vitesh. John Hanson, një banor 84 vjeçar i Barrington, hyri së fundmi në bibliotekën publike të Concord për të dorëzuar numrin e shtatorit 1894 të revistës mujore The Century Illustrated. Hanson u frymëzua për ta kthyer revistën pasi biblioteka njoftoi gjoba.
2: E të ditshme.

0: sempre kohësh objekt debatesh.
1: Një studim i ri përforcon tezën se Merneith, një grua që jetoi rreth 5000 vjet më parë gjatë dinastisë së parë të Egjiptit, mund të ketë ushtruar pushtetin si sundimtare mirëfillt dhe jo vetëm si regjente. Statusi i saj ka qenë prej kohësh objekt debatesh mes egjiptologëve. Merneith mendohet se ishte vajza e djerë, një prej sundimtarëve të hershëm të Egjiptit të Bashkuar, ndërsa varri i saj monumental në nekropolin mbretëror të Wam el Qab, pranë Abidos, ka dëshmuar prej kohësh pozitën e saj të jashtëzakonshme.

0: në qendër të kësaj historie është Justin Sun.
1: 1 miliarder i kriptomonedhave pretendon se ka paguar 4.5 milion dollar si pay për të martuar me aktoren e njohur Jing Tian, por tani kërkon parat mbrapsh pasi marrëdhënia mes tyre ka dështuar. Në qendër të kësaj historie është Justin Sun, themeluesi i kompanisë blockchain Tron. Sun ka ngritur një padi për rikthimin e 4.5 milion dollarëve që thotë se ja kishte dhënë Jing Tian dhe familjes së saj si pay në kuadër të martesës së planifikuar.
2: TV Top Radio. Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
5: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, boiler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit, në Lobby Home.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompani partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
9: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Agencia Metropolitane e Londrës.
1: Disa kriminal përdorin motocikleta dhe bicikleta elektrike pikërisht sepse është e vështirë të ndiqen prej policisë. Përgjigja e Scotland Yard ishte të përgjigjej në të njëjtën mënyrë. Policia Metropolitane e Londrës ka zgjeruar flotën e saj nga 5 në 25 motocikleta elektrike Suron Ultra B, të cilat tashmë po përdoren për ndjekjen e të dyshuarve të lidhur me vjedhje celularësh, grabitje dhe vepra të tjera penale të kryera me mjete me dy rrota.
2: E të ditë, man.

Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: 2.
3: Po pse 2?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjedh vet dhe e ke falas.
3: Si?
2: Vetëm në

0: kuptoj vetëm një. Nxito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Është

0: One Zambian branded wine.
1: 300 e egër afrikan kanë realizuar një udhëtim të jashtëzakonshëm prej rreth 4000 kilometrash në kërkim të partnerëve, duke vendosur atë që shkencëtarët e konsiderojnë distancën më të madhe të regjistruar për një gjitar toksor afrikan me këtë qëllim. Tre vëllezërit përshkuan Zambian për rreth 8 muaj, duke lëvizur në një territor gjithnjë më të fragmentuar nga aktiviteti njerëzor. Ata shmangën qytete të mëdha, përfshirë kryeqytetin Lusaka, si dhe zona të zhvilluara industriale.
2: It's a deep smash. If you're drinking what I'm drinking.

0: What's next?
1: 'Cause sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 8-8-8.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e

0: administrat mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Judo featuring Lieutenant Nicholson El Niño.

0: list of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama dhe udhëtoi drejt Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s që zhvillon punimet në datat 22 deri më 28 shtator. Në New York, Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm të asamblesë, ku të premte në 25 shtatori do të mbajë një fjalim. Agenda parashikon pjesëmarrjen e kryeministrit edhe në pritje zyrtare, aktivitete të nivelit të lartë në takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe të organizatave ndërkombëtare. Takimet në asamblenë e OKB-s paraprihen nga ato me shqiptarë të diasporës në Amerikë. Shefi i qeverisë shoqërohet nga bashkëshortja Linda Rama dhe është në krye të një delegacioni zyrtar. Krahas debatit mbi inteligjencën artificiale apo çështjet e klimës, krizat në lindjen e mesme dhe lufta në Ukrainë do të dominojnë asamblenë vjetore të OKB-s. Presidenti Trump do të flasë të martën në mëngjes. Lufta që ka nisur kundër Iranit mbetet përparësi kryesore, ndonse nuk pritet ndonjë përparim në mungesë të avancimit në bisedimet Washington-Teheran.
1: Parashikimi i motit.
2: Kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, nga mesdita e gjatë pasdites ka shtim vranësirash që në disa zona do të jenë të dendura. Rreshtje shiut her pashershme me intensitet të ulët priten kryesisht në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike. Era fryn nga Verilindja në veri perëndim me shpejtësi mesatare rreth 7 metra për sekond. Në vijën bregdetare dhe në Lugina mund të arrijë deri në 10 metra për sekond. Valzimi në det i forcës 1 deri në 2 ball. Ndërkohë kushtet atmosferike pritet të mbeten relativisht të paqëndrueshme gjatë orëve të pasdites.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Farbis Lego.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
5: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
6: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Të shtator në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
7: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Villa 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishinë, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Villa 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqtë ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Villa 26.
8: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Mirëmëngjes të nderuar shqiptar, kudo që jeni, jemi me podcast Labirint në tru. Është episodi 2. Sigurisht kam një shprehje: emocionet pozitive gjithmonë të bëjnë më të mirë, të bëjnë njëri më të ditur, të bëjnë njëri më të përgjeshëm dhe të bëjnë njëri që vazhdimisht do kërkosh nga vetja përmirësime. Jemi te episodi 2. Do japim rëndësi arsimit, sepse është java parë që ka filluar shkolla. Kemi një personazh të jashtëzakonshëm. Unë kam pasur edhe një herë në podcast Labirint në tru te edicioni i parë. Dhe nga që nuk është plotësuar puzzle-i i saj, sepse ishte vetë i dyti, unë i kam dhënë hapësirë të plotë, sepse në mendjen time është zonja më e madhe arsimit shqiptar dhe një grua e rrallë. Unë që atëherë kam thënë ti je për ministre arsimi, por ndoshta në vazhdim qeveritarët do ta shohin me konsiderat një zonjë të tillë që ka vlera të jashtëzakonshme. Fjala për ty, Denisa.
2: Përshëndetje të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio. Është shumë e vërtetë, Joy. Në fakt sot kemi fatin e mirë që kemi pranë nesh një zonjë shumë të nderuar, siç është zonja Adriatike Lami. Do të flasim pikërisht për arsimin, një nga shtyllat fundamentale pikërisht të zhvillimit të shoqërisë dhe të çdo individi. Do të flasim, do të trajtojmë me detaje për të rit, për arsimin, problematika dhe shumë më tepër. Zonja Adriatike Lami, përshëndetje dhe mirë në podcast Labirintin.
3: Mirë se u gjej dhe mirë se vi për të dytën herë në Labirintin.
1: Ne nuk bëm një CV të gjatë, se do na duheshin dy emisione për të lexuar CV-n tënde. Ndaj CV-ja do dali gradualisht gjatë podcastit. Dhe një herë mirë se erdhe.
2: Zonja Adriatike është mësuese, autore, drejtuese, pra një zë që prej vite gjendet pran brezave të rinj dhe pran të gjithë sfidave që sjell edukimi.
1: Por dhe shumë tjera do dalin gjatë rrugës, Denisa, sepse dëgjuesit e radios më shumë se sa CV-në një personi, duhet të kenë në mendje atë që personi ditë thot, fjalën dhe veprën, dhe në fakt mikja ime, kolegja ime e dashur ka lënë shumë vepra në Shqipëri deri tani.
3: Jemi akoma në sfidë me veten dhe me arsimin. Unë e konsideroj veten me fat që kam kaluar gjitha nivelet e arsimit, që e them kudo këtë, që nga mësuesi dispozicioni, është një status që ne që punojmë në arsim e njohim, e deri në universitet. Autorit tekstesh, specialistët dhe vlerësuesit testeve kombëtare, pastaj drejtimi i shkollës ka qenë një sfidë tjetër, një kontribut që unë kam pranuar dhe kam dhe vazhdoj ta bëj me kënaqësi.
1: Në fakt në redaksinë na vijnë shpesh letra që na i drejtojnë nxënës, studentë, fëmijë me aftësi ndryshe, nënat e tyre, prindër. Dhe këtë herë kemi zgjedhur një letër që një prind ja ka drejtuar mësuesit. Nuk ka specifikuar mosh, por në përgjithësi gjithë mësuesve. Fjala për ty, Denis.
2: E dashur mësuese, po fillon një tjetër vit shkollor. Dhe bashkë me fëmijën tim, në shkollë po dërgoj edhe një pjesë të zemrës sime. Ndoshta në javët e para do të shohësh një fëmijë që ende po përshtatet, që ndonjëherë shpërqendrohet, gabon, haron, ose nuk arrin të shpreh atë që ndjen. Të lutem, ki durim me të. Mos shiko vetëm notën që merr, shiko edhe përpjekjen që bën. Mos shiko vetëm gabimin, shiko edhe arsyen pse ndodhi. Mos e krahaso me të tjerët. Ndimoje të bëhet versioni më i mirë i vetës. E di që detyra jote nuk është as pak e lehtë. Çdo ditë ke përballë shumë fëmijë, secili me karakterin, problemet, ëndrat dhe pasiguritë e veta. Prandaj, nëse një ditë fëmia im vjen në shtëpi dhe më tregon se ti i ke folur me dashuri, do ta di se kam zgjedhur njeriu i duhur për t'i besuar një pjesë të edukimit të tij. Mësoj matematikën, gjuhën, historinë dhe shkencën. Për mbi të gjitha, mësoj të jetë njeri. Mësoje të respektoj, të pranoj gabimin, të mos tallet me më të dobëtin, të ngri dorën për të ndihmuar, jo për të lënduar. Të mos ketë turp të thotë nuk e di, dhe të ketë guxim të provoj përsëri. Nëse ndonjëherë fëmia im të lodh, të mërzit apo të zhgënjen, të lutem, mos hiq dorë prej tij. Sepse pas çdo fëmije që duket i vështirë, mund të shihet një histori që ti nuk e nje. Unë, si prind, nuk të kërkoj një fëmijë perfekt. Të kërkoj vetëm të ndihmosh të rritet me besim, me mirësi dhe me dëshirën për të mësuar. Ne, prindërit, ju a besojmë fëmijët tanë për disa orë në ditë. Dhe ndoshta, gjëja më e rëndësishme që mund t'i jepni është pikërisht kjo. Të besoj se janë të aftë. Faleminderit për çdo mëngjes që hap derën e klasës dhe i pret. Me respekt dhe mirënjohje, një prind. Falenderojmë shumë zonjën e nderuar e cila ka drejtuar këtë letër kaq prekës edhe kaq mallëngjuese në faqen tonë të podcastit.
1: Adriatike, unë dua ta nis direkt nga letra. A ka ndryshuar prindrit nga para 20 vitesh kur unë dhe ti ishim mësuese në hapat e para 20-25 vitesh?
3: Pa tjetër që ka ndryshuar, Gjoj, ka ndryshuar komplet sistemi ynarësimor, ka ndryshuar të gjithë aktorët, edhe mësuesit, edhe nxënësit, edhe prindrit, edhe pjesa tjetër
1: komunitare. Po prindi është bërë më tolerant, më i përgjeshëm, apo më agresiv?
3: Prindi është bërë më i larmishëm dhe më agresiv. Unë nuk e kam qëllim fare që prindit kam gjithmonë iden e bukur që me prindrin duhet një bashkëpunim i fortë. Një bashkëpunim i vazhdueshëm dhe prindi duhet të jetë shkolla në mënyrën më të shpesht, më konsekuente për fëmijën e tij, për veten e tij dhe për gjithë sistemin arsimor. Shkolla nuk mund të funksionojë vetëm me mësuesin. Nëse bota këtu e ka këtu te çelësi i komunikimit dhe i marrëdhënies prind-shkollë, ka arritur rezultate dhe performancat më të mira. Nëse kjo marrëdhënie nuk funksionon, ne nuk mund të presim kurrë që të kemi ato rezultate që duam.
1: E çfarë dallove 2-3 gjëra specifike te letra?
3: Po dëgjoja më shumë vëmendje. Dhe më bëri përshtypje që letra kishte shumë dashuri dhe shumë një qasje shumë
1: pozitive,
3: shumë njohje ndaj mësuesit. Por
1: që në fakt nuk ndodh shumë.
3: Jo, nuk ndodh edhe, po më bëri përshtypje që ja lindë gjithçka në dorë mësuesit. Unë dua që te letra të ndihej ato pikërisht të komunikim që mungon. Pra kur një prind më drejtohet mua dhe çdo kolegu timit, un kam qejf që thot ne. Jo, unë jo ti.
1: Bashkëpunëtor pra, jo të talentuar.
3: Të njëjtën këshill, të njëjtën motivim u jap dhe kolegëve të mi, dhe aty ku jam, dhe aty ku kam qenë. Nuk ka unë, nuk ka ti ne. Në qovë se ne nuk heqim nga fjallori unë dhe ti dhe nuk vëm këtë nen, do kemi vështirësi, do kemi problematika nga më të ndryshmet. Pra, a i fëmija që vjen të shkolla, i nxënësi, nuk është as vetëm i prindit, as vetëm i mësuesit.
1: Sakt.
3: Dhe nuk është vetëm nxënësi, nuk është vetëm qenia fizike, është mbi gjitha a i shpirt që ne e marim dhe na duhet ta formsojmë. Na duhet ta ndërtojmë, na duhet ta, jo ta propunojmë, se fjala propunim, nuk, na duhet të ndërtojmë.
2: Por realisht një mësues luan pikërisht rolin e një prindi, pasi shumicën në pjesën më të madhe të ditës.
3: Unë dua që ta heqim nga fjalori këtë prind. Mësuesi duhet të luajë rolin e mësuesit. Pa. Prindi duhet të luajë rolin e prindit.
1: Të paktën në ditët e sotme
3: po. Por mos krijuar kështu disharmonime
2: aspektet e edukimit.
3: Me dikë edukimi pra këtë po themi, atë që nuk e bën dot, që nuk ka detyrë ta bëj prindi në shtëpi, ka detyrë shkolla. Dhe atë që nuk e bën dot shkolla se nuk ka pse ta bësh shkolla, do ta bëj prindi në shtëpi. Un jam për role të mirë përcaktuar dhe për marrëdhënie bashkëpunimi midis roleve. Më kanë pyetur dikur për këto për qafimet që japin mësuesit. Un jam për komunikime shumë të ngrohta, është natyrshme, po komunikimi i ngrohtë nuk vjen nga përqafimi, nga puthja, nga prekja. Përqafimi, komunikimi vjen nga fjala, nga ajo marrëdhënie që ti ndërton që ditën e parë të shkollës është shumë e rëndësishme. Kjo që ditët e para të shkollës,
1: sepse ne jemi në javën e parë, prandaj edhe
3: jemi në ditët e para dhe
1: na duhet eksperjenca jote.
3: Një nga gjërat më të rëndësishme në shkollë është ajo kontakti i parë që krijohet midis mësuesve dhe nxënësve. Unë mendoj që jo se punohet pak, se ka disa gjëra që çdo mësues, çdo koleg duhet i ketë dhe vetë, që ndërtohen me vitet, me shkollimin, me familjen nga të rrjedh, nga ai komunitet që të rrethon, nga ai trajnim që merr. Domthonë nuk mund të vish në një shkollë, futet direkt mësuesi në një klasë dhe u ndërtua.
1: Të lutem, kam një ndërhyrje të vogël pa të ikur mendimi, ja? Ktheje veten në kohë para 25-30 vitesh kur ishe mësuese në gjimnazet e Tiranës dhe kishim 55 deri 60 nxënës në vit parë. Si silleshe se do të them dhe unë një model?
3: Kanë qenë vite të një sfide të jashtëzakonshme.
1: Të mërshme madje për mësuesin.
3: Unë në ditët e para kam menduar, o do rinë arsim, o do iki. unë ja dola, po po. Po unë ja dola dhe ditët e mia të para të punës kanë qenë nëpër gjimnazet e Tiranës. Një nga gjimnazet e para ka qenë gjimnazi e Qerem Çabej, ka qenë shkolla ekonomike e Tiranës, gjimnazi i Saukut, shkolla e bashkuar e Saukut
1: me Adriatike Lamin, një minut publicitet. Denisa, për ty.
2: Dhe tani është momenti që të fokusohemi dhe të kemi një falënderim shumë special për Vila 26. Faleminderit që mbështesni dhe suportoni podcastin Labirint në Tru. Vila 26 është vendi ku eventet marrin një tjetër dimension. E rrethuar nga natyra dhe e kuruar në çdo detaj, ajo krijon atmosferën ideale për dasma, ditëlindje, festa private, evente familjare apo organizime të veçanta. Sepse një event i bukur nuk është vetëm një organizim, por është një kujtim. Dhe Vila 26 është krijuar pikërisht për të bërë momentet e rëndësishme të paharueshme.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin Air Fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merr dhurat Grill Hyundai. Blin furën Hyundai 29.990 lek dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
7: Hola.
8: Popo, hola.
9: Mamma mia, che favola.
8: Favola, hola.
7: Hola, la.
8: Oui, hola.
10: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
12: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
13: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
0: Labirint në tru.
1: Jemi kthyer në podcast Labirint në tru. Ju e dini, të dashur dëgjues të Top Albania Radios dhe TAR TV, që na duhet edhe publiciteti. E dashur kolege, ishim të nxënës i mirë, mësues i mirë dhe njeriu i mirë, apo mungon pak në shoqërinë shqiptare?
3: Sot kam dëgjuar herët në mëngjes, unë lexoj sapo zgjohem, kam një rutinë që lexoj gjëra dhe po dëgjoja Martin Luther King, që e konsideroj një nga motivuesit e mi më të mirë dhe më të mëdhenj. Dhe rastisi që me temën e emisionit përkonte sot dhe kishte dy shprehje shumë të bukura ku thoshte njeriu, ai fliste se si njeriu vetë duhet të motivoj veten. Por unë fjalën e tij e vënë zbatim punën time të ditshme, se si duhet bëjmë që ndihet mirë një nxënës, një koleg, një mësues, po dhe edhe veçionja jote. Nëse ne nuk arrim që ta forcojmë një fëmijë, një nxënës, ta bëjmë zotin e vetes, nëse ne nuk arrim që me profesionalizmin ton dhe me qenësinë ton, ta bëjmë që ai, si thot Luther King, mos jetë një diell, por të jetë një yll në
1: horizont,
3: në horizont për veten e tij të ndihet i tillë, atëherë unë nuk mendoj që ne e kemi kryer atë funksionin
1: simdhënës dhe si,
3: sepse simdhënësi duhet të jetë edhe njeriu që krijon një model të caktuar.
1: Patjetër.
3: Për sa i përket pjesës së kolegëve, dhe kjo është shumë e rëndësishme, mendoj që jam tek ai stili i drejtuesit i njeriu demokratik, jo në kuptimin e demokratikës fjalës që përdoret rëndom,
1: anarshi,
3: në jetën e
1: përditshme, me rregulla, po.
3: Por të atij njeriu dhe të atij profesionisti që delegon gjërat, të atij njeriu që beson te tjetri, që pavarësisht se duhet ta thotë ai fjalën i parë, ta thotë tjetri i parë dhe ky i dyti, pra kjo është pjesa demokratike që gjërat të veprojnë dhe të zhvillohen ndërkohë që ti je aty. Le të ndodhin dhe gabimet, vogla ose të mëdha. E rëndësishme është ndërgjegjësimi i individit, i shkollës, i gjithë partnerëve, meqense jemi duke folur për shkollën, të jetë i tillë që të qas njeriu në radhë parë, humanizmin dhe pastaj elementet e tjerë.
1: Ne dashur kemi ndërtuar një rubrikë që quajmë rubrika Denisa, dhe këtë herë kemi zgjedhur disa thënie motivuese. Denisa,
7: në fillimisht doj do të flasim pak për telefonin që është bërë pjesë e pandashme e fëmijëve realisht sot, edhe sa shumë minuta shpenzojnë sot të rinjt përpara ekranit.
1: Pra, me qenë se ishim te fjalët motivuese, e motivon apo e demotivon?
7: Pra, në diskutimin telefon, ne do të kalojmë edhe nëpërmjet motivimit.
3: Telefonet çmon fëmijën, por hajde të gjejmë mënyrë të gjithë bashkë se si ta vëmë në funksion të gjërave të mira, sepse themi sot që do t'ja heqim, nuk po ja dalim t'ja heqim. T'ja heqë vetëm shkolla, kemi provuar gjatë gjithë saj kohe, ti merr një telefon, ai merr dhe një të dytë, e fshehet diku.
1: Unë lexova një urdhër të ministrës që
3: udhëzimi ka kohë që ka dalë për telefonat. Por
1: a është e mundur kjo? Po mbase fëmia ka një problem dhe prindi duhet të komunikojë sepse jemi në botën e teknologjisë
3: dhe ka kaluar roli për këtë gjë ka kaluar në sekretaritë, në mësuesit kujdestar dhe në drejtuesit të shkollave.
1: Pra motivon apo demotivon mendon telefoni?
3: Përdorimi i telefonit.
1: Po në çdo mosh.
3: Shikoj, telefoni
1: po mosha sepse prindrit kanë filluar tani që 9-10 vjeç.
3: Duhet jemi taksativ që telefoni në orën e mësimit nuk duhet të përdoret as nga nxënësit as nga mësuesit. Un jam për këtë. Por jashtë kësaj un nuk mendoj që telefonin duhet ta shohim si armik ose se është e pamundur.
1: Pamundur sepse ka shumë detyra që
3: tani mos bëhemi si ata që bëni si them un, po mos bëni si bëj un.
1: Po sepse ne modelin me telefon po japim sot.
3: Un mendoj që lufta jonë duhet të jetë me ose sfida jonë duhet të jetë si të gjejmë mënyrën për ta kthyer në pozitive këtë gjë që në disa raste është dhe negative. Pra, si të mësojmë nxënësin që atë që lexon informacionin që merr përmes telefonit, e para ta marr në kohë të reduktuar, në kohën e duhur, në kohën e menaxhuar nga prindrit, dhe e dyta, si ta përdorë këtë informacion në funksion të zhvillimit të tij. Nëse ne vendosim ca raporte dhe ja dalim ban atëherë ne këtë teknologji dhe këtë e kemi vënë në funksione të mira dhe pozitive.
1: Por nuk është e thjeshtë.
3: Është shumë e vështirë.
1: Është
3: shumë e vështirë, por un jam me këtë mendim, duke thënë jo, këtë nuk do t'ja dalim ban, do t'ja dalim ban, duke thënë ulemi bashkë, le ta zgjidhim bashkë këtë gjë në funksion.
1: Mbase lirosh të ngoh, tolerancë dhe mirëkuptim
3: me urdhra nuk është e pamundur, është e pamundur.
7: Si është Adriatike, si e shikoni sot platformën e ChatGPT në përdorimin masiv të nxënësve realisht? A e shikoni si ndikim pozitiv apo negativ? Sepse shohim sot shumë të rinj që janë larguar leximit apo dëshirës për të menduar, për të krijuar, për të eksploruar.
3: Unë jam person i çuditshëm, unë vazhdoj të rri larg ChatGPT-s, edhe ndonjëherë kur kam nevojë për të kryer diçka të ngushtme, prap përdor veten.
1: A krijon ta barazitë të nxënësit e mirë me nxënësit mesatar?
3: Shikoj, është një lehtësi e zakonshme.
1: Po, sakt. Pa.
3: Dhe ndonjëherë është edhe çuditshme kur ti kërkon për shkak të çuar një email dhe ajo ta ndërton me një standard që nuk të kthehet mbrapsht negativisht. Pra, e thën kështu, ka plot element pozitiv.
7: Patjetër.
3: Un vet futem tek ata persona që akoma përdor mendjen time, dorën time.
7: E ku ka më mirë pastaj?
3: Lodhe më shumë, se është më e lodhshme të mendosh, por jam originale dhe jam vetja dhe
1: nuk e tentuar asnjëherë të futesh.
3: Jo, mendoj një gjë e çuditshme kur e përdor,
1: sepse nuk rezistojmë dot.
3: Kur e përdor, më duket sikur mua më kujtesa nuk mbaj mend çka kam bërë. Dhe them, po të vijë një moment që gjithë përdorim dhe të çojmë gjëra të gatshme, s'do mbaj mend çka u kemi thënë njerëzve dhe çfarë kemi vendosur për gjërat e caktuara.
1: Kuptimin dhe mendimin e kuptimit
3: mendoj. Mbet ajo marrëdhënia që është sot. Por thash dhe njëherë nuk jam armike e kësaj gjëje.
7: Donjëherë duhet të marrim dhe ndikimet pozitive, besoj që edhe këto platforma
3: ofrojnë diskutim që po
7: ndonjëherë duhet jemi të updateuar me teknologjinë.
3: Shkolla ka një detyrë shumë të vështirë, unë e thash dhe po jo të pamundur që e para duke zhvilluar mësuesin se duhet zhvillohet mësimdhënësi një herë që dita përdor mirë dhe në funksion të vetes, patja t'ia mësoj këtë gjë nxënësit. Jemi në momente të vështira mendoj sepse jo gjithë Shqipëria ka internetin siç e duam ne. Jo, teknologjia nuk është në... Me gjitha të, përderisa zhvillimi teknologjik është një zhvillim i korave moderne, ne duhet luftojmë të ecim me këtë kohë.
7: Si e shikoni rolin e prindit shqiptar në procesin e mësimdhënjes?
3: Prindi është shumë interesant. Do ta krahasoj me një gjyshe dhe nusen e gjyshes.
1: Tre breza. Po.
3: Kur nusja e kam dëgjuar këtë gjë, po un po e them pa emër në këtë rast. E çon nipin ose mbesën te gjysha, thotë dëgjoj, mos ja jep telefonin dhe iPadin te dora. Edhe kur taj. Ndërkohë, këtë e kam nga një gjyshe shkodrane, martë keqen, thate, shpia vetë ja letë tanë ditën, dhe mund të më mëson, mund t'ja heqë, do më thonë. E njëti mësim, le themi, është dhe për pjesën e menaxhimit shkollor, ose prindi nuk duhet ta përjashtoj veten nga detyra, pra t'ja lërë gjithë ditën në shtëpi dhe të kërkoj nga shkolla që t'ja heqë. Sepse kur ja lë gjithë ditën në shtëpi, ai vjen me një sistem nervor të acaruar në shkollë dhe nëse ti tenton t'ja pengosh, ndeshim me raste pasaj të një agresiviteti, të një aktiviteti psikosocial që do zgjidhje jo nga një person pasaj, por nga një grup njerëzish për ta, kështu që do kujdes nga prindit e rrezikshëm.
1: Dashur kolege, un kam një merak. Ne jemi në javën e parë. Ti ke mbi 20 vite në sistemin e drejtimit të arsimit parauniversitar në sistemin publik dhe privat. Sa drejtues i mirë është një minister, një drejtor i drejtorisë arsimore dhe një drejtues përkatës brenda në shkollë. A krijohet një lidhje mes këtyre tre faktorëve dhe a ka ngërshë të mëdha në sistemin arsimor të drejtuarit?
3: Për drejtimin e, në fakt shkollat e mira dhe në të gjithë botën maten nga drejtimi mirë.
1: Shumë saktë.
3: Sepse një drejtimi mirë do të çojë në menaxhime të hallkave tjera të zinxhirit arsimor që është shumë e rëndësishme. Ajo që ka filluar të funksionojë mirë te ne është ajo që ju përmendët që nga lart poshtë zbresin informacionet, dikur për shkak të sistemit privat ka qenë jashtë komunikimeve zyrtare. Tani ka filluar që ky arsim është njësoj si arsimi ose me të drejtë duhet të jetë njësoj.
1: Me drejtë,
3: sepse është shërbim publik dhe ai ndonse është shërbim me pagesë, është një zgjedhje e prindit dhe një resurs që e ka dhe bota. Kështu që duhet të jetë njësoj. Mësuesi si në sistemin, po kështu nxënësi, po kështu prindi, po kështu drejtuesi i shkollës e tjerë. Sa jemi ne në një drejtim të mirë shkollës? Unë mendoj që lëvizjet e mëdha në drejtimin e shkollave, kujtoj një rast, por lexoja një ditë që në një ka modele të ndryshme për drejtimin e shkollës. Ka vende që drejtimin e bëjmë me rotacion, pra një herë një person, një herë një person tjetër. Ka vende që
1: e kisha lexuar dhe më ka pëlqyer.
3: Ka pëlqyer edhe ky model. Ka vende të tjera që duhet ik ai drejtori, le të themi, duhet hap rrugën, duhet vdesa, duhet smurë që ti lër vendin një tjetër që është pas atij, nga pikpamja e karrierës ose nga, pra ka modele nga më të ndryshmet. Ka modele drejtimi që po dalin sot nga modeli i mësuesit, pra ka drejtues mësues, por ka dhe drejtues që vinë nga pusha
1: e drejtorëve ka përgatitur asete në Shqipëri apo nuk duhet një drejtor, sepse unë di drejtor në arsimin parauniversitar të Tiranës që është prej 10-15 vitesh në të njëjtën shkollë. Dhe kjo mendoj që krijon një problem.
3: Në disa raste krijon problem. Në disa raste por është e vështirë të madhet performanca e shkollave të ne dhe duke mos u mat realist standard dhe performanca ti nuk mund ta dish eksaktësisht se shiko, ndonjëherë merret vetëm matura shtetërore. Kjo shkollë themi ne ka arritur më të lartë maturën shtetërore. por kjo nuk do të thotë që ai është drejtimi më i mirë i një shkolle, sepse nuk është fare një drejtori që është në shkollë rurale, i cili ka ruajtur rezultatin.
14: Performanca nuk është e lehtë për tumatora.
3: Dhe për mua nuk është kaq e lehtë, domethënë, standardi funksionon në forma të ndryshme. Megjithatë, janë bërë hapa të mëdha në drejtimin e shkollës, ka akoma probleme shumë të mëdha. Unë jam vetë një person që e kam bërë dy herë të shkollën e drejtorave dhe kjo më dhëm, sepse e kam bërë një herë. E kam bërë një herë pa VKM dhe një herë me VKM.
14: Sigurisht.
3: E kam bërë një herë kur isha në drejtim e re dhe atëherë e quaj komplet
14: dhe të
3: normale. Vetëm
14: që ka ndryshuar shumë drejtimi, ja?
3: Ka ndryshuar shumë, ka ndryshuar
14: shumë. Atëherë themi pas pak, pas një hapësire të vogël publicitare për të folur për renditjen PISA siç quhet ndryshe dhe për jetën private familjare të Adriatike Lamit. Faleminderit, publicitet.
15: Top Albania Radio.
16: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
17: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
16: Edhe çfarë pastaj?
17: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
16: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
17: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
18: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
19: 5 vite Pierre Cardohome në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohome me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teliorgji.
20: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
21: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro-Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet të licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
22: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën, ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qet në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mendje, freski në pishin, të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës, miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesinë kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
23: E zgjodhe universitetin?
24: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
23: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
24: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
23: Po, karrierë dhe punësim.
24: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
23: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
25: Njerëzit ndryshojnë.
26: Ai jo.
25: Planet ndryshojnë.
26: Ai jo.
25: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
26: Ai jo.
25: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
26: Por interneti yt fiks jo.
27: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofronë shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
28: Labirint në tru.
14: jemi me podcast Labirint në Tru, jemi në Top Albania Radio dhe në Tar TV. Shqiptarët janë në udhtim, janë në drek, janë duke konsumuar kafe në ditës së diel familjare dhe më mirë se sa Adriatike Lami, nuk mendoj se ka një personalitet në Shqipëri që i sqaron të gjitha problemet që shqetësojnë arsimin shqiptar.
3: Do flasim për pizën?
14: Po.
3: Në fakt, kam pasur fatin të jem koordinatore e pizës kur punoja në qendrën e shërbimeve arsimore, pra në aty ku prodhohen testet kombëtare dhe ku zhvillohen dhe testet ndërkombëtare, një prej cilave është Piza. Shqipëria bën pjesë si 90 e ca vende aderon në këtë sistem. Për mua është një që shumë e mirë, sepse nëpërmjet këtij sistemi, qëllimi kryesor është që politikat arsimore të ndërtohen mbi gjërat që nuk shkojnë në një vend. Pra, qëllimi Pizës nuk është vetëm të thotë kush është në vend të fundit dhe kush është në vend të parë, por qëllimi i parë është që përmes rezultateve dhe të dhënave që dalin nga pyesorët e Pizës, ne të kemi dhënat mjaftueshme për të ndryshuar dhe për të ndikuar në politikat arsimore. Tani ku jemi me këtë të fundit? Ka një ndryshim të vogël nga le të themi 3 vite më parë dhe ndryshimi është në pikësim. Piza zhvillohet, është një testim që zhvillohet në 3 lëndë, në matematikë, shkencë dhe në gjuhë. Në gjuhën amtare. Vazhdojmë të kemi rezultate dobta në gjuhën amtare. Është unë e përmend se mua më dhëm, duke qenë se jam dhe e profilit, sepse unë akoma besoj që të gjithë ata që kanë rezultate të mirë në gjuhën amtare, do të kenë dhe një performancë më të mirë për veten nesër kudo qoftin.
14: Po a politizohet shpesh kjo renditje?
3: Patjetër që politizohet. Nuk politizohet nga Piza, sepse ata janë shumë të qartë dhe përpiqen të jenë pa anshëm.
14: Po politizohet nga ministrat në Shqipëri në mënyrë permanente,
3: patjetër që përdoret.
14: Jemi dobët pala tjetër në këtë këndvështrim e kisha.
3: Patjetër që përdoret, po unë them që duhet jemi shumë kujdesshëm kur lexojmë raportin e Pizës, sepse ndonjëherë gjërat e mira të kthehen kundër, por ndonjëherë gjërat e këqija nuk janë vërtet ato më të këqija, pra duhet lexuar me vëmendje nga specialistët. Duhet jetë është e hapur, ai është një raport i hapur që mund lexohet nga kushdo, nuk ka gjëra të fshehura dhe nuk ka unë mendoj që jemi një vend që akoma kemi probleme me arsimin, por jemi një vend thash në zhvillim. Të dim ku i kemi pikën e dobët.
14: Mendon që jemi më mirë se para 3 vitesh?
3: Raporti në shifra e tregon këtë. Kur analizon, pastaj dalin gjëra të tjera
14: që janë realitetit.
3: Duhet jemi të kujdesshëm kur interpretojmë Pizën. Ka një ndryshim pozitiv në pikëzim, por nuk është vetëm pikëzimi që tregon raportet caktuara në performancën e. Megjithatë, unë di këtë, unë vi nga shkolla, është bërë një punë për të dalë nga kjo, një punë sfiduese për të dalë nga ky vend i dhe u reflektua
14: në rezultate. Po në fakt maturat shtetërore si vjetshme reflektuan më shumë dije dhe më shumë këmbgulje për të qenë vetja ose për të pasur rezultate më të larta në disa lëndë.
3: Nuk e kam në dorë ende raportin sepse edhe qendra shërbimeve arsimore përgatit një raport vjetor për rezultate
14: e maturës shtetërore.
3: Duhet dalë ai raport siç del dhe raporti i Pizës që ne të jemi në gjendje ta shohim në rang kombëtar këtë gjë. Por matura u bë kaq vite dhe po kaq vite vazhdojnë shahen dhe problematikat, po kaq vite. Por unë mendoj që ky standard i ndërtuar nga matura duhet heci njëkohësisht i paralel me standardin e shkollës. Pra mësuesi, tekstet mësimore, mënyra si zhvillohet një orë mësimi, duhet jenë në koherencë me atë që kërkohet në një test kombëtar. Nëse testi vazhdon bëhet i standardizuar po pak larg le të themi
14: realitetit,
3: shkolla nuk ndjek lijen e tij në disa raste, atë rezultati do të jetë gjithmonë me probleme. Ndërkohë nga ana tjetër, flas për lëndën time veçanërisht. Kërkojmë 10 letërsi, po lexojmë pak. Lexojmë pak. Kemi 10-ra, qindra maturantë që duan atë notën e mirë, do shkojnë në mjeksi, do shkojnë në inxhinieri, por nuk kanë lexuar 10 libra që janë literaturë detyruar. Dhe don ta marrë 10-ën në test, por nuk merret pa lexuar. Duhet patjetër të krijosh një herë sfidën me veten që 10-a nuk është vetëm teknik, se përpiqen ta kthejnë testin në një gjë teknike. Është dhe përmbajtje, është dhe formë.
14: Sakt. E dashur, të flasësh për arsimin, duhet një natë e tërë, ose një ditë e tërë, ose një roman i tërë i shkruajtur nga ti, sepse ti ke shkruajtur shumë libra gjatë jetës tënde, dhe ne do flasim pak tani në këtë pjesë të fundit, në segmentin e fundit për librat, cilët janë librat më të rëndësishëm që kanë shënjuar jetën tënde për familjen dhe për marrëdhënien me djemtë tu.
3: Librat.
14: Me librat.
3: Fusha e botimit është dashuria ime e dytë. Arsimi dhe letërsia më kanë shoqëruar që fëmijë. Por botimet unë do t'i ndaja botimet e mia në tri linja, le të themi. Fusha e krijimtarisë artistike. Aktualisht unë jam me 9 libra poetik, poema dhe poezi. Pjesa tjetër është fusha bashkëpunimet në fushën e teksteve shkollore dhe librave metodik, pjesa tjetër.
14: Libra sigur, metodik sa janë në
3: Libra metodik unë kam vetëm njërin, tjerat janë bashkëpunime, kam një për testet kombëtare dhe ndërkombëtare.
14: Që shumë e rëndësishëm, në fakt se unë kam pasur në dorë.
3: Kam ndërmend ta përpunoj këtë, sepse edhe eksperienca ime pas kaq vitesh ka tjetër për mazë dimension, kështu që do të përpiqem që të sill diçka të re dhe më të vlefshme për nxënësit dhe mësuesit në vazhdimsi. Në këtë kohë kam një sfidë me veten, sepse u bë kohë që nuk po botoj dhe kam gjërat mira ndërduar, ndër këto po e zbuloj, le të themi këtu në labirint në tru, kam një kolan shumë të bukur librave për fëmijë, që besoj do dalë shumë shpejt.
14: Dhe pak shkruajnë për fëmijë dhe ke bërë gjën më të mirë.
3: Po duke qenë se kam vite që jam në shkollë dhe kam patur fatin të jem nga mosha 2 vjeçare deri në atë 18 vjeçare, mendoj që është një eksperiencë shumë e bukur dhe shumë e vlefshme, e cila nuk ka kaluar te un pa lënë gjurm dhe pa e shfryzuar në kuptimin më të mirë të fjalës. Kështu që do të fokusohem tek këto dy zhvillime në pjesën e të ardhmes. Aktualisht librat e mi përfaqësojnë, unë them gjithmonë që poezia nuk mund të shkruaj aq shumë jetën e tjetrit sesa atë që ti mbart brenda vetes.
14: Tani kjo është e pa përgatitur fare, po. Unë dua të kërkoj të më recitosh një nga poezitë tua.
3: Nuk mbaj më vetëm, po ta kisha bërë gati, përmendesh.
14: Po atëre do ta lexosh. Po
3: ta gjem nëse kemi një
14: kolegja. Kemi kohë, po.
3: Nëse kemi kohë, do ta gjem.
7: Ndërkohë Denisa mund të lexojmë disa kuriozitete që ne kemi përgatitur.
14: Do të thonë rubrika
7: Denisa. Niste ditën pa nxitim. Jepi vetës disa minuta para se të futesh në ritmin e telefonit dhe detyrimeve.
14: A e bën Denisa shpesh këtë?
7: E bën realisht, punoj shumë me veten në këtë aspekt.
14: Të motivon kjo gjë, ja, mban telefonin larg.
7: Po, është shumë e nevojshme. Madje një këshill që kam është që mundësisht mundohem të shtetoj 2-3 faqe të një libri ose edhe 5 faqe lexoj, sepse ndihem akoma më rigjeneruar për të startuar ditën përveç sa aktivitetit fizik.
14: Sa mirë, dhe unë punoj shumë me veten që të mbaj larg telefonin sepse kam pasur shumë varësi një periudhë kohë nga telefoni.
7: Për ta vazhduar sërish, pra, në të njëjtën në rënditje kronologjike. Mos e nis mëngjesit me negativitet, ajo që ushqen mendjen në fillim të ditës ndikon në pikërisht tek mënyra se si ne e përjetojmë të gjithë vazhdimin e ditës.
14: Ne kemi thënë që tek podcast Labirint në Truni që pozitiviteti është aja e zhvillimit të gjithçkaje. Nëse ti nuk je pozitiv, nuk ke për të bërë përpara, kështu që njerëz përpiqeni të jeni pozitiv.
7: Ta përshafojmë.
14: Pozitiviteti është elementi më dobiprur në shpirtin dhe në mendjen e shqiptarëve, sepse prandaj Labirinti vjen te ju dhe me thënie.
7: Vendos tre prioritete, gjë që unë e bëj vazhdimisht. E para, një herë mbaj një agent ku vendos të gjitha pikat, ato listën to-do list, çfarë do të bëj gjatë gjithë ditës, por nuk kemi pse të bëjmë të gjitha sot.
14: Merr një shembull nga Denisa, që ka një listë prioritetesh. Që në këtë moshë ka është fare vajza re dhe ka listë prioritetesh, ndaj
3: gjë e mirë.
14: Është një nga gjërat më të rëndësishme që ja u sugjerojmë të rinjve. Mos ndalojmë me thënjet për momentin dhe
3: e gjitha një poezi të shkurtër.
14: Sepse e di pse ta kërkova, sepse poezitë tuaj duan të gjithë moshat.
3: Kam një poezi të shkurtër këtu, jam dhe pas syze po e zmadhova, se këtë të mirë ka teknologjia, ja, po për teknologjinë po flasim. Ti hyre mu në zemër të pranverës. Ti hyre mu në zemër të pranverës ime, me ritmin e saj të shpëndur, por edhe të butë. Nga ta dia unë dreqi vetë fatin e kësaj here, që po na dje këtë dyve, ndërsa lindim shpuz. Është një nga poezit e librit të fundit Tango në prill.
2: Një nga librat shumë edhe titulli është tepër i bukur.
3: Titujt e librave të mi kanë lindur me atë poezi që është bërë përfaqësuese për librin. Kujt i dedikohet?
14: Sepse unë e di që atë botim e kishe dedikim në shumëtën e rasteve, disa poezi, apo?
3: Në librin e fundit dedikimi kryesor është për djemtë e mi, në një nga librat e fundit.
14: Prandaj
3: në një libër të mëparshëm ne flasim për dy botë ndryshme, është për burrat e familjes time, kështu e kam quajtur. Përfshir gjyshin, babain, fëmijët e mi, djemt, që ata të jenë më të fortë, kështu kam thënë atëherë.
14: Kush është marrëdhënia me djemt, sepse prandaj lidha poezinë me
3: marrëdhënia me djemt. Ne kemi një marrëdhënie, un them gjithmonë jemi rritur të tre. Duke sikur dhe unë kam qenë fëmijë me to. Kjo nuk të thotë që atë rolin e nënës e kam lënë me një anë, do më kam ditur të jem dhe ajo nëna, le të themi që
14: e rep ndonjëherë.
3: E rep. Kam qenë e prerë, se e rep është fjalë po e prerë. Ato thonë dhe e rep xhanom. Le ta themi siç e thonë, siç e perceptojnë ata. Por kam qenë njëri plot jetë, plot humor, që kam ditur t'i argëtoj, kam ditur të luaj me to, kam ditur të shëtis me to, kam ditur të lexoj një libër me to. Kështu që
14: a u thon shpesh me ta?
3: Kemi pasur fatin të them shpesh.
14: Sepse ne për fat teknologjia tani të kam parë në foto.
3: Një periudhë të madhe të jetës ne kemi qenë vetëm të tre. Ashtu ka ardhur jeta ime dhe unë për të mos i lënë dhe vetëm, por edhe për të krijuar një lidhje që e doja unë me fëmijët e mi, të afërt dhe për t'i pasur në kontroll, por në vëzhgimin tim, në kujdesin tim të pandërprer, pothuajse në të gjitha udhëtimet i kam marrë me vete.
14: Denisa, jemi drejt fundit. Keni merak me profesoreshën tonë?
2: Unë do të thoja, ka ndonjë plan për të ardhmen në zysha, ndonjë libër, ndonjë surprizë që do të na zbuloj?
3: Ky vit do të jetë viti i botimeve të reja. E kam marrë përsipër këtë gjë, e kam vendosur veten në një kështu liri nga punët e tjera, sepse dua që sfida e botimit të më jap ato frytet e disa viteve.
2: Dhe faleminderit. Do të ketë
3: gjëra bukura dhe besoj do t'i ndajmë në një kohë tjetër bashk.
2: Dhe faleminderit për gjithë veprat e bukura që po lë realisht për të gjithë brezat.
3: Faleminderit Denis, shumë faleminderit.
2: Një festare, një pasuri.
14: Atëherë un i bëj thirrje çdo lloj kryeministri në Shqipëri që do ketë deri në 10 orë, se nuk i dihet. Që mos e humni këtë aset, sepse vlen për ministrat e arsimit. Asetet në Shqipëri mos i humni. Adriatike Lami është nga ato gra që ka punuar shumë për mendje, për drejtimin dhe nuk duhet humbur
3: faleminderit Joy, faleminderit për këtë prezantim, e vlerësoj.
2: Që të kishim pjesë realisht dhe faleminderit për gjithë këshillat, sugjerimet në lidhje me arsimin, pasi gjithmonë do të mbetet baza fundamentale për një shoqëri.
3: Faleminderit Denis.
14: Ishte java e dytë e podcast Labirint në Tru, ne me kohën që kemi në dispozicion në podcast, u munduam të sqarojmë gjithë problematiket e arsimit në javën e parë. Ishim me Mikeshën dhe kolegen time, Adriatike Lami. Ditë të bukur nga podcast Labirint në Tru.
2: Mirëmbëçi.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Domethënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se...

0: Hisense dhe gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësi është kursim.
1: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partnerë të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: TV. Top Radio. Top

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ka vende ku shkon për të kaluar kohën. Ama ka vende ku dëshiron që koha të ndaloj. Vila 26 është pikërisht një prej tyre. Imagjino një ditë vere, një kafe qetë në mëngjes, ushqim i shijshëm që mbetet në mend.

0: mendje. Freski në pishin. Të qeshurat e fëmijëve në këndin e lojrave. Dhe mbrëmja magjike në ndritat e muzikën e duhur. Tek Vila 26, familja mblidhet rreth tavolinës. Miqt ndajnë kujtime dhe festa fillon. A e dini atë ndjesin kur gjeni një vend dhe thoni këtu do të vim gjithmonë? Kjo është Vila 26.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastë gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
2: Death.
1: Një udhëtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Një atentat me armëzjarri tronditi sot qendrën e Sarandës pranish agjencisë së vjetër ku mbeti i vrarë një 44 vjeçari identifikuar si shtetasi Artan Myrtaj. Nga të shtënat mbeti i plagosur edhe një kalimtar Xhevdet Skëndaj. Sipas informacioneve paraprake dyshohet se autorët janë dy persona që lëvizin me motor dhe mbanin skafandra. Viktima rezulton të i përfshirë në plagosjen e një viti më parë të Gëzim Hajdarajt dhe Ernest Lamës nga vëllezrit Erjon dhe Ramadan Sanaj në lidhje me një pronë në vijën bregdetare të Sarandës. Më 2025, Myrta ju arrestua për veprën penale të përkrahjes autorit të krimit. 44 vjeçarit ju boprit ndërsa lëviste në këmbë në qendër të qytetit bregdetar jugor. U kapën duke transportuar me autobus maldra të dyshuara kontraband nga Greqia, dy të arrestuar në Gjirokastër, në Prangaran, 43 vjeçar nga Tirana. Operacioni policor Akciza 3 u zhvillua në aksin KKV Gjirokastër. Në mjet u gjetën të fshehura 100 steka cigare dhe mbi 22.000 euro. Në bagazhin e autobusit u sekuestruan edhe produkte mishi e deti, bulmet, medikamente, veshje dhe maldra të tjerë. Nga New Yorku, kryeministri Albin Kurti tha se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të ofrojë mbështetje në çdo mënyrë me të gjitha mjetet në dispozicion për korrigjimin e verdiktit të dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s. Vendimin e quajti të padrejtë juridikisht e moralisht dhe të pasakt historikisht dhe faktikisht. Kancelari Gjerman Friedrich Merz sot përballet me perspektivën e një tjetër dite të vështirë në zgjedhje, ndërsa dy lande po ju drejtohen kutive të votimit, dy javë pasi partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë arriti fitore të bujshme në Saksoni-Anhalt. Në Berlin dhe në landin Verilindor të Mecklenburg-Pomeranisë Perëndimore, votimet janë të fundit në një vit të ngjeshur elektoral. Mes konservatorëve janë shtuar zërat për një ndrim kancelari rasti rrallë në politikën gjermane.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
10: Ew, çfarë bisliku.
9: Ua, wow, dajë rikishë.
10: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Tunde dhe shijo,

0: shijo Ajran Erzeni.
1: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
0: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
8: Top Albania Radio Podcast.
9: From Tirana.
10: Mirë se vini live from Tirana. Unë jam Stenaldo.
11: Ej,
10: kush e linte Eglitakun on the dance floor?
11: Për shembull, frikën se mos nuk do ishe personi që jo se mos nuk do ishe, se do ta them ndryshe këtë, vërtet do ta them ndryshe. Se mos presioni i asaj lloj bote, se Big Brother është një bot, nuk është vetëm një spektakël. Mm-hmm. Spektakli është për ju që jeni fut akoma. Për ne që jemi fut, për ne është mbetjetër. Flasim nga dy
12: spektakle ndryshëm.
11: Tamam, shumë të ndryshëm. Dhe e ke patur një merakun që mos rrethanat e asaj shtëpie të nxirrnin nga jo nga komforti, se mbase dalësh nga komforti është edhe bukur, po nga këta thonë të dalësh nga vetja, po të un them të tregosh një anë vetes tënde që nuk është më e hijshmja, që gjithë e kemi.
12: Po patjetër. Patjetër, nuk mendoj që ka një personazh apo një individ që nuk hyn me këtë frikë me vete. Mm-hmm. Po megjithatë,
11: çuçi ka nga ata që mezi presin t'ju realizohet kjo që ti e ke frikë. Zot, kur
12: ja, do vikoa? Okay, shiko, vetëm fakti që ti e di që do jesh në vëzhgim të kamerave nga e gjithë Shqipëria, Shqiptaria, më saktë jo Shqipëria, 24/7, patjetër që është shilloj presioni që ti e merr me veten në çantë kur futesh aty. Por që mendoj që përshtatesh, mësohesh, kur nuk ke dhe ndonjë gjë shumë të madhe për të fshehur nga karakteri, bëhet pak edhe më e lehtë. Kur nuk ke varësira, kur nuk ke ku diu një domosdoshmëri të jashtëzakonshme për të shpalosur ndonjë fjalor që nuk duhet, kur gja je një njerëz i mirë, nuk është se është kaq e vështirë, domethënë, adaptohesh.
11: Dhe me Bigun, me anën e Bigut që nuk është e bukur, që është pjesë e jetës, pra kudo që ti jesh, do kesh një gjë që pëlqen dhe një gjë që jo. I ke mbyllur llogaritë?
12: Po, patjetër. Se po mundohesha ta analizoja çfarë po më thoi që mos gaboja, po patjetër.
11: Jo,
12: mendoj që me kohë e me vakt.
11: Me kohë
12: e me vakt. Po, ose Naldo. Ose Naldo sa ke daltik. Kam 2 vjetë.
11: Jo, e di, po ka personazhe të Bigut që edhe mbas 5 vitesh po Argentina ja, akoma.
12: Po jo, ja, Senaldo jo. Ja.
11: Nuk e ka,
12: ja,
11: se
12: ja.
11: Ka plot që thonë që ka një, un vet për shkakun nuk jam ndier ashtu. Un kur kam dal nga Bigu, kam patur atë momentin. Un dola në një situatë nga shtëpia shumë të fortë. Për shembull, pata ditët që kam dalë, thyse gjithë shtëpia që kundër, ha, pra, ok, patjetër, çdo kujt i shërbente që un Talia loja në atë kohë në shtëpi, sikurse më shërbente mua për ca të tjerë. Dhe hiq Malin dhe Nicole, që i kam shpirtra edhe sot, do të thënë të tjerët ishin propozitiv, pra të dalin tim dhe u munduan të bënin çfarë mundeshin derisa dola. Po ishte ai momenti i një farë reflektimi, pastaj të thu, kjo jetë që u bë, pra kjo cobës e jetës në Big Brother ishte diçka me cilën unë rash dakord, doja ta jetoja, doja ta shijoja, e mbarova, e kreva dhe tani u mbyll, domethënë iku. Ngeli si një gjë që u jetua vetëm. Por ama e di që ka plot të tjerë që nuk heqin dorë ai shkollaj. Dhe ngecin te kjo
12: çështë karakteri.
11: Çështë karakteri,
12: pra. Çështë karakteri patjetër.
11: Okej. Dhe kur shkon pastaj në këtë jetën e madhe për te Big Brotherit, edhe pse kanë kaluar 2 vjet, ti mendon atë që ti e ke bërë me sukses, që është dola nga Bigu çka vjen mbrapa, dhe kur mbas Bigut kanë përshtypën u vjen diçka e mirë, pra ti dita menaxhosh atë që fitove në program. Dhe e kthen në forcë për veten tënde, është më lehtë me heq dorë nga ajo që nuk të ka pëlqyer si te vetja, si te tjerët kur ke jetuar me ta në shtëpi.
12: Po unë mendoj që është eksperiencë jetësore. Nuk, edhe mendoj që nuk mbaron kur, se pak Big Brother është gjithandej.
11: Gjithmonë është.
12: Po, edhe jashtë ka Big Brother sa duash. Thjesht nuk vëzhgohesh nga kamerat, po. Big Brother ka dhe mendoj që të gjithë jetojnë Big Brotherin e tyre. Thjesht nuk vëzhgohen nga kamerat, vetëm kjo është diferenca, ama jeta kjo është, realiteti ky është.
11: Ja, unë them nga Big Brotheri deri në fund të jetës, diferenca është vetëm çështje kohe. Big Brother është 4 muaj, kjo është një 9 dekadë
12: pra
11: ato që kanë fat edhe fund fare.
12: Kjo është çështja. Por asnjë gjë e jashtëzakonshme, domethënë.
11: A ke mbas 2 vitesh jashtë me njerëzit që për ty kanë patur domethënien në Big Brother, kushto qofshin ata, në çado lloj rrethane. Ka mbetur në një raport më apo të gjitha janë?
12: Raporte un e kam thën, po e them sërish. Meqense po më pyet, i kam shumë korrekte raportet.
11: E kuptoj.
12: Nuk di të kem raport keq mas kënd.
11: Okej.
12: Okay. Pastaj tjerat janë edhe në dorën e të tjerëve.
11: Okej.
12: Okay. Po sa i përket Egli raportet i ka shumë korrekte.
11: Super. super. Jo, është m'pëlqen vendosmëria jote që ke për ti shprehur gjërat kështu, kaq qartë dhe kaq shkurt.
12: Shkurt un?
11: Po.
12: S'pa un s'para flas shkurt.
11: E, po më sa duket atje ku duhet. Atje ku duhet shkurt edhe
12: jo,
11: s'ka më shkurt.
12: Jo, kam një tendencë, jam e sinqert, por realisht ka qesh, domethënë nëse do vazhdoja të flisja, do flisja brot shkollase. Nuk kam as çfarë shtoj. Por realisht marrëdhëniet i kam shumë korrekte. Me kë më shumë, me kë më pak, respekti mund të jetë pak më i lartë, mund të jetë pak më i
11: ulët. Mik ose mikesh, me vërtet nga eksperjenca jote aty brenda. Mbas kaq kohë flasim gjithmonë.
12: Pa tjetër më ka.
11: Kush është më?
12: Ka vajza.
11: Për shembull apo zëra thosh?
12: Livjen e kam shumë xhan.
11: Livjen, okay.
12: Livjen e kam shumë, domethënë kam patur raport me Livjen edhe mbas Bigut. Goxha. Danjen e kam shumë xhan, gjithmonë e kam shumë xhan, pavarësisht bëhemi angazhime, dalim.
11: Sa
12: herë që komunikojmë, domethënë kam mbetur po njësoj ajo, ndjesia e mirë kundrejt njëra tjetrës. Sa unë trashëm pak, kështu kur më duhet ti kalkuloj gjërat të zakonte, truri im vetëm mendon dhe
11: mos më pyet se dhimi atë punë.
12: Nuk dua të harroj asnjëri të rëndësishëm, domethënë po.
11: Do kishim dashur të kishim patur tru të tjerë.
12: Sik më pak intens se ka.
11: Do të shërbej jashtëzakonisht shumë. Do kishë qenë mirë.
12: Por
11: po ti vjen nga ditëlindja jote dje me qira fjalë.
12: Po, është dita ime e parë si 29 vjeçare.
11: Oh boy. Un e këndova Happy Birthday aty jashtë, kështu që po ta këndoj tani do më dukej çik.
12: Ai jo, më prite. E bëra detin, më këndove me atë zërin tënd të bukur. Faleminderit shumë.
13: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
14: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens, me vetë pastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksi Deliorgji për një konsult të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto, forget the rest.
13: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te

0: from Tirana.
1: Mirë se vinin live from Tirana. Unë jam Stenaldo, do të kem kënaqësinë tani që të ndaj studion e Live from Tirana me Mila Inzekën, cilin e çmoj shumë për mendimin e tij dhe për kurajën e tij për të folur ashtu siç mendon dhe siç beson prej vitesh. Edhe jam i kënaqur që e kemi në call tani në WhatsApp nga direkt nga Kosova.
2: Faleminderit shumë për thirrjen.
1: Faleminderit ty që pranove dhe që gjetë kohë. A ke qenë mirë një herë?
2: Pjesërisht, jo vetëm unë, por të gjithë, do më thonë familja, të gjithë njerëzit, besoj të gjithë shqiptarët jemi të prej kur jemi të shokuar nga vendimi i djeshëm.
1: Do më zdo. Çfarë ishte ai vendim, Melaine, dhe sa dukej me kohë që ky do të ishte vendimi i gjykatës Hagës?
2: Mu më vjen tepër keq ta them, por duhet ta them që reagimi im ka qenë i kahershëm, e pritjet e mia me atë që ndodhi dje kanë qenë të hershme,
1: këto
2: i kam thonë. Po, dhe më vjen keq që kombi im reagon sikur delet. Më vjen keq që kombi im historikisht ka reagu, do më thonë, si kafsha, reagon në momentet kur realisht nuk do duhej reagu. Çdo reagim ka qenë totalisht i panevojshëm, duke përjashtu, po them, djenjat e sinqerta të atyre djemve dhe vajzav, duke përfshirë këtu edhe vajzën time që ishte në protest deri natën vonë, por po flas për udhëheqjen politike të Shqipërisë dhe të Kosovës, po flas për deputet, po flas për institucionet e vendit që kanë mund të reagojnë juridikisht, kanë mund të bojnë ekspertat më të mirë, avokatët më të mirë, djemë dhe vajzat tona që i kemi në gjithë botën, dhe të mos lejojnë që një gjykatë raciste, puro raciste, fashiste, të sjellë një vendim aq barbar, aq tranë, dënuan njerëzit me nga 25 vite burg vetëm pse dikush ka thënë diçka, është të mërshme.
1: E drejtë shumë. Unë jam po aq i zhgënjur. Dhe jo vetëm në nivel si bashkombas shqiptar, por edhe në nivel personal. Është e rënd të shohësh se si në 2026-ën bota përballë drejtësisë ka të njëjtat dobësi. I dobti është ai që paguan shpimin e krimit, që se ka bërë kur, po që i ka shkatruar jetën.
2: Mos harro diçka i dashur që bota perëndimore e ka parë edhe po i shef shqiptarët jo si një komb i lirë, jo si një komb që i ka sjell shumë të mira civilizimit botëror, duke fillu që me Nën Terezën e me arkitekt ma të famshëm në bot, me artist, muzike, çdo gjë. Bota e shef Kosovën e Shqipërinë me dioptri raciste dhe e konsideron këtë hapësirë si një vend musliman, e shef me dioptrinë e urrejtjes fetare dhe pastaj lobi serboros ashta që fuqishëm, sa që ne e dinim rezultatin. Pse? Se kjo gjykatë ishte krijuar de facto me iniciativën e Rusisë, me iniciativën e Rusisë dhe me raportin e shpifur e të shpikur të Dick Martit. Por së nalto, mos harro diçka për ata që na dëgjojnë, edhe për ty personalisht që ta dish.
1: Pa tjetër.
2: E atë vjen ty shumë keq që jemi popull totalisht pa memorie.
1: Më vjen shumë keq.
2: Totalisht. S'kemi memorie, as kemi memorie për Kadaren, as kemi memorie të zënë për Nëgjmi e Pagarushen, as kemi fare memorie. Po të kishim ne memorie, do të angritnim me kohë atë pytjen që unë e kam parashtru në Top Channel e në shumë studio të tjera televizive, pse nuk e themi që pralla e të mërshme, ajo saga e të mërshme e shtëpis të verdhë në Burrel, ka lindur nga dy gazetarë të Tiranës, që punonin për birnin e Shqipërisë, për birnin e Shqipëris, dhe këta dy gazetar pasi e shpiken këtë prall se Gjasmen Burrell ekziston të shtëpia verd dhe ushtarë të UÇK-s u kishin hequr organet e trupit e civilve serb,
1: ushtarëve serb. Çfarë gënjeshtra?
2: Po, dhe kjo gënjeshtër ka buru nga Tirana dhe këta gazetar kanë kërku dhe kanë morë azil politik, strehim politik në Kanada dhe nga kjo u kriju gjykata speciale e para. E dyta, akoma për shkak të mungesës të memorjes historike, nuk kemi bërë asnjë debat në për studiot televizive, si ka mundësi që shteti shqiptar i dha të drejt ish prokurores Carla Del Ponte, që të zhvillon të hetime dhe brenda tektorit të Republikës Shqipëris, sepse ajo kishte mandat të kryjnë të hetime vetëm në ish federatën e Jugoslavisë.
1: Pikrisht.
2: Dhe treta po e mbyllë, ne nuk po zhvillojmë debatin, a ka nevoj, a ka pos nevoj Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi dhe të tjertë për fjalimet bombastike e folklorike të kryeministrit shqiptar Edi Rama, por edhe të opozites, apo për të ofruar këtij grupi një ndihmë juridike me ekspert, me jurist, me fondacione.
1: Shumë
2: e mos flas pastaj për Albin Kurtin, që ka përjetu gëzimin më të madh në jetën e tij pse ata janë dënu në Hagë.
1: Dgjoj, kam një Melain, u ktheva edhe një herë disa transmetimet vjetra që i kisha ruetur edhe më përpara, se kam qenë kurioz për çështjen e Kosovës në nivel total. Nga Radio Europa e Lirë, intelektual të tjerë që kanë punuar aty, profesor të nderuar të Universitetit të Prishtinës, dhe në shumë gjëra të bukura gjeta edhe një deklaratë, të cilën disi e shkurtova, të Albin Kurit përpara se sa të merte në dorë pushtetin si kryeministër. Dhe e kam këtë audion të djemt tanë këtu në transmetim dhe duhet ta dëgjojmë pak bashkë, dhe nuk e di që mendon ti për këtë.
2: Po, falim.
0: Kur vetë vendosja do tjetë në severisje, kur vetë vendosja do tjetë në severinistër, vetë vendosja është subjektin severi, që juve nuk ju dorëzën gjykatë speciale, se na se njohim gjykatën speciale. Edhe qeverisja e PDK-s, juve kam ju dorzu në gjykatë speciale. A qeverisja jo nuk ju dorzon juve në gjykatë speciale. Veç se, për krimet e zhvatjes, e të plaçkitjes, të mas luftës, ne as nuk ju mbrojmë, as nuk ju ndihmojmë. Po sa për gjykatën speciale që ne nuk i njohim, pikrisht qeveria jo nuk do të bënd të dorzime tila. Kështu që edhe ju keni interes në normë pushtet.
1: Ok, mjafton. Si të duket kjo e thënë e Albin Kurit për para e që aq vitesh? Dhe a ka vërtet fajtor në Shqipëri për dënimin e 4 ishkrerëve të UÇK-s?
2: E mbaj mend këtë fjalim, pastaj prej kësaj, po, pastaj prej kësaj Albin Kurti doli në foltoren e parlamentit edhe i tha Hashim Thaçit, shko Hashim në Hagë, dorëzohu në Hagë, sepse ti e ke shkatru Kosovën. Dhe narracionin të cilin e ka ndërtu te hajvanati i vet Albin Kurti ashtë kë, 98% të elektoratit të vetëvendosjes mendojnë që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi në Hagë janë duke u akuzuar për korrupsion, jo për krimet e luftës. Këtë narracion e ka ndërtu Albin Kurti. Dhe Albin Kurti, që asnjë gazetar nuk ja ban pyetjen se pse i dashur pjesa dërmuese kolegëve ton janë gazetar që nuk kalojnë kornizat e Facebook-ut. Do më thonë, shkojnë thjesht, ja po të marrë një shembull. Një gazetar një ditë i thoshte një akademiku, i profesor doktor, i thoshte, a mund të ma thush alfabetin në gjuhën shqipe? A i gjithë shka mund tjetë vetëm gazetar, jo. Dhe i ke po pytjet ma idioteske, do thot vetëm për të boni pytje, dikush ban pytje për klikime, dikush ban pytje për të mbush programacionin e tjera. Dhe askush nuk e ka pyt Albin Kurtin, që ti thot në konferencë shtypi. Më falni, në qoftë se ju keni qenë për mos me u kriju gjykata speciale, pse qëndrut në salë, pse krijut korumin në kuvendin e Republikës të Kosovës? Do thot, levizja vetëvendosje duhet mos e krijon të korumin, qëndrimin salë, do të thotë njërë automatiket që ti e pro gjykate speciale. Dhe pastaj momenti kur u bon një tentim për zhberje në gjykate speciale, e tha dhe ishë nën kryetari Dardan Mulliqi, ishë nën kryetari i vetëvendosjes, Albini tha nuk na lejoj që të futeshim në sal. Nga gjithë deputet u futen vetëm 5 deputet vetëvendosjes.
3: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
6: Pranoni pagesa me kart?
7: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në 4 stin.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam, çe tani? jam mesdhetar.
12: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: kemi të ftuar një super gods. Do jetë oguri i këti sezoni. Është një nga ato vajza që nuk nguron të thot po. Sepse do të vi, do të bëj një bisedë me ju goca, do të flas hapur siç kam bërë në këto 20 plus vite karrierë. Dhe kishim shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
1: Po nuk keni faqe që keni pasur dëshirë, se unë jam këmbë mbar kudo që iki.
2: Ti fol për vete.
1: Kajnatë të vjetra.
2: Ti ishte për mua, u zbija fare sot në emision, ja kështu do rri.
1: E ti do të
2: kemi vizin Çiljetës.
1: Se ku ka pas bërë një emision tjetër?
2: E kam thuar më ndër vite.
1: Ka marr ndër vite, hajde dhe unë gjithmonë gjaj një justifikim, po dëgjoj se ka një gjë sot, po dëgjoj se
2: ti tham ka gënjur.
1: Nuk e kish të parë dha.
2: Po hajde, më çat bëj është e mirë edhe.
1: Unë kam gjaj, nuk kam gjaj të dyave, se prap nuk isha për të ardhur sot, unë kam gjaj. Jo se kisha nejë që s'do me dalë, po thjesht ashtu.
2: Po ti e bërë dhe ju.
1: Pastaj të di.
0: Po ti e bërë ju njerë. Dhe ju ke qënë gjithmonë, në fakt.
1: Thank you.
0: Në gjithë të vite ne të kemi parë se si e zhvilluar, jo vetëm profesionalisht, artistikisht, por edhe me marrëdhënien tënde me njerëzit. Je shumë sociale, Çili, je shumë e chilltër. Nuk e bërë ndonjëherë këtë divën, këtë të paprekshmen, edhe ndoshta kjo të ka bërë edhe më shumë dashur me
1: publikun. Që jam ngjocon kur dal në rrugë, them se më shohin njerëzit, harroj që njihem. Shiko, është si rritash. Unë jam rritur me shumë dashuri, një familje me shumë dashuri, vajzë vetme. S'mu ka munguar kur gjë, kështu që mendoj që çfarë do, çka kam gjetur prindet e mi, ato kam korrur unë. Është ideja.
2: Po, me gjithë të, kjo ambienti i qënit personash publik do një qik ta ngre mëndjen, edhe është e vështirë që ti ruhesh vëmëndjes e publiku dhe saj dëshires për të qënë ti më e mira, ti e para, ti gjithmonë qëndër të vëmëndjes.
1: Unë them gjithmonë të kisha pasur qerekun e egove të kolegeve të mija, besë të kisha rritur akoma dhe më shumë lartë një dëntime. Unë kam qënë thjesht një vajzë ndrimtare gjithë jetë, që doja të kërcej, të këndoja dhe realizoja ëndrrat e mia, por nuk kam qenë kur egoiste për të qenë e para diku apo të dukesha vetëm unë apo të ndryçoja. Nuk kam vuajtur asnjë për vëmendje.
2: Ty sa vite tu deshin që të riktheshe me koncerte një herë?
1: Mezi kam dalë me koncerte. Mundjen
0: që nuk do dal më, por ishte publiku që të riktheu apo të mungonte ty publiku?
1: Ishte një propozim që më bën në fakt nga Xhani. Për një koncert back in time, me artistët e kohës të dikurshme, dhe thash okay, për një koncert, dhe bëm kamë madhe, thash të këndoj dalë njërë. Mi po do të që më shijoj, Dalja, më shijoj shumë, pritja më shijoj shumë, më nërat si më pritën. Okay, kisha shumë emocione pra se dilja në skena të natë, por kur sapu hapën ato dritat, pa!
0: U bëjt Çili e dikurshme.
1: Dhe të në, u ktheva kështu si back in time, dhe nuk isha me ushkrit emocionet fare. Më thonë, u ktheva tek vetvetja ime e dikurshme. Kështu që okay, kam filluar të lëviz pak me koncerte, nuk kam bërë këngë të re, por do bëj këngë të re.
0: Okay, do rikthehesh fuqishëm tani domethënë.
1: Seriozisht. Do të rikthehem fuqishëm për të qenë çdo fundjavë nëpër klube, se nuk ka vonsh për atë punë për hir të vërtetës.
2: Pse mendon që është mosha arsye
1: në vërtetë? Bëj shaka.
2: Na thëmbë,
0: nuk kam mosh për Çilin.
2: Prandaj pra, fshish kjo nuk kam mosh.
1: I çik mosh ka, me thon drejtë, nuk është s'ka. Tash 41 vjeç. Je çdo fundjavë nëpër klube, më duket ti çik se
0: po, një herë në muaj edhe.
1: Po një herë muaj përballoj. Po çfarë fundjavë nuk e përballoj?
2: Nuk kemi lutë. Do të thënë thua jo lekëve ti.
1: Po mirë, ja tu shpirat me kalamojt e mi me të drejtë.
0: Në fakt kjo
1: duke parë duke bërë se jam edhe vetë pak e pak e çoroditur kjo pjesa çfarë do bëj. Dua të bëj, po edhe s'dua të bëj, po dhe dua të bëj, po
0: do ta bësh me karar, po të gjesh një rrugë të mesme.
1: A dua të gjej rrugën e mesme?
0: Pra, edhe të shijosh familjen, po edhe të bësh Çilin që
1: tash po përfitoj
0: pak. Që është artiste,
1: që po përfitoj pak se janë rritur çunat. Prandaj po përfitoj pak për veten.
2: Po, unë jam kurioze, ka ndikuar fakti që tani ke riardhur dhe pak në formë dhe mbase ndihesh më mirë me veten, fakti që ti u tërhoqe për një kohë nga muzika?
1: Jo, s'ka lidhje kjo, se kur kam kënduar vit isha shëndosh.
0: Nuk e isha shëndetshme, Çili.
1: E shëndosh,
0: nuk e shëndosh,
1: shëndetshme. Jo, e shëndosh kam qenë. Të gënjen veten tani neve.
2: Po pra, dhe kur doli atë në skenë dhe
1: jo, nuk ka lidhje kjo. Thjesht unë për këtë vit kisha caktuar që siç jam unë vizionare që i paramendoj gjërat për të ardhmen, kisha menduar që në majo do bëja një in vitro dhe do bëja dy binjak. Ose do bëja një operim. dhe të cithja barkun, edhe të kthesha dhe një herë dobët. Do ti dhe i kisha lënë kështu si një gjë në ajër, le të themi që kështu bësh më për mbar. Se doktori ndërkohë i vitit kishte 4 vjet që më preti shkretë që të hiqe, dhe unë nuk bësha kur mbar për të hiqur. Ha sot, e ha nesër, dhe se gjithmonë nga që jam shumë besimtare dhe gjithmonë mendoja, okay, Zoti, kur do, ta jem vet. Dhe gjithmonë kam menduar, okay, Zoti nuk po jep sepse ndoshta trupi im nuk është në nivelin e duhur
0: ose gati.
1: Gati.
0: Patur një tjetër shtatzani.
1: Një tjetër shtatzani, kështu që thashë, okay, çila. Por thash real dosore ç'të bëj, thash të bëj in vitro apo bëj një operim. Ua, sa të flas un direkt me. Edhe foli real do që thuaj, që thoni ju me motra. Edhe për një javë unë da data.
2: Dhe si, kjo do të thonë nuk e mbasëm ka shpëtuar si informacion, ti ke dashur që të kishe një fëmi gjatë kësaj kohë. Pra, ke tentuar dhe nuk ke...
1: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmi dhe duam të kemi një fëmi. Por, vajzat sot përvojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që përvojnë edhe unë dërvita, kështu që po merrem ato trajtimet, kurat e mija, po ndërkohë, bra dhe një liposucian, bra dhe një zvoglim
0: të gjoksit,
1: kam COVID-in tjetër, ta shuje pak të vit.
0: Tani, këtu më ndalo të ky zvoglimi i gjoksit.
1: Pa.
0: Sepse në këtë sezon të ri kemi menduar që çdo personazh që vjen, duke qenë se ti ke shumë vite karriere, është shkruar shumë për ty. Edhe ke dhënë deklarata, që të jemi të sakta në të dyja.
1: Po di unë çkam thënë.
0: Dhe ndërhyrjen e parë të gjoksit e ke bërë në 2016-ën.
1: Dhe të bën 2026-ën.
0: Dhe në 2018-ën ke thënë, është një ndërhyrje që duhet ta bëj një herë në 4 vjet, sepse në trupin tim, mjekët më kanë thënë që gjoksi im zhvillohet.
1: Çfarë kam domosur as vetë.
0: Por është një ndërhyrje që nuk do ta bëjmë më. Dhe ja ku jemi.
1: Pas
0: 10 vite, pas 10 vite.
1: Në fakt është çuditshme, kam bërë në qershor të 2016-s tek Marco Gasparotti, që është doktori më i mirë italian, në fakt nuk jeton më sot. Dhe pikërisht po në qershor të 2026-s mbas 10 vjetëve.
0: Pas ka qenë shenjë.
1: Po para shenjë, është një lloj shenje, çuditshme. Kur kam menduar edhe un kam thonë edhe po në tek një doktor italian që ka qenë nxënës i Marco Gasparotit.
0: Okej. Okay. Pas ka pasur edhe një lidhje kështu.
1: Pa, një lidhje, një ndërlidhje, energji.
2: Po mirë. Unë tani si një njeri pa gjoks. Normalisht e shoh vetëm. Pse? Pse bën të gjë?
1: Si do, më nuk e çdo.
2: Si mund ta bëjmë që ta heshësh ti dhe ta vë unë? Apo të bëhet?
1: Po nuk e çdo, më ato vjen kollaj me punash për të hequr me ziqja, po për të vënë vjen kollaj. Po e para
0: ti je probleme me shpinën.
1: E kam hallin tek shpina, se jam ndërkohë që risikurizo.
2: Po jo, po e kuptoj, okay, herën e parë, po pse sërish, pse dhe një herë të dytë?
1: E dyta është një gjë që më ka treguar gjithë ndonjë më të shëndetshme. Dhe tash neve njerëzve si natyra nuk na gjehet karari, kush nuk ka i do, kush ka nuk i do. Kush është kaçula thotë do drejta, kush është me kaçula bëhet me kam ja thash një. E kundërta.
0: E kundërta asaj. Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: category.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Ja pse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife?
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, nërsa tjetëri në zjedhë vetë dhe e ke fërë.

0: Dhe kishim shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën. Çiljemi që dolëm tek mediat që kanë shkruar, ne kemi menduar që në këtë sezon të kemi këtë pjesën më korrigjo ose jo. Pra janë disa lajme që janë shkruar për ty, edhe nëse ti vazhdon të mendosh njësoj ose jo, njërin ta thash pak më parë. Okay. Të tjerat janë këto. Keshën e emisionin për drek me mua. Blerina Bombaj të ka pyetur: nëse do t'i bëje Fernando si motor ose një vlla dhe ti ke thënë, e theksove që po bëj shaka, se ndonjëherë edhe nuk ta kuptojnë ku bën shaka. Bëhet lajm edhe shakaja.
1: Unë
0: e shoh veten si nën çunash dhe jo si nën gocash. E di pse nuk dua goc, se dua që të më përkthel gjithë jetën burri mua. Dhe jo të më marrë dashurin golca pastaj.
2: Edhe këta e kam thënë.
0: E ke thënë në 2018.
1: Në e shikon fakt... që të duka akuma se shapje kur mirë 2018.
0: Në fakt kusht të nje e di që ti e do një golca. A? E ke ende këtu mendim njëri?
1: Jo, nuk e kam.
0: Theksojmë që
1: unë kam energjin për nën çunash, kam energjin për nën çunash.
0: Po, por theksojmë dhe Çiljeta e ka theksuar edhe në atë emision që po bëj shaka.
1: Nëse unë e kam thënë dhe vazhdoj të them që unë jam mam çunash. Nëse do doja një goc ose nëse do doja të bëja një fëmijë, nuk e doja çun, se vdi që u çmenda me tre burra në shtëpi. Po do doja një vajzë më shumë për Albanin.
0: Emil.
1: Sepse vajzat për babain gjithmonë janë atë që të zbusin, të ngrojnë zemrën. Jo se s'kam ngrohur, nuk kam ngrohur, po. Sado, prap goca është tjetër lloj energjie.
0: Tani kalojmë
1: me disi çura, por ishte një energji shumë e mirë, një vajzë.
2: Ke thënë në 2019-ën në emisionin Suare. Po, padyshim ka pasur vite kur më kanë bezdisur mediat, më kanë bërë jetën tmerr, ferr. Nuk është se kam ndonjë kompleks, por kjo vjen edhe me mosh. Më mirë të flasim pak dhe sakt.
1: E ke? Do fatikisht.
2: Ende këtë mendim?
1: Shkam thënë, e kam mbajtur në pak. Mos e pyet.
2: Pra çdo gjë që ke thënë?
1: Unë mos e pyet. Pak edhe sakt, unë më hap zorrën të barkut, tu më lutu dyra. Skip
0: edhe këtë. Skip edhe këtë. Kishon të edicioni veror në 2018-ën dhe ke treguar, po është kjo që të thash, që nuk do ta bëjmë gjoksin dhe ja ku jemi.
1: Se i ri dhe kjo.
0: Iku dhe kjo çfarë thash dhe e majta, thot Elona Duro. Zot, në 2017-ën, pas 7 vitesh nga kohë e xhirimit të filmit shqiptaro-italian Flawless,
1: kisha harruar fare.
0: Ti e kisha harruar që e kishe xhiruar këtë filmin dhe del në kinema një ditë të bukur.
1: Pas 4 vjetë dhe 5 vjetë.
0: 7 vjetëve ka dalë, po. Për te i çdo imaginate, Çiljeta Gjilaga, e cila ishte njëra prej aktoreve, kishte rolin e një gruaje 7 zonë në kurth në ashensor, ishte një thriller i tmerrshëm, po ti ke vajtur duke e parë me Fernando.

0: Oli mirë, një propozime mirë, dhe kishë në konsideratë, më pëlqen.
1: Në 2017-ën, ke thënë në Top Show Magazine, të është përpytja, a janë gjeloze vajzat e bukura? Dhe ti ke thënë, të gjitha femrat janë gjeloze. Të jesh një femër e bukur nuk do të thotë që si e njëri normal në jetën e përditshme, apo të mos jesh gjeloze. Ma dje mund të jenë edhe më shumë. Vazhdon ta mendosh njësoj? Që të gjitha vajzat janë gjeloze?
0: Dhe vazhdon të jesh gjeloze?
2: Po jam gjeloze.
0: Yeah.
2: Po, kam rënë pak.
0: Por vazhdon.
2: Ka moment.
1: Kur thua kam rënë pak, çfarë nuk kupton?
2: E kam rënë pak nivelin e
1: gjeloze. Çfarë nuk bën? Çfarë nuk bën një gjë që nuk e bën më tani?
2: Si aqe kokën telefon hapu je, për sa do vish, më dërgoj që me foto ku je si një kur.
0: E ke bërë dhe këtë?
2: Ua, pse me?
1: Qa ka e shumë, sa që ka në ngonë asaj? Se ka që ka qënë seks simbol ajo dhe vazhdo
2: të? Temat e bukra dhe këto që mbaj se seks simbol të guaj më shumë se këto gocat që e tjeni të bindur a juve.
0: Ja, vazhdo të kep një itin me ndim, se këtë deklarat ka
1: bërë. Këtë e paska i soj.
0: Vazhdo në 2017-ën, po grimojështë në makinë. Rrugës për Elbasan ke shkruar të postimi që sigurisht më pas u bë lajm postimi se shqyr zotit keni Instagram dhe mediat online bëjnë lajme për personazhet e famshëm. Kështu është kur i le gjërat për sekondat e fundit ke shkruar te ky postimi. A ka ndryshuar kjo gjë? Pra, je më e programuar apo vazhdon të jesh vonë gjithmonë?
2: Vazhdoj të lyem në makinë, të hajsh në makinë buk. Të mbaj rrobat në makinë dhe ndrojmë për sekond fundit. Edhe ato që vesha sot i kisha lënë makinën, i vesha para se të vijë.
0: Veshë për kollaj.
1: Po, okay. Nuk erdhe në kohë.
0: Jo, erdhe fik sot. Nuk vonova.
2: Po duale si gjerman. Që unë zakonisht në gënje për një gjendje time, gënje vetëm për orarin. Erdha dhe
1: jam nisur akoma.
2: Jam në shtëpi.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Atentat me armë zjarri në qendër të Sarandës, ku mbeti i vrarë 44 vjeçari Artan Myrtaj, nga të shtonat u plagozë një kalimtar 73 vjeç. Viktima ishte arrestuar vitin e kaluar si i përfshirë në plagosje të dy fish pas një konflikti për një pronë. Dyta arrestuar në aksin Gjirokastër Kakavisi të dyshuar për kontrabandë ilaçesh, dohani dhe veshjesh, policia gjeti dhe 22.000 euro kesh. Autoriteti rrugor blindoi me bariera betoni të dy anët e urës së Matit, duke ndaluar kalimin e mjeteve me tonazh mbi 13 tonë. Sipas ARSH-s, shkeljet e përsëritura të shoferëve rrezikonin investime 107 milion lek të kryer në themele. Albin Kurti thotë se do të ketë strategji kombëtare për të ndihmuar në apel mbrojtësit ligjor të katër ish liderëve të UÇK-s pas dënimit në Hag. Shqiptarët në Shtetet e Bashkuara pritet të protestojnë kundër vendimit të gjykatës së Hagës për ish krerët e UÇK-s para selis OKB-s. Mbi 1000 dron sulmuan Moskën gjatë natës dhe goditën një rafineri, duke shkaktuar dhe dy të vdekur. Rebelët Huthi në Jemen morën përsipër sulmet me raketa dhe dron ndaj Arabisë Saudite, shtollu nga tymi mbi impiantet e naftës në Riad. Në Gjermani mbahen zgjedhjet në Tylande dhe sipas ekspertëve mund të jenë vendimtare për të ardhmen e kancelarit Merz. Rritja e të djathtës ekstreme AFD mund ta detyrojë CDU-n të zgjedh kancelar tjetër deri në parlamentaret e 2029-s. Kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, nga mesdita e gjatë pasdites ka shtim vranësi rrash që në disa zona do të jenë të dendura. Ishin zhvillimet shkurt, unë jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea kishe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
5: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amarrja e parave kushton para.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Angelo scrie Iulian Hura de DJ Vini, tresia braziliane. Sapo mă pălcen, muzica ce vendos DJ Vini, ndërkohë ju mish nësë.
1: Alo.
0: Po se kisha me ty, e ti do prez. Prit pak të ludhëm. Alo, kush është këmë?
1: Alo, a e tumni?
0: Po, kush je?
1: Jarë fiksë,
0: jo. Jo, banka shtetit.
1: Kush e o, vino kërë?
0: Qa thua?
1: A e Zjarfik që mërë zotni?
0: Po, Zjarfik sa jemi, ne pse qa kishe ti? Jemi radio.
1: Po pëse s'ma hap Zjarfik që telefonin mu?
0: O ti shok, a, nga jeti? Nga puka?
1: Po e trezika, pëse s'ma hap telefonin Zjarfik që?
0: Po ku di gjom se s'ha telefonin Zjarfik që ty? Qa duke mund ty?
1: Po numrin e doganove, a i ki?
0: Jo. Qa e do doganën o vla, ore, prezentohu njërë kush je qa ha, qa pi?
1: O, am duhet numri, ta kishin rrit një qmim në traut, në kukës, më se... vinë ma Kosovart.
0: Qa thot kjo, vla, je mirti apo jo?
1: O!
0: Si nuk do vinë më shqiptarë të Kosovë, qa i ke këto, bur? Qa i ke këto që thua?
1: Po, më vinë ma se kanë marë për hotellat, a, edhe më kanë zhgatru.
0: Qa të kanë bërë?
1: Më kanë zhgatru hotelin.
0: Kan shkatru hotelin, e?
1: Po.
0: Mos ke marri nukun, ore.
1: Jo, Kosovar.
0: Kosovar, si ta kan shkatruar hotelin, qa po thua?
1: Po, vinë marrin dhomen edhe janisin me skuq vez të hekri robëve.
0: Të hekuri, e?
1: Po.
0: Të hekuri që hekuros?
1: Po, pera, mi kanë prish 12 hekra deri tash.
0: Qarë thua, ore? Po. Pse ti nuk e sobë në dhomë të hoteli, e? Nuk ke vënd sobë.
1: Po e ka vu sobë, po e ka vu, po banë vabë sobë, më thonë.
0: E, po nuk kam fajë, po kondicionerë, këti të pakëtën?
1: E, kam dhe kondicionerën e nesin, kondicionerën e hapin në frigoriferit.
0: I lën hapur edhe portat.
1: Po, e se duan të freskohen.
0: Po, kush e futin të ratë? Qa po duan të freskohen se lën frigoriferin hapur?
1: Po, kondicionerën në zonë e kemi për qërrupin, kush e frigoriferin për kam.
0: Për kam, të fuzin kam mrena?
1: Po, hapin, frigoriferi, fuzin kam mrena, hëp, tyrep.
0: E, po, s'ke pse talësh, o burë, se kemi hap telefonin, tani qalli ke.
1: Po, për që të zëtë nuk po talëm. Kër i pyta pëse më thënë kondicioneri për të ftof dhomën, frigoriferi për të ftof kam.
0: Si për të ftof këmbët, fut frigoriferin, fut kondicionerin brënda frigoriferi dhe pasaj ftohet vetë dhe ikën?
1: Por t'i shëq, fuzin kam të frigorifer, mi ftof kam që ka në vab ka kam, edhe...
0: Dhe fuzin... O, ty të fuqim lekët në portofol!
1: Janë, o, për të njështu, janë ba edhe mjeshtra popullësie.
0: Aha, leta një o burë, mos të futa ty qake, pse ta ako të burë?
1: O, nuk po futën, po të themë, o, marën telefon, son, nuk e dis, janë... Shtojnë popullësinë në rrugës, merëm telefonën, thot mu të vim tre veta në hotel. Pa, në regu, hojnë tre veta.
0: Pa?
1: Kur vinë, janë njës tre, vinë aty, janë banalë.
0: Ama ti se po të marrë veshë, burë, qa po thua, shtojnë shumë, ha? Ka nej metod të rekta.
1: Dunë mu rrasë nga ty.
0: Po mi më burë se janë familjet ndaje, nuk asë gjithë keshë, tani, ku ka më mirë se sa të keshë familjet madhe?
1: Po si më familjet ndaje, 7 veta me fut kam frigorifer, apo shpia me frigorifer i si ligja.
0: Po shiko më burë, kur herë tjetër, se tani tiku të iku ky sezoni, herës tjetër, fut familjet tjera, edhe thuaj nuk lejohet, fuzësh këmbët frigorifer. Po të vina njeri për shumë me këmbë viqi, ti fuzin frigorifer, se i do për kolagjen, sa ti bërë, si të thush jo?
1: Po, herë tjere, me janë fut kretë vetën, në tënëve, po, ata menenë se all inclusive, me po që të gjohë, janë në hotel tëmë.
0: Ore, që po thuare, fletë Shqipëtia po jo?
1: Oj, gru, po, iga se gruja ka dalë jashtë dhe është u hapë për kriverit, po s'ka mu maske.
0: S'ka, aha, e po mirë, ik o gjagji, ik e me të mira.
2: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Po sigur ofertë që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë. Në Lobby Home.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Unë jam Ronaldo Sharka, detektive private e tradhtive në Shqipëri. Është shumë e njohur dhe unë thash, dua të bëj një temë në program që nuk e kanë konsumuar shumë me shkëndëm, por që në realitet kam bindjen, por dhe ma kërkuan shumë djeksit që ekziston. Mos ndoshta ka ardhur koha që gratë duhet të dyshojnë për tradhtin që mund të bëjnë burrat, që mund t'ja bëjnë me meshkuj dhe jo me gratë, duke të rënd, por në fakt duke si është një trend në rritje pas dyerve të mbyllura. Për të elaboruar këtë dhe jo vetëm, ka ardhur në studio Shkonda Lili, mirë se vjen në programe dashur.
1: Mirë se ju gjeta dhe suksese për këtë sezon.
0: Erdhe, faleminderit. Erdhe nga një nga ndonjë mision, po bësh gati për ndonjë mision, si janë të hëna tua?
1: Shikoj, hëna është ngarkuar, sidomos sot ishte ngarkuar edhe angazhimet familjare, shkollat e tjerë, por këto misionet e mia unë i bëj në zyrë, unë personalisht, pastaj misionet në terren ka kush i bën.
0: Ah, okay, po, si të njohin tani.
1: Kjo tema jote kur ma pra e qite e mora me të qeshur në fakt se si do flasim për këtë temë publikisht, sepse është goxha mendoj që akoma në Shqipëri është goxha tabu për ta përfolur.
0: Por që ndodh?
1: Absolutisht. Në zyrën time ka raste.
0: Dhe pikërisht për këtë ne do të flasim hap pas hapi, se nuk mund të bëjmë sikur elefanti në dhomë
1: nuk ekziston. Nuk ekziston gjëra që janë reale.
0: Ekziston. Sa vite u bën që merresh me këtë punë Shkënda?
1: 8-9
0: vite.
1: 9 vite.
0: 9 vite. Në këto 9 vite ka pasur shtim të rasteve ku burra tradhën gratë të tyre me një burr apo një çun tjetër, pra tradhti homoseksuale?
1: A shiko, këto janë tema vërtet të sensitive për t'u prekur. Në fakt ka pasur raste, jo raste të shumta që mos tregohem apo bëj se po bën nami, por ka pasur raste, unë në fakt fillimi jam marrë me të qeshur ç'është e vërteta kur ka ardhur një grua dhe edhe ajo vetë e ka transmetuar kështu si Shkënda do të them diçka, po mos u çudit. Dhe
0: a kjo dyshonte vetë?
1: Po, pa diskutim, sepse kish një mbaj mend një rast para 3-4 vitesh, do ta tregoj, kuptohet pa emra, që dyshonte tek bashkëshorti dhe jo për rasti për femra, por lidhje me një shoku në ngushtë të tij.
0: Shoku ngushtë. Ai
1: kishte kapur disa foto intime nëpër WhatsApp dhe kishin lënë dyshimet. Dhe kur ma tregonte mua, ma tregonte pak edhe si më turp, si më të qeshur në fakt, edhe unë nuk e besoja që është e vërtet. Nganjëherë ju them, shikoj se nuk janë mirë këto, se s'ka mundsi. Tashmë duke ditur që kur martohesh, kuptohet që drejtimi jot është në këtë anë, po që të na dalin kundërta, kjo është ose mos u marto fare dhe i ke ato.
0: Po unë bëra ca kërkime sodimore të mia dhe sigurisht kisha kurizitet pse një mashkull do duhet të trasonte një grua me një mashkull tjetër. Dhe një nga studimet thoshte që
1: janë dy variante.
0: Po,
1: ose është një variant që martesën e ka bërë për të mbuluar,
0: okay,
1: për ta mbuluar atë çka është në të vërtetë dhe çka kërkon, që mos flasin me terma se nuk më takon mua ti flas me këto terma të homoseksual apo ose kalon, ku diun, kalon një do të eksperimentoje, ka kaluar shumë gjëra dhe ka ngelur vetëm kjo për të.
0: Por kjo studimi që unë përlezoja thotë që burrat e bëjnë këtë pra tradhimi i mashkull tjetër sepse grat i lodhin pak dhe jo vetëm në realitet, po i lodh kërkan edhe gjatë marrëdhënies intime, pra nuk ndalojnë së foluri, ndërsa me një mashkull thotë që jam më rehat, meshkujt flasin më pak gjatë ditës për dhe gjatë seksit, ndryshe siç bën femrat.
1: Okay, këtë studimi nuk
0: s'mendoj që mund ta studimi thotë.
1: Po pra, po. Dediku, jam dakord, por unë anoj më shumë në këtë pjesën që janë martuar për të mbuluar pjesën e se në Shqipëri, mbase këto videot e fundit mund të jenë pak më të civilizuar, po në videot e para shumë e vështirë për ta pranuar.
0: Tani kjo klientja i kishte kapur foto intime burrit në telefon.
1: Kur them kjo, ka pasur disa raste
0: okay, këtyre, po kjo rasti më tregoi
1: po dhe edhe vetë kur e tregonte, tregonte pak si me të qeshur, se i vinte turta tregonte. Dhe dyshonte për shokun e ngushtë.
0: Sa kush ndodh me shokun e ngushtë?
1: Shoku ngushtë, pakton kush që paraqitur tek bashkëshortja, shoku ngushtë, mund të mos a ketë shok, a mund ta ketë tamam. Dhe është paraqitur si shoku ngushtë. Në fakt duke para frimitetin e shokut gjatë gjithë kohës, në çdo vend që shkonin, shoku ishte i pranishëm, i kishin lindur dyshimet asaj dhe në moment kishte kapur dhe foto goxha sensitive dhe intime në telefonin mes të dyve. Dhe pastaj donte ta zbulonte me fakte akoma më faktike. Por në të tilla raste, Ronaldo, unë dua të them që ne kemi godet vështirë për t'i provuar këto fakte,
0: dhe
1: se akoma nuk janë të hapur, sidomos kur ke dhe një familje, kur ke dhe...
0: Trastit homoseksuale, thua e më të vështira për t'i zbuluar.
1: Shumë të vështira për t'i zbuluar ne si detektiv. Kemi arritur, kemi dështuar në disa raste, por për ne është punë vështirë për t'i zbuluar këto. Pse do thuash ti, ato janë shok në ambient të publike, absolutisht, edhe kanë armën e fortë për të kamufluar, janë në kafe, janë ikin diku, nuk i kanë ato gjestë që net na japin me kuptuar që diçka mes tyre ka, shkojnë tek shtëpia e shokut, i kanë super të mjaftueshme provat për t'ia transmetuar bashortës, unë kam thënë shok. Edhe për ne kjo
0: është punë. Pra ato mund të mbyllen në një shtëpi.
1: Po.
0: Bën çfarë kanë për të bërë dhe se kanë faktin
1: se
0: ishim shok.
1: Ne nuk e faktojmë dot.
0: Po ti duhet të futesh në shtëpi.
1: Ja, po se bën. Këtë se
0: po
1: kanë bërë.
0: Po bëj sikur je ku diun. Korrier ja.
1: Aha. Po edhe deri te dera këtë. Edhe korrieri deri te dera shkon, dërgon porosin. Kjo që janë raste për ne që jo gjithmonë dalin me rezultate.
0: Pra, tradhtit homoseksuale që ngërkan më të kamufluara se ju sikojmë këtë pjesë ku thua ti e kam shok të ngushtë. Përveç këtij rasti, zakonisht ka raste që gruaja dyshon që ai bën një tradhtim me një mashkull tjetër, burri pra, apo ajo vjen me dyshimin që e tradhton me një grua dhe papritur ti zbulon që në fakt e tradhton me një burr. Se ky rast më intereson më shumë.
1: Një rast të vetëm kam pas që ne kemi që kemi rezultuar që nuk ka tradhtim me një femër, ka tradhtim me një mashkull që ne e kemi faktuar dhe ka qenë shokuese për klientën. Në momentin që e kam marrë vesh që është komplet e kundërta ajo çka kam menduar.
0: Ajo dyshonte se ishte femër.
1: Absolutisht.
0: Edhe ti besoj, nisesh me idenë që ishte femër.
1: Fakt, absolutisht.
0: Si e zbulove që ishte mashkull?
1: Histori e gjatë. Ka vite kjo që është zbuluar, por histori e gjatë. Por ja kemi faktuar dhe ka qenë shokuese për femrën, shokuese. Do të thonë të dyshosh që bashorti mund të më tradhtoje me një femër dhe ka një lidhje tjetër dhe të dalin me një mashkull është mendoje shokuese.
0: Dua të se ti merr për jetimin e parë të grave të tradhtuara. Kur e përjetojnë më keq tradhtin, kur ai i tradhton me një femër apo kur ai i tradhton me një mashkull?
1: Shikoj, kur më vesh që e tradhton me një mashkull është shokuese fare,
0: sepse unë mendoja që mund të ishte më e lehtë. Sepse e di pse e mendoj këtë, se femrat nga që kanë të konkurrencë me njëri tjetrin,
1: thonë po mirë. Mbase mund, nuk e di se si e përjetojnë nga brenda, por të paktën reagimi i tyre është shokuese në zyrë kur e marrin vesh.
0: Po pra, po mendoj që mund të jetë momenti, pastaj
1: nuk e di unë se si e përjetojnë ato. E pranojnë. Nuk e di. Nuk dua të bëhem para gjykuese, por nuk pranohet ajo gjë. Më mirë me 100 femra se sa.
0: Po pse me shokun e mbushur dhe fare.
1: Ja, lutem. Tani unë e di që ti je shumë karizmatik në këto gjëra, po.
0: Jo, po me shokun e ngushtë mund të trajtojmë edhe në aspekt lojrash, pra po luani.
1: Po luani?
0: Po.
1: Po luanim kukullash, ë?
0: Po kukullash mbase jo, po Spider-Man-ash. Është rëndë,
1: pak,
0: e kanë të rëndë për jetimin.
1: Jam pak maloke në mendime dhe në këto tilla gjërash jam pak shumë nuk i pranoj këto gjëra. Oj, nuk i paraqykoj, absolutisht, por pak të mos krijo një familje, mban ato drejtim. Absolutisht nuk kam asnjë paraqykim për këto gjinit që pëlqejnë, por mos krijo familje. Vazhdo jepi drejtim. Shumë.
0: Po un kam lexuar një studim tjetër.
1: Ti pa mbështet këtë apo jo?
0: Ka.
1: Këtë çfarë po thash?
0: Un mendoj që njerëzit
1: njerëzit duhet ta pranojnë ato që kanë ndjenjë, duhet
0: të ndalojnë
1: pak, por nuk duhet ta kamuflojnë duke krijuar një familje, vëllazë, është gjuna.
0: Po më do fëmijë.
1: Po, dhe si do fëmijë, po dhe ajo gruaja do burr, si bie.
0: Dëgjoj, prandaj është tuar tradhtit, pra edhe ti prandaj ke punë.
1: Po në fakt këtë punë nuk kam qejf ti kem, ç'është vërtet apo ja që
0: nuk të japim më shumë adrenalin?
1: Jo, fare.
0: Vërtet. Dëgjoj. Po lexoj një studim në fakt i cili se lexova disa studim për këtë i cili thoshte që
1: ke lexuar shumë para se ta nisësh si temë,
0: sepse
1: lidhje me këtë.
0: Sepse unë investoj në produktet e mia televizive që bëj dhe studimi thoshte që apo mos ta them këtë, sa shpaka.
1: Po thuaj tani ti e nisë ti do ta çosh deri në fund.
0: Do ta dëgjosh.
1: Ta dëgjojnë të gjithë.
0: Leje. Ta them pjesën tjetër.
1: Okej.
0: Okay. Tani, më të shpeshta tradhtit homoseksuale janë me shokun e ngushtë apo rastësore apo me kolegët.
1: Po them me shokun e ngushtë për ato e praqesin,
0: e kamuflojnë se shokun e ngushtë.
1: Ato thjesht mund të jenë partner në atë në atë gjënë tyre, po jo se mund ta ketë shok të ngushtë vërtet, por ato e transmetojnë tek që mos të dyshojë partneri atyre, e transmetojnë dhe e qasin si shokun e ngushtë, sepse duke folja gjithë kohës edhe të pyet gruaja, ç'ne me këtë shokun që po flet kaq kohë? E kam shumë shok, ja jemi shumë shok.
0: Kam si vlla, e kam robin tim.
1: Do të kesh kamuflim. Ato mund t'jen një orë një muaj para dhe e paraqesin si shok.
0: Prandaj gra, hapni syt se me kë flet burri juaj dhe me kë shoqërohet më shumë se ç'duhet. A ka raste kur ti zbulon një tradhti të kësaj natyre dhe ai mëkatarin, thonë se ai tjetri pra, jo ky për të cilin ti paguhesh, është famous, është i famshëm, si vepron ti?
1: O, qa pytje vënd ti, vënd shumë pytje.
0: Pa të shi, nuk jam rasësisht të pujem.
1: Mendoj që me të qeshë rëntimet e konfirmoj. Ka.
0: Dhe qa bënd ti?
1: Asë gjësë bëj, unë paguam pra të që...
0: Të të famë shpet nga janë, nga media, nga...
1: Mos kërkon shumë,
0: politika.
1: Ti kërkon shumë, ti kërkon shumë.
0: Pa dhe ti kërkon detaje në punë të ndërë. Për të arritur të rezultati, dhe unë duha të arritur rezultati.
1: Mendoj që... Të televizion.
0: Të televizioneve.
1: Lëre se tani do na bësh, nuk e di çfarë do na bësh.
0: Ah, janë të televizioneve.
1: Do janë njerëz të famshëm, që një.
0: Njerëz të famshëm që i dalin në media.
1: Në botën publike apo.
0: Ah, çfarë bën ti?
1: Çfarë bën?
0: Si vepron kur ky është i famshëm, po njësoj si të gjithë.
1: Për mua nuk është problem, s'ka kanë të ballë. Do të i famshëm i thjesht politikan apo un bëj punën time. Marr atë pagesë, kam një objektiv të ballë dhe s'më intereson fare se kush është pala e tretë. Unë detyra ime është paraqes prova.
0: Sipas asaj që ti kupton, se sigurisht për të bërë këtë lloj pune, ke nuhasje psikologjike, është një nga punët kryesore. Pse mendon ti që meshkujt gay kanë interes për burrat e martuar, se për ta marrë edhe pak nga ky këndvështrim tjetër?
1: A këto se kam kuptuar, këto e fakte bëj pyetje edhe me miqtë e mi dhe me një mikun tim shumëtar, pse ndodh kjo? Nuk e akoma se kam kuptuar pse kjo, se shumë mirë mund të gjejnë një që është beqar.
0: Po, që është beqar, po.
1: Mbasë nuk duan, e kanë më të thjesht një frekuentim dhe nuk duan krijojnë një lidhje, akoma nuk kam arritur ta kuptoj. Sepse vërtet të zgjedhim vetëm partner që janë të që janë familjar.
0: Kryesisht.
1: Kryesisht.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Judo featuring Lieutenant Nicholson. Elni.

0: unë jam Ronaldo Sharka. Ka ardhur në studio Shkon Dalili, mirë se vjen në program e dashur.
1: Mirë se ju gjeta dhe suksese për këtë sezon.
2: A ka pasur gra që ti ja ke zbuluar që ai trason grua me një mashkull dhe ajo e ka falur, e ka pranuar? Ka pasur shumë rastesh?
1: Po ato raste që kam parë unë, që i kam pasur unë, domethënë, dhe diku që i kemi zbuluar dhe mendimin e klientës, nuk kanë shkuar në ndarje. Ama kanë
2: nuk kanë shkuar në ndarje.
1: Jo, nuk kanë shkuar në ndarje, pastaj thjesht kanë majtë ato familjen në formalitet dhe ka vazhduar rrugën dhe
2: pra e kanë harxhu lek.
1: Ato janë ndarë si çift brenda krevatit, ë?
2: Por jo.
1: Ato thjesht kanë një martesë në publik në
2: po dhe mund të ngrohen prap.
1: Ato nuk e di, unë nuk i kam parë, domethënë nuk i kam ndjekur më gjatë, por unë kur i kam pyetur, nuk kanë shkuar në ndarje për këtë gjë. Raste shumë të pakta, sepse raste të kanë tyre të kuin janë të pakta dhe që janë vërtetuar. Nuk kanë shkuar në ndarje. Thjesht janë ndarë si çift ato të dy dhe kanë parë. Ai ka rrugën e vet dhe zonja në fjalë ka vazhduar marrëdhëniet e tyre.
2: Keni edhe pak minuta kohë nëse keni ndonjë pyetje tjetër për Shkëndën, pra.
1: Sa është do turp të ndash për këtë gjë? E kanë edhe pak tabu. Arsye ndarjes, se më trahto burri me një burr. Akoma sjemi idenë atë.
2: Pra, të shkretat harxhon edhe lek te ty.
1: Thjesht u ta di, shikoj, nuk është puna të shkretat, ato duna edhe
2: ta. Po se marrin vesh e kanë burrin gay, tash i gjynaf.
1: Po tani do rrin aty, do
2: rrin akoma edhe me atë.
1: Po se kanë dhe fëmijë, kjo është problemi.
2: Po çfarë bën në pas të gra, për shkak gjen një mashkull tjetër paralelisht?
1: O, nuk është se i kanë ndjekur çfarë bëjnë, por logjikisht ato do shohin dhe ato jetën e tyre. Nëse nuk funksionon diçka, erdhi.
2: Një mesazh, nuk e di çfarë është, po që i rënd do ta ndaloj dhe unë. Përshëndetje Ronaldo, jam një grua 39 vjeç. Burri im është shumë besimtar.
1: Falet bu.
2: Jo, shekundër, shekundër, ta se rrika shumë kalon shumë kohë me priftin, i cili është i pa.
1: Këtu në Shqipëri apo jashtë? Mos jam nga greku.
2: Mos më bëj përqesh.
1: Ne po tani.
2: Atëherë, thotë jam i grua 39.
1: Se ne po e kalojm pak në të qeshur këtë se.
2: Shkruan publiko. Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin, i cili është i pamartuar. Kur e pyes, më thotë që kam nevojë të rrëfehem sepse kam shumë mëkate. Por unë nuk e di se ç'më mëkate mund të bëj përveç se me mua. Duke dëgjuar emisionin, dyshoj se më trathon me priftin dhe mëkatet që bën me të.
1: A quhen mëkate?
2: Po. Si ai si prift sot ajo fal, si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift apo ka frikë mos e dënon Zoti? Mund të hetosh një prift?
1: jo, nuk do e merr për sipër.
2: Pse?
1: Po ku ta hetoj un priftin? Aty brenda në kishë, çfarë do bëj aty brenda?
2: Do të kishë, do të çosh dronin aty.
1: Po brenda, po. Po do bëj dhe rolin, do futem dhe unë kamufluar pa diskutim.
2: Ose të shkosh sikur po rrëfen me katet.
1: Kemi shumë dhe ne. Për të rëfyër me katë të
2: torë.
1: Po ka njëri që s'ka bërë me katë. Kush shumë, kush me pak, kush me dashje, kush pa dashje.
2: Pa më shkruan ke grua, ja?
1: Ajo mos ta marrin për këshu se mund të jetë vërtet duke
2: rëfyër. Po, mund të shkruaj dhe vërtet duke rëfyër, se të shtashe i bën të gjithë burat.
1: Pasaj mund të jetë futur në atë botën e Zotit.
2: Po, në është në botën e vetë.
1: Nuk do thot që është pa tjetër, po e trato me Krishtin.
2: Me priftin.
1: Me priftin. Jo, shikoj, se e kalem pak në të qeshur, por në fakt nuk të bëmi serios tani.
2: Unë kam qenë serios gjithë emisionin.
1: Duhet me pas kujdes, duhet ta din.
2: Keni edhe 2 minuta kohë nëse keni mesazhe tjera.
1: Dyshimet që kanë duhen t'i vërtetojnë, se tani po i bëj pak reklam dhe unë punës, duhet dyshime nuk jetohet. Nëse diçka nuk po shohim.
2: Pra më mirë ta vërtetojnë thua nëse kanë burrin gay, nuk e kanë.
1: Po pikërisht. Është pak rënd, absolutisht, për femrën, që ta zbuloje.
2: Besoj që pas sa interviste i ke shtuar vetes punë. Sepse nëse në thonjza ishte pranuar, në thonjza që thon gratë vërdal që të gjithë burrat e bëjnë, po kur kuptojnë që mund të trathojnë me një burr, këtu besoj të duhet të kontaktojnë Shkëndën edhe të hetojnë pastaj.
1: Për ta zbuluar vërtetën, për ta.
2: Po jo, po imagjinoj punën e tua tani, se nga nuk do shkosh.
1: Jemi mësuar ne, terreni është joni, kështu që mjetet janë tonat.
2: Interesante shumë. Ma ka thënë në intervistën e fundit që kulmi orari që trastisht ishte në orën 5 kur dilin nga puna,
1: dalin nga puna.
2: Në kamuflazhi.
1: Ato dalin çik më herët
2: po, pra,
1: që shkojnë.
2: Po pra, thonë që jam në punë, jam në mbledhje apo në çik mbledhje.
1: E mbakën mend.
2: Po se s'e mbaj mend, çun këto tema i bëj më shumë qejf se për çdo gjë tjetër.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
4: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taksi.
7: Shkarko Spi Taksi Albania.
8: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Lancho. Mirë se na rikthehesh në Lancho, Algert Sala.
1: Mirë se ju gjeta.
0: Po si e njerë?
1: Me këto që dëgjova është shumë mirë.
0: Shumë mirë, ëh, tu bën qefi.
1: Patjetër.
0: Po janë gjithë të vërteta.
1: Të vërteta janë, të vërteta.
0: Nuk bëra asnjë një ekzagjerim sadopak të vogël.
1: Jo, po e gjej me shumë kujdes edhe prisa mos harroje diçka të shtojave.
0: Nuk harrova që.
1: Jo, ishte në rregull. Shumë faleminderit.
0: Si ke qenë një herë?
1: Mirë, okay.
0: Punët, Tirana, çfarë nge për drekso si një herë më thuaj?
1: Një avokado.
0: Një avokado. E mirë që nge kështu healthy.
1: Jo, nuk jam aq healthy. Jo, absolutisht jo. Thjesht këto kokë.
0: Tani për drek avokado, avokado ha edhe mëngjes. Ti që ke ngrënë për drek duhet të jesh extra healthy,
1: ka përshtypje. Po, s'kam ngrënë mëngjes.
0: A nuk e ngrënë mëngjes? Dhe vetëm me një avokado gjithë ditën.
1: Vetëm me një avokado gjithë ditën.
0: Wow. Do isha shumë xheloz për, do isha shumë xheloz për drekën time. Një sallatë greke, fli, mish, o zot, nuk di çfarë të them. Domethënë, shqyrë që s'na duket barku këtu në kamerë se do kishim lënë nam.
1: Një avokado është për këtë arsye, se më duket barku.
0: Të duket barku, jo më ku duket barku.
1: Mos shef bluzën që është shiko Versace.
0: E, po mirë tani i kamuflojmë këto defekte sa do pak të vogla, të brëndshme apo të jashme. Algert, futemi direkt në temë.
1: Okay.
0: Si do i prezantohesh e ti një pjesë të publikut që le të themi nuk të njeh fare se kush je? Pra, nëse sot ti po prezantohesh për herë të parë për publikun, kush është Algert Sala në fjalët tua?
1: Algert Sala është një artist që krijon muzikë të dal nga shpirti.
0: Mhm.
1: Por nuk më të them diçka më tepër se kaq, sepse nuk di ta shes shumë mirë veten që ti bën njerëzit që të më dëgjojnë ose
0: të kuptoj. E për mbledhë bukur, ë, një artist që i buron arti nga shpirti. Ku ka më bukur se kaq? Algert, çfarë të inspiron në përgjithësi? Më thuaj, ku e gjen inspirimin? A të ka ndodhur ndonjëherë për shkakun që ti mund të shkruash një tekst dhe të përfundosh një këngë për shkakun sepse të çonte në një vend ku nuk do doje ta përjetoje dhe ta lësh përgjysëm atë këngën? Të ka ndodhur ndonjëherë?
1: Ka materiale të tilla, por që pjesa e procesit të krijimit me inspirimin tim është pak e çuditshme, sepse
0: më foj pak.
1: Jo gjithmonë është njësoj.
0: Okej.
1: Okay. Varet gjithmonë nga ndjesia dhe ndonjëherë duhet të futem çik më tepër thell, nëse është për vuajtje që mund të kem përjetuar.
0: Okej, okay, domethënë i ke të gjitha personale. Po, nuk e as një moment që për shumë shikon një film, shikon atë puthjen e fundit, puthjen e ndarjes nga dy aktorë, për shumë dhe thua, po ja, për këtë do ta bëj një këngë, për shumë.
1: Jo.
0: Jo. Të gjitha i ke personale të tuat. Pra, ti inspirosh, gjen frymëzim patjetër vetëm tek dinamikat e jetës tënde, tek njerëzit e tu.
1: Po, përpiqem që ta marr frymëzimin nga jeta ime, nga rrethi shoqëror, nga përditshmëria. Nga trauma.
0: Nga trauma, o bo pas ka trauma, Algert Sala, kush ka rënë në qafë mordial?
1: Ishte exagerimi, jemi shumë mirë.
0: Shumë mirë, jemi shumë mirë. Pse t'jemi keshënë?
1: Jo, mirë më.
0: Ashtu.
1: Ashtu.
0: Tani më thuaj, dinamikat e njerëzve, pra më shumë shkruan për dashurin, ma do mëndja, sepse gjitha këngët, sidomos në Shqipëri, kanë për tendencen që të shesin një farë mënyre dhe jo në konotacion negativ, absolutisht, ndarjet, bashkimet, atë dashurin e pa mundur, ti ku e gjenë vetën të këto tematika, për çfarë shkruan zakonisht?
1: Dashuria është kthyer pak primare në pjesën e krijimtarisë për shumë artistë.
0: Mm-hmm.
1: Personalisht kam shkruar shumë për dashurinë, por jam munduar të devijoj pak dhe ta tjetërsoj jo tematikat,
0: kuptimin
1: dhe të sjell në një tjetër formë.
0: Ti gjesh një tjetër përkufizim pse jo?
1: Po, në mënyrë që të tingëlloj diçka më ndryshe për njerëzit që mos bëhet boring.
0: Të kuptoj. Po mirë, nga ana tjetër, a është e nevojshme që ti të jesh për shembull të kesh kaluar një traumë romantike, le të themi kështu, që ti të nxjerrësh një këngë super të bukur, për shembull një baladë zemërtyrje, apo mund të jesh edhe happy dhe të bësh një këngë barazimisht aq të bukur?
1: Po, nuk është se ka të thotë, me thënë drejtë.
0: Nuk ka të thotë,
1: por për pjesën time,
0: ku inspirohesh më tepër ti, kur je mërzitur apo kur je i lumtur?
1: Më shumë kur jam i mërzitur.
0: Kur jemi mërzitur.
1: Po. Sepse kërkoj
0: të gjithë shojanë.
1: Kërkoj të jap zgjidhje ato momente ose drejtim në një situatë që mund të ketë mërzitur dhe nga një mesazh që mund të kërkoj zgjidhjen, përfundon në një tekst.
0: në një tekst këngë, pra ti e shëron veten, është terapi për ty.
1: Është terapi.
0: Është terapi për ty që ti të
1: zbrazësh më tepër.
0: Të zbrazësh të gjitha mendimet të tua në pen, në një letër, në një produksion muzikor. Pse jo? Mirë. Ti je edhe kantautor në fakt, pra nuk je thjesht interpretues i një materiali që të vjen i gatshëm. Tani pyetja ime është, kur shkruan për një artist tjetër, si e ndan ti Algertin nga kënga që dhuron në këtë far forme?
1: Po, mundohem ta njoh njërë si individ. Unë nuk ose shkruaj këngë për shumull për x person edhe ja dërgoj tekstin pa njohur dhe ti them, kësh materiali, mi e plekët dhe miru pafshin.
0: Mi e plekët dhe miru pafshin. Do të në ka këngë të tua që ti nuk i shet për qamet, për shumull sepse është totalisht 100% identiteti jot artistik dhe personal.
1: Pikërisht.
0: Ka patur momente tila.
1: Ka patur dhe nuk ose kam arritur të blijem në thonjë zë.
0: Të kuptoj.
1: Ta shes ose ta jap. Ka patur vetëm dy raste që e kam parë që janë përshtatur shumë mirë vokalisht, timbrikisht edhe e sillin akoma më mirë se sa unë
0: emocionalisht, zërit e çdo gjë teknike.
1: Dhe patjetër që i kam ofruar. Kurse duke mos e parë të arsyeshme dhënien në këtë lloj forme për rastet e tjera, nuk është se e kam bërë.
0: A ke një artist që do doje të shkruaje një këngë? Që ndoshta e njeh për së largu dhe thua unë dua t'i shkruaj një këngë këtij artisti sepse mendoj që do ta interpretoj pse jo edhe më bukur sa mund ta interpretoja unë për shembull. Qoftë shqiptar apo i huaj, ë?
1: Okej.
0: Ti shkruan anglisht?
1: Po shkruaj edhe anglisht.
0: Shkruan edhe anglisht.
1: Sa fokusohet a pjesa shqiptare?
0: Po jo te shqiptarët fokusohet, s'ka problem.
1: Po ne kemi Inisin që un kam bërë bashkëpunim.
0: Inisin e Ziri patjetër.
1: Vokalisht un e kam shumë gjanë, sepse është shumë e mirë.
0: Është absolutisht artiste e konsoliduar me një timbër të frikshëm.
1: E vetmja që mund të sjelli materialet që unë mund të krijoj për të në një mënyrë perfekte.
2: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Pop Radio. What's next?
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përbërësve, po si për të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
2: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
2: Një hero.
7: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home.
8: I could take this from you.
9: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
10: That world is gone.
2: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
11: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: U nis me helikopter drejt Tiranës, kalimtari plagosur sot në qendër të Sarandës në atentatin që i mori jetën 44 vjeçarit Ertan Myrtaj. I lënduar mbeti Xhevdet Skëndaj 73 vjeç, i cili ka marrë një plagë me armë zjarri në gjymtyrë të poshtme. Në spitalin e traumës u dërguar për mjekim më të specializuar. Shënjestër ishte viktima Myrtaj, i arrestuar vitin e kaluar se i përfshirë në një plagosje të dy fishtë po në Sarandë në një përplasje për çështje prone. Aksident rrugor me një të plagosur në Fier Sema, në vendin e quajtur Ferm Çlirim, një 27 vjeçare mbeti e lënduar pasi makina që drejtonte doli nga rruga. E aksidentuara po merr ndihmë mjekësore, ndërsa policia ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar me sulme të reja të hudhëve ndaj Arabisë Saudite. Grupi rebel i mbështetur nga Irani lëshoi raketa balistike e lundruese, si edhe dron drejt objektivave në Riad ndaj objekteve të kompanisë shtetërore të naftës Aramco në Yanbu. Shtëllunga tymi u pan mbi impjante.
0: Sport.
1: Kampionati kategorisë së parë sot zhvillon ndeshjet e javës së katërt. Pas 30 minutave Pogradeci pret Flamurtarin në shtëpi, ndërsa Besa do të përballet me Beslidhjen. Në duelet orës 16:00 Iliria ndeshet me Bylisin në shtëpi dhe Sopoti pret Kastriotin. Në dy ndeshjet e tjera Oriku do të luajë me Burrelin dhe Korabi me Kuksin.
0: Parashikimi i motit.
1: Kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, orët në vijim sjellin shtim pranësirash që në disa zona janë të dendura. Rreshi shiu të herë pashershme me intensitet të ulët ka në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë pislikë?
2: Wow, çfarë e keqe?
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
5: Hej ti, po, ti shi e pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kosta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe blini në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
6: Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Albana Show. Jemi duke ndjekur Janari nga artisti Lorenz Asrama. Është një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Top This Channel TV. Dhe pikërisht ky artist do që ndrojmë. Tani unë për ty Lorenz kam shkruar diçka dhe ti do mlejosh ta lexoj kështu si intro. Si prezantim. Ka artist që i njeh nga një hit dhe ka artist që i njeh nga zëri. Dhe i ftuari im sot besoj se hyn te të dyja kategorit. Deri këtu jemi sakt apo jo?
1: Po besoj pjesa zërit që ndron më tepër, kështu
0: që. Po më tani hit e ke, ti se ke qenë në festivale, ti ke bërë namën.
1: Kam gjëra, kam gjëra, po nuk mund të them që jam duke llogarit fjalën hit në Shqipëri, nuk mendoj që futem te ato hitmakerat e fort, po le të themi që kam lënë vepra të mira.
0: Ti ke lënë një zhurmë në muzikën shqiptare, kjo është absolutisht e sigurt.
1: Shpresoj.
0: Muzikën Lorenci e ka nisur shumë herët, nga liceu artistik te viola, pianoja dhe kitara, e më pas nga skenat live të Tiranës drejt një prej skenave më të mëdha televizive. 18 vjeç ai prek finalen në The Voice of Albania 5, edicionin e 5, ku renditi dytë dhe u kthye në një nga zërat që publiku nuk i harroi pas përfundimit të spektaklit. Dhe që atëherë kemi dëgjuar Ama, Opium, Hëna, Qan, Shko, Pafund, e së fundi pasaj kemi patur edhe Lam të Mirë, Më Mungon, Qava dhe Shtrati i Vetmis. Ka konkuruar, ka eksperimentuar, është kënaqur në skenë, ka shijuar maksimalisht dhe është një artist që unë personalisht kam patur fatin që të kam parë edhe në për video, por edhe të kam dëgjuar, me thënë drejtën live, tingëllon shumë më bukur live se ç'je në studio, që je patjetër shumë bukur dhe në studio, ha. Tani sot në Lancho un kam të dashur dëgjues Lorenz Hasramën. Mirë se erdhe Lorenz.
1: Faleminderit me si e imja. Kove të fundit nuk është se dalë shpesh, jo për arsye të rëndësis, po për arsye të ndoshta pak neglizhenca dhe pak pjesa që le të themi mbyllëm aty në studio dhe kam si comfort zone përveç pjesës së skenës që tash është bërë edhe si dihet profesion.
0: Tani ta themi që ta gjeta mikun e fortë apo mos ta themi?
1: Jo, ti më ke gjetë nga mish më të fortë, zyshe emën, kështu që Ema Kanci është
0: më e mira.
1: Absolutisht është një nga njerëzit me shenjën më të mirë dhe një shenjë ngjat gjatë madhe te lëvizjet e mia them karrierë gjatë viteve. Është më kanë nxjerr nga pika hallit kur kam pas probleme me vokalin, kështu që e do ta dua gjithë jetën.
0: A sa e dua memën dhe e kemi pikë të përbashkët në fakt sepse edhe un kam vite që trajnohem me të. Bukur. Tani nisim me këmbë të mbar. Tani Lorenz, ti e ke nisur muzikën profesionalisht shumë i ri, 18 vjeç u shpallë finalisti The Voice. Un biles kam shkëputur një insert nga ai moment dhe dua që të kemi një reagim live bash. Do ta ndjekim okay. Tani nëse regjia na e mundson.
1: Okej. Okay.

0: Ah, que já tem 50 anos, meu velho.
1: Tá me resumindo.
0: Rock and roll fare.
1: Më pak i kuruar.
0: Edhe më pak i kuruar, pse?
1: Po ja kështu flokët, mjekra që
0: atë. Ka qenë moda atëherë.
1: Po atë, do shikoj, aty ka qenë dalja e parë, le të themi në televizion, edhe edhe berberi nuk është se merre shumë energji, frasë. Hajde po e qiejim thotë.
0: Edhe pse e kam shok. Edhe hajde fast food. Hajde
1: food.
0: Lorenzo sa kujton nga ajo kohë?
1: Shikoj, ka qenë është një emocioni i përzier në fakt se le të themi un jam nga ato individët që jam ndoshta në një forum pa dashje aty, nuk është se kam pas ndaj lloj pritshmërie të paktën ato fillimet. Un jam fiksa i rasti që kam shku nga pjatat, nga Tula pjata, domethënë jam gjithë
0: ke ka majën direkt.
1: Po jo majën, jo, po domethënë paktën për sa i përket atij le të themi
0: Formati. Një farë prestigji, pra se The Voice-i atëherë ka qenë patjetër kulme.
1: Po kishte goxha rëndësi, të paktën për këtë që bëjmë ne, edhe shkoj aty dhe ka qenë shumë e çuditshme se kam qenë gjatë gjithë kohës me idenë që nuk do kthehet njëri fare. Ndoshta mishë mush koka me shumë njerëz që thonin që si e ku duhet për atë pjesë.
0: Po me kë pas kënde, më shumë pas kan.
1: Po jo, më s'ka lidhë, nuk duhet bëhem si te nuk duhet bëhem si gjithsa është bosi rrugë, domethënë kush kush arrin këtu që le të themi kap një mirëqenie nga ky profesion edhe ngjit disa shkallë, fillon edhe thot kam qenë i varfër, edhe më kanë thënë që ti s'di më bukur këtë gjë.
0: E kuptova. Po mirë, çfarë kishte ai Lorenzi i vjetër që ti sot për shembull e ndjen që të zbehur diçka nga Lorenzi i vjetër ose çfarë ka Lorenzi sot që nuk e ka patur ai i vjetri që pam tek inserti?
1: Okej, okay, nëse flas për atë të vjetrin, e para i herë unë mendoj që unë kam prekur pak a shumë vitet e fundit të periudhës shumë të bukur të muzikës live në për Tiranë. Mm-hmm. Pra, ka qenë fix periudha që njerëzit kishin interes shumë më të madh te kjo gjëja. Zhanerat ishin shumë më të përhapur, pra kishte më shumë larshmëri zhanerash. Dhe nuk tani është zbehur pak kjo gjëja, është pak gjëja më monotone, rref në të njëjtën formë. Dhe le të themi që kisha më shumë pasion, kisha më shumë dëshirë për t'u bërë i madh.
0: E kuptoj.
1: Tash se disa e kam arrit, po disa gjëra të mira e kam lënë, e di.
0: Po disa gjëra të mira patjetër që i ke lënë ti, po.
1: Ndërsa sot le të themi që kam i pjekuri qoftë skenike, qoftë artistike shumë më të madhe. Normalisht janë vitet që bën të veten, është eksperjenca që bën të veten, kështu që besoj që këtë kam.
0: Bukur. Nëse do të hishnim komplet të gjithë presionin e klikimeve, pjesën monetare, çdo gjë, a do të bënte Lorenzi të njëjtën do të praktikohet të njëjtin zhanër muzikor? Pra baladat. Do ishte tek të njëjtat ujëra që do të lëndroja apo do bëje diçka tjetër ndoshta për ushqimin e shpirtit tënd artistik, pse jo?
1: Jo. Për qenë sinqert, baladat nuk kanë qenë kur ato, edhe kur kanë hec, nuk kanë qenë kur arsye e përfitimeve ose benefiteve të mia të paktën monetare.
0: E ke bërë se e ke ndjerë.
1: E kam bërë se e kam ndjerë dhe aty fle rehat, si thonë jam unë, dhe është më e thjeshtë për mua që të mpleksem. Mm-hmm. Pastaj sa i përket, normalisht edhe unë kam bërë ato, le të themi komercialet, ato gjërat për
0: patjetër se është deri diku e domosdoshme.
1: Si është ama një nga këngët që për hir të vërtetës ka rezultuar më suksesshme atë unë në flas në gjithmonë në klikime. Mm-hmm. Por duke pas pikë të fortë pjesën e live-it dhe po themi backgroundin dhe njerëzit që më kanë dash për atë pjesë, pra jam njoftë që në fillim nga ajo gjë dhe njerëzit më kanë dash. Nuk e kam pas shumë primare pjesën e le të themi të bërit hit me klikime të mëdha. Nuk po them që se kam luftu,
0: po duhet deri diku, sa shumë bjeton një artist fatkeqësisht në Shqipëri.
1: Absolutisht. Por le të themi që kam pas ecuri të mirë dhe konstante, ndoshta pa prek ato maja të fare, por kam mbajt atë pjesën.
0: Je rritur në mënyrë organike.
1: Organike dhe kam qëndruar aty dhe kjo ka pjesa, domethënë ka qenë arsye shumë e mirë fakti që vokalisht njerëzit më kanë dashur ashtu dhe kanë dashur atë Lorenzin që performon live. Pra, un kam zhvilluar aktivitete edhe pa nxjerr ndoshta material një vit, ndërsa ka shumë artista që kanë më të bazuar te hitja te gjën dhe i nevojitet çdo sezon minimalisht një hit. Kështu që
0: Të kuptoj.
2: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Bogdan Show.
1: Lorenza Srama, me qënë se ishën të festivale, duat të të pys cili ka qënë përfajsimi mëj mirë i Shqipëris në Eurovision si pas teje.
2: Eugen Bushpepa.
1: Eugen Bushpepa. Po, nga vajzat?
2: Ka shumë, është Olta Boka, është Aurela Gace, ka shumë, ka
1: Aurela,
2: shumë.
1: Aurela, po, Aurela më ka knash.
2: Mua është Rona Nishliu.
1: Rona Lëre, më leni të qaj, ka qaj gjithë Shqipëria, po me,
2: yeah, me Ka shumë, nga gocat ka shumë.
1: Ti vetë e synon këtë skenë? Kam përshypen pyetje retorike kjo që bëra.
2: E synoj. Letë themi që nuk është se jam mërzit ku kam qenë aty prezent, se po da veshë unë kam... Kam shku shumë vonë në festival. Kështu që do të thotë që nuk ka qenë një nga, le të themi, piksynimet, po mbetet skenë e madhe absolutisht.
1: Absolutisht, po.
2: Nëse do vinte natyrshëm, pse jo?
1: Tani futemi pak tek identiteti jot artistik.
2: Okay.
1: Çfarë të bën ty të shkruash, të krijosh? Pra, a duhet më duhet mos që ti jesh po ja fusko tani zemërthyer, okay, apo të kesh një histori të keqe ose të jesh i rrethuar ndoshta nga një periudhë që i lënduar për të bërë diçka
2: jo, vërtet potente
1: apo imagjinata. Totalisht çdo gjë imagjinata thua.
2: Është komplet imagjinat. E kam shumë domethënë të zgjeruar edhe pjesën që futem në një krijoj një koncept të koka ime dhe krijoj gjithë historinë aty pastaj.
1: Bukur.
2: Pra futem në një gjendje që e kam kriju po vetë.
1: Të kuptoj.
2: Që nuk është fare, është fiktive.
1: Cilën pjesë shijon më shumë? Pjesën se kam përshtypjen edhe në produksion luan një çikë, do të thënë
2: po
1: kontribon DC. Po pastaj ti ke edhe tekst shkrimin, ke edhe po, konstruksionin e vijës melodike.
2: Jo në jo, do të thënë jo në këngë gjer, po le të themi që kam pjesë edhe të materialet e mia, sidomos të para të fare. Më kam pas edhe lojën time. Vite përpara, domethënë mund të kisha në vinë ai kështu kompozoja, por nuk ulesha kur domethënë le të themi në kompjuter.
1: Kuptoj.
2: Atë këto 2-3 vitet e fundit kam filluar edhe kam pas nevojë e pasit nevojshme që të kisha mundësi që atë që kisha në kokë ta shpreha direkt aty vet pa pas mundësi t'ia tregoj dikujt.
1: Kjo është cilin proces pra shijon më shumë nga të gjitha, kë do veçoje?
2: Nga pjesa do me thëne e të bërët një këngë.
1: Pra, shkrimin e tekstit, kompozimin e vijës melodike, pjesën e vokalit në studio.
2: Jo, kompozimin.
1: Performimin në skenë.
2: Performimin në skenë është i pari.
1: Performimin në skenë është i pari.
2: I dyti është pasaj pjesa e kompozimit. Pjesën e vokalit në studio nuk e kam pikë shumë të fort.
1: Të kuptoj.
2: Ka ndodhë shumë pak herë që të mos kem pas nevoj për, le themi, për ta bërë shpesh atë dublin. Nuk është çështje intonimi, sa është çështje emocioni, pra nuk e jap dot.
1: Natyra perfeksioniste e artistit, ë, që i do perfekt gjërat.
2: Po, nuk është tipikisht ky problemi, sa është pjesa që kufjet më tërheqin pak dhe më bëjnë mos t'japi 100% në mikrofon.
1: Të kuptoj.
2: Pra nuk e bërtas dot materialin nëse duhet bërtit. Jam pak më i tërhequr, pra kalin pozicion.
1: Performanca ka një tjetër energji,
2: dhe duke qenë performanca jo ullin pastaj, se përfshihet edhe energjia që merr nga skena.
1: Tani duke qenë që ti ke shumë po shumë fare eksperiencë në skenën shqiptare, a ka ndodhur ndonjëherë për shkakun një histori interesante që të ka ardhur për shkakun një fans ose fanse të ka thënë na kaq lek ma këndon këtë këngën, ç'a kujton ndonjë histori kështu gallat fare
2: galat,
1: që mund të më shkrish të gjithë dëgjuesit tani?
2: Okej, gallat kam qenë një nga ambientet që performoja dikur dhe ishte shumë ambient i mirë, domethënë vinin gjithmonë njerëz me
1: të rafinuar po.
2: Edhe diku nga ora 4 e mëngjesit, do të ishim disa këngëtarë aty dhe nga ora 4 dal për të bërë një set dytë.
1: E kuptoj.
2: Tepër për kënaqësi kështu edhe duke kënduar marr një karrige, kishin ngel pak njerëz në lokale, kisha një tavolinë aty përpara që janë 2-3 çifte, shumë nice, domethënë shumë
1: të prezantueshëm.
2: Po, edhe po si ishin shumë nga bota jon, ishin pak më...
1: E, kuptoj, tjetër gjë, po.
2: Më të lacat.
1: Po, të marrë vesh.
2: Po, kishin shumë dashamirësi.
1: Oke.
2: Okay. Dhe po të gjonë edhe, kësha marrë i ka rike këshu fiksi kjo të lartë, po këndoje Nothing Else Matters edhe më hodhëm 500 euro.
1: Qa bërë me 500 euro që në pëse?
2: Po jo me indava me quna, dhe po, si shtë aty problemi, dhe po. Ideja që të marrësh bakshish me Nothing Else Matters është pak
1: po.
2: E çuditshme.
1: Sigurisht e bujarësh Amilit, a plasët e balit.
2: Jo,
1: pra jo, e të balë, jo.
2: Në fakt, do me thënë edhe nuk ma odhën këshu, po kemi pas një legjio aty për që manim në jërë tekstet kur nga duaj.
1: Po.
2: Edhe i vendosin në ty, e kuptonin në
1: ty.
2: Edhe normalisht, do me thënë edhe duke i falenderu, se ka shumë njërës që ashu e shprejin atë dëshamirësin e vetë.
1: Pa diskutim.
2: Po nga loj materialit që ishte, do me thënë, ishte pak funny, do me thënë. Edhe në atë kohë, në fakt, unë nuk kam pas praktiku as dasma ta, se tani dal në jërë këshu speciale, këshu nuk është se... Por në atë kohë isha vetëm te kjo skena lagje, bëja çik muzikë rocke, ishte pak e çuditshme.
1: Tjetër gjë, po mirë, në Rinik e patur për shkakun në një moment që të ka ngacmuar një gocë dhe i ke thënë ti ja këtë këngën ta kam shkruajtur për ty, ke bërë kështu si interesant, për shkakun si Don Juan. Ke pas në një moment që ke përfituar nga statusi jot artistik për të fituar zemrën e një goce. Po flas tu single, ëh?
2: Po let, po let themi që s'kam pas nevojë, nuk i kam përdor këto.
1: Pse si ke përdor këto makinacione?
2: Po se oka, un kam qenë sken duke knuar dhe sërse kam pas nevojë. Edhe t'kan ardhet.
1: T'kan ardhet.
2: Jo, jo.
1: Hajde Lorenzi, hajde.
2: Shiko, një diçka nuk e kam pas kurrë në jetën time, për të qenë sinqert, kurrë nuk jam ndjej apo sjell si VIP. Që nuk kam pas si ta përdor diçka që se ndje ta shpre. Kështu që kjo është e vërteta.
1: Pas ke qenë rehat nga kjo pjesë. Lorenz, si është muzikën shqiptare sot? Unë kam shumë të ftuar në lancë që të gjithë me thënë të drejtën ankohen. Ankohen për statusin e muzikës, ankohen që nuk ka prodhime kualitative.
2: Po varet kush ankohet.
1: Ankohen për integrimin e inteligjencës artificiale në përproduksionin, edhe në përvokale, biles. Dhe dua të pyes ty për perspektivën tënde.
2: E para herë pjesa e AI-t është, unë mendoj që ka një limit sa i përket paktën krijimit. Jo pjesës të orkestrimit, okay, po ajo gjithmonë rrotullohet te ato gjëra që janë të bëra po nga njerëzit, pra gjithmonë do jetë një imitacion. Unë mendoj që ne ankohemi fuzë veten këtu. Por sa bëjmë ne realisht për dhën diçka më të mirë se ajo që po ndodh? Pra, jemi ne që bëjmë diçka më shumë, apo jemi ne që ankohemi dhe bëhemi palë me gjithatë?
1: Ka dhe një kontradiktë, do me thënë.
2: Po, është një lloj kontradikte, se po të gjithë ne që ankohemi, po të gjithë ne shkojmë marim lekët në fund ditës dhe bëjmë atë që bëjnë gjithë ta për cilët ne shajmë, po them.
1: Po mirë,
2: por që është në një, që është, do me thënë, pak kolaps gjëja, është komplet kolaps. Pra, është dhënë mundësia për të bërë çdo kush, çdo gjë që do, dhe nuk ka asnjë lloj kontrolli dhe nuk mendoj që vjen problemi te ai që e shet produktin, po se sa te ata që e blejnë.
1: E kuptova.
0: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Jemi rikthyer këtu në Shizoner në Top Albania Radio, njëshim FM. Në këtë pjesë kemi një të ftuar shumë special. Ne atë sot do ta ndjekim për ti kostumin të tij të avokatit. Ai është Spartak Ngjela, mirë se erdhe mes këtyre pesë vajzave të mrekullueshme.
1: Po, Cecilia ka individualitetin e vet në bukuri.
2: Çfarë ke zbuluar për ne avokat, më sa na ke parë?
1: Vetëm nga fytyra?
2: Nga fytyra, nga emrat, nga analiza e emrave që na bëre.
1: Por ajo që më dha të marrë një konkluzion të përgjithshëm, intelektin ne keni të lartë.
2: Ashtu.
0: Faleminderit. E thënë nga ju është një vlerësim shumë i madh.
1: Pash përgjigjet. Ja, dhe kjo përgjigje jote është me intelekt, nuk është. Nuk the faleminderit.
0: Faleminderit, falenderoj.
1: Po mirë, ajo sugjë. Kjo që the ti është intelekt, ajo është rutinë. Faleminderit, miropafshim, çfarë ska ne jë. Kur ti thua asaj që ti e ke ndjenjë, miropafshëm si ka thënë asgjë. Sa kënaqësi do kem pisho dhe njerë si të tu, ndryshon problemi.
3: Spetak, një personazh i cili publiku ose e do shumë, ose nuk e do fare. Si shpjegon ti këtë për publikun shqiptar?
1: Ndajnë ignorantët me njeri unë e ditur.
3: Interesant.
1: Kemi një gjë. Unë jam profesionist. Jo se jam njëri i madh, po jam profesionist edhe diksioni i juridik në bised nuk është aq i lehtë. Për ata që nuk e kanë nivelin, që janë s'kan arsim të lartë.
2: Ti mendon që nuk të kuptojnë? Një pjesë e mirë nuk të kuptojnë?
1: Po pra, duhet të ketë arsim të lartë. Ai që ka arsim të lartë më kupton gjithsesi. Po të tjerë mundohen, por çfarë mesë i afektojë me fjalët, jo me përmbajtjen.
2: Shumë interesante në fakt, sepse ne e njohim pra sa na është treguar nëpërmjet kamerave, po unë jam shumë kurioze a di nëse ka një anë tënde të cilën ti nuk ja ke zbuluar publikut, po edhe neve njëkohësisht, që ndodh pas kamerave. Mund ta shpjegosh pak për veten tënde? Diçka që nuk e ke treguar, nëse ke rezervuar.
1: Pas kamerave janë romane, më pse tu do flas për të gjitha? Pas kamerave pastaj
0: ti na zbulove vetëm pak, pastaj lëri audiencën të fantazojë.
1: Pas kamerave është privacy, është privati.
0: ne kërkojmë vetëm një esencë të asaj privatësisë tuaj.
1: E po, un pas kamerave nuk rri me gjithkënd.
2: Si i selekton ti njerëzit që zia të qëndrosh pas kamerave?
1: Intelekti kryesori dhe po është grua ose vajzë, bukuria.
4: Zoti Spartak, kush arrin juve t'ju nxjerr nga vetja? Se shikoj që ju jeni i palëkundur fare. Ka diçka në këtë botë që të nxjerr nga vetja?
1: Po ta them unë se si dal nga vetja.
0: Do të provokoj njerëz.
1: Mënzore jashtë loje në media. Do më nxjerrin të gjithë nga vetja
4: dhe do të tregoj sekretin.
1: Do kënaqen e ju, po do talloni me mua.
3: Pse? Pse i qërë ka kaq për të tallur?
1: Kur del nga vetja, do të thotë që bëhesh qesharak.
3: Tani të gjithë ne kemi një vi që do e kalonim për dikë tjetër për të dukur ndoshta pak më qesharak. Kush e ka këtë fuqi mbi ju?
1: Që s'dukem qesharak?
3: Jo, që të arrish të dalësh nga vetja.
1: A, që të arrin dal nga vetja e ka arti.
3: Arti.
4: Nuk ekziston një njeri, mendoj.
1: Një minutë pa njeri, arti në të shpegojmë.
4: Okej.
1: Aktrimi. Që duke t'ja vogël aktrimi? Ja. Kjo duke të tuj sigur ka nivel. Edhe, nga këto që folën, kjo ka nivel aktore qarë, si mike?
3: Unë komunikim dhe mardinë me publikë.
1: Nga shikon, kam baruar për aktore. A e dirë, e pasë, e konstatova.
2: Mua më bëri përshtypje diçka që ju thatë, nëse është femër, patjetër edhe bukuria. Pra, për nga mënyra se si zgjidhin njerëzit që qëndrojnë pas kamerave. Është shumë e rëndësishme për ju bukuria tek një femër apo nëse ka intelektin, ka një karakter të fortë?
1: Flasim për bukurinë njëherë.
2: Okej.
1: Okay. Bukuria e gruas zonjë është vepër arti. Se kam thënë, dy filozofë më dhe ashtu është. Dhe për arti o qërë. Ata që i themi ne bukuri, ka karakter artistik. Po gjithdo të tëtë ka karakter artistik në portretin tuaj, Eros. Eros është.
2: Ok.
0: Unë farë është një tipar në fytyrën e një femre që juve ju në gjallë këtë Erosin?
1: Nuk mund të themi ata.
0: Një tipar në fytyrë?
1: Êshtë personali se
0: e një
1: më sulmojnë më vinë katër.
2: Ashtu.
1: Bëj shaka.
3: Po mirë, unë
2: mund të ndodhet kjo?
1: Ja ta mbyllim çik sa skalë zë.
0: Avokati jonë është shumë i kërkuar, patjetër. Dhe jemi shumë të lumtur që është këtu mes nesh, ka gjetur kohë.
2: Mos ndodhi më një herë.
1: Mirë do kaloni. E di pse do kaloni mirë. Se ju e ajo ja, pasportretat kryesore keni fjalën. Edhe në dashuri.
3: Shumë vërtet në fakt.
1: Tani ju pash profilet se jo çdo femër nga. Ajo që thot, "Hapa çakën botë, baba, nuk ka problem, s'është kështu."
3: Unë doja të bënim disa pyetje të shpejta dhe ju do të përgjigjeni me të e vërtet apo jo për ju.
1: Në rregull. Po mos më fyeni.
3: A është avokati kokfort?
1: Pa fyeri.
3: Pa
1: fyeri. Pa fyeri. Çfarë koncepton kokfort? Se ka dy koncepte kokfortësia.
3: Sipas konceptit
1: intelekt i lart edhe intelekt i ulët. Intelekt i lart nuk është kokfort, po nuk e kupton që e kupton nivelin e bisedusit edhe nuk e fyen.
3: Po.
1: Mban bisedën statike.
3: Atëherë ju e konsideroni veten një njeri kokfort apo jo?
0: Kam përshtypjen që jo, me këtë përgjigje?
1: Nuk, un jam liberal.
3: Okej.
1: Okay. Nuk jam kokfort. Jam liberal, po ama do të mbindi teatri.
0: A jeni juve romantik?
1: Kam qenë.
0: Ke qenë? Çfarë ka ndryshuar?
1: Por un kam botuar 4 romane, zonjë.
2: Mendon që e ke nxjerr romanticitetin tën teksa shkruaje?
1: Po të mos jesh romantik nuk shkruan dot romane.
2: Ah, okay.
1: Po e kupton, po një minut. E di fjalën në roman?
2: Po pa tjetër, po unë po pyes.
1: Dale më një minut, në romantika vjen.
2: Jam dakor, po ti the unë nuk jam më. Pra, kam qënë?
3: Të fërë ndryshoj.
2: Të fërë ndryshoj.
1: Po sepse, ka një vjenjë, vjenjë një moment e saktuar, kur logika e mund djenjen. Dhe kur logika e mund djenjen, individi shkon drejt filozofis dhe jo drejt artit.
2: A mendoni se kjo është prej moshës apo
1: thjesht jo, është niveli i intelektit.
2: Okej.
1: Okay. Po shikoni mua, më keni në hapni Facebook-un, mm-hmm. Dhe shikoni statuset. Dhe shikoni sa e kam nivelin dalë një minutë, nivelin filozofik nga fillimi deri sot. A ta shikoni që kam në mobilitet.
4: Më falë zoti avokata, të shkruajnë se më erdhi një pyetje kështu, të shkruajnë femra në Facebook, goca, gra. Për
2: atë ngacmojnë do të thotë Enxhi.
4: Ngacmojnë, do ta thoja kështu për.
1: Çdo do të ngacmojnë, të bisedojnë apo nuk bisedojnë?
0: Të kërkojnë për të pirë një kafe, të shkruajnë, kërkojnë bashkëbisedim.
1: Jo, kam dhënë.
0: Unë jam kurioze të di, në shumicën e rasteve janë gratë që ju zgjidhin juve apo jeni ju që zgjidhni gratë që bëni një date, dini në një takim?
1: Dijana do them, një person i cili është i njohur botërisht. Janë ato që të japin përparësi në zgjedhje, në njohje. Pse? Po unë shkoj në jardin, jam këtu. Mm-hmm. Kjo që jam këtu është sforcato. Nuk është vullnetare.
0: E kemi marrë me zorë.
1: Një minutë për një minutë. Po të më thënë kam ardhë dhe i detyruar. Kam thënë një po dhe kam ardhë. Në këto kuptim. Podcast.
5: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List Podcast Top Albani Radio Podcast She's on air në Top Albani Radio.
1: Jemi rikthyer sërish këtu në Season Air. Jemi me avokatin Spartak Ngjela. E lam të këto pyetje të shpejta që ne po bënim dhe një që unë nuk mundem dot ta lë pa bërë si pyetje është, a është avokati narcist?
2: Jo. Nuk e pranoj narcizmin se e njoh mirë.
1: Mhm.
2: Është sëmundje psikike.
1: Edhe unë mendoj këtë.
2: Do thosh ti po ti pse se ke? Edhe në qofë se e kam pasur, e kam larguar.
1: E ka akuruar.
2: Se nga profesioni e di që është sëmundje psikike dhe e largoj. Sëmundje psikike mund të edhe vjedhja. Po e pe që e ke sëmundje psikike vjedhja, do të hekish dorë me çdo mjet. Ora, kjo është. Ose edhe tradhia.
1: Po. Kjo është sëmundja më e keqe dhe mund të them sëmundja vitit.
3: A keni trajtuar në njëherë ju avokatin?
2: Jo, kam lënë, nuk kam tratuar. Do më thënë, që më ka ndonë një jetime? Flasim për erotikën. Këtë jemi të sakt. Gjose si është karakteri filozofiki dashuris. Në momentet kur ti e i dashuruar ose i fejhuar ose dhe më zdonë me një grua dhe të del për para një rast i cili të shketson erotikisht, nuk mund t'jem bashkë të dyja. Do lësh njërën. Pse? Unë betë, flasë për burin, unë betë në djeshmërin. Dhe si e këthen jetën e vetë aji që nuk e respekton këtë zakon, si kur është në kuplera. Pra bordel. A një dhe një. Po, se ju mendoni që ato vajzat janë në kuplera ose në bordel bëjnë dashurie, shumë rall, njëra pa jo merë e ikën.
4: Po, si t'ja bëjmë ne me këta mishku që vetë shpallën të sukses shumë, ndërkoj që mund të mbajnë 2-3 marrëdhënie dashurore njëkohësisht?
2: Nuk bëjnë dashuri.
4: Nuk bëjnë dashuri?
2: Ja, bëjnë masturbim.
4: Masturbim me ndihmën e një gruaje apo?
2: Bëjnë akt seksual pa ndjenjë.
4: Pa ndjenjë.
2: Ai qoftë masturbim.
1: Më vjen shumë keq për këtë meshkuj, të them të drejtën. Por unë në fakt doja të kalojm pak tek një tjetër pjesë. Kush është një moderator shqiptar, të cilin ti nuk e duron dot fare?
2: Pasi mund të nuk mundemi dot që moderatori është profesionist. Edhe fjala ime e dëmton. Nuk ja vlen.
1: Unë mendoj se
2: është dal të lutem. Ne të flasim. E mira është të flasim në një formë përgjithshme, jo konkrete. Ka nga ata, unë nuk e shkoj më. E shikoj që më ka krijuar inner konflikt të brendshëm në funksion të fjalës e intelektit, edhe nuk veta më. Do më thënë, ka nga ata që duan të fyejnë, po pse se kuptojnë, po e gjithë problemi që ndronë që të bëjmë pyetje që duket si kur të kapin. Dhe e di ku është gjithë kënaqësia ime që ai bën një pyetje sikur të më kapi dhe unë i kthej një përgjigje që është brenda me pyetje. Po kjo, këtë nuk e kam unë se jam njeri i nivelit lart. E kam nga profesioni, kuptohemi. Pse? Po kshu i fitoj gjyqet. Me një pyetje që nxjerr nga një pyetje.
1: Po mirë, ndonjë figurë publike që ti mund të mendosh që nuk e meriton ekranin ke?
2: Por nuk mund të themi flasim me emra, se e ashtë është natyrës time.
1: Okej.
2: Okay. Sepse, keni parë që të më fyrë në njerë, jo. Ata, osë kam sa si fyrë dikant.
3: Atër, me qënë se me emra nuk në prononcohesh, unë jam shumë kërës dhe të di në momentin që ti jep një deklarat dhe rjeti shpërthen ndaj saj. Si e ke përjetuar ti këtë, të shion, apo ke pasur momente që edhe mund t'i shpenduar për çfarë ke thënë?
2: Në varet se si e kanë pritur.
3: Rjeti shpërthen, pra ka komente nga më të ndryshme, disa e për krajme, ndimin disa...
2: Ajo quajta audiencë, e kam favor.
3: Pra të shion.
2: Dijonë t'jo themi i gje. Ta marim një të statusi, që shbotoj unë, në për Facebookun tim. Aji nuk ka vlerë sa e kanë pëlqyer dhe sa e kanë goditur. Do qëndroj një histori? Ka që se... A ke thë një ide e cila do afektoj vazhdimisht, pa? Kjo është, sepse në qofë se s'ka afektuar sot, s'mi intereson fare, unë them, ka do afektoj nesër.
1: Po në mes të gjithë këtyre komenteve, pa tjetër që ne mund të dalojmë atë çfarë sistemi neve na ka drejtuar dhe mënyra se si ne përgjigjemi apo komentojmë kundrejt mendimeve të njerëzve të tjerë. Çfarë është diçka që ti nuk e duron dot fare në këtë sistem?
2: Shikoni të themi, jeta që kam kaluar, unë duroj gjithçka. Kur kam qenë izoluar në burg, kam qenë burg kone komunizmit, si antikomunist.
3: E dim.
2: Kjo është poezia që kam bërë për izolimin. I humbur mes humbjes të thellë, që pret të azgjesohesh nga helmet, duke pritur, s'bën vetëse jetën në një jetë të hidhur si ilaç, që të kujton sëmundjen, ndërsa sëmundja si pjellë e humbjes të torturon ekzistencën për të të thonë poshtrohu. Kjo është burgu.
3: Avokat femra.
2: Shumë vështirë, shumë vështirë të mos poshtrohesh në një dhunë. Po unë nuk e kam bërë, nuk do të thotë se unë mua më ka shpëtuar profesioni, jo intelekti. Mm-hmm. Se kur jam arrestuar nga ata komunistët, isha juristi nivel të lartë, avokati nivel të lartë.
3: Patjetër, avokat, të bëj një pyetje jashtë kësaj temës së politikës. Unë mendoj se femra është ilaç që të shëron shpirtin, por një pyetje kështu, sa femra, sa ilaçe ke pasur ti në jetë? Po e bëj pyetjen pak më ndryshe.
2: Dëgjoni me vëmendje.
3: Ke përdorur shumë ilaçe?
4: Ka dhe ilaçe toksike.
2: Do më dëgjosh tani. Mm-hmm. Aspirini nuk është ilaç. Është qetësues. Prit, maroj, në tekstet do t'i nëzirë një ju. Aspirini nuk është ilaç. Mm-hmm. Është qetësus. Antibiotiku është ilaç. Por, të shpëton nga infekcioni. Xhelozia është sëmundje. Pse është sëmundje, kita dini? Se Freud e ka thënë pari. Është urrejtje, xhelozia. Se këtu, në psikologjin ton shoqërore, ka qenë sa me madhe xhelozia, aq me madhe dashuria. No, jo. Xhelozia është hakmarrje.
3: Avokat,
2: të rjo. Një minut, e konceptuar qartë thash.
1: Unë jam shumë
3: dakord, problemi është siç e thej ti më përpara, jo të gjithë njerëzit mund të kuptojnë fjalët e tua për shkak të mungesës së intelektit. Tani,
2: jo të kulturës.
3: Dakord. A mund ta shpjegoni ju çfarë nuk kupton aspirina tek femrat, sipas jush edhe antibiotiku?
2: Në ç kuptim?
3: Në kuptimin që ju e thatë pra, këtë po duat të kuptojën. Si e shpjegoni ju, atë që ju thatë, aspirina është qetësues,
2: pa?
3: Dhe e krahasua duke marrë krahasime me femrën, e ndërkohë përmendët dhe antibiotikun që është ilaç.
1: Që largon infeksionin.
2: Antibiotiku është i barabart me dashurin.
1: Dashuria mund të jetë... Po mirë, se shiko, po më bën shumë dalin shumë pyetje.
2: Për të hequr xhelozin si individ duhet të bësh një antibiotik në thajza. Do të kesh një ndërhyrje të madhe.
3: Okay.
2: Dhe unë kam bër.
3: Po mirë, interesante është.
2: Tani prit moj zonj, si e ke bër më pyet? Kur ma kanë pyetur mua gazetarët e tjerë këtë, si e ke bër hyrin e mori gjë shtypi?
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën, tha si e ke bër ti avokat? Një njerëz që është shumë popullor sot. Për mos thënë në nivellet e larta të politikës. Si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashuroja të shkoj me një tjetër.
4: A jo, shumë. Oh.
3: E ke duruar ti këtë?
2: Po dale më një minutë. Po kjo nuk është zonjë durim, kjo është kur. Pse? Sepse filozofia më kishte mësuar kjo që xhelozia dale, që xhelozia është urrejtje. Ju e dini si ato që thon koncepti popullor në Shqipëri që sa më e madhe xhelozia aq më e madhe dashuria, jo, sa më e madhe xhelozia aq më e madhe urrejtja,
4: jo.
2: E provoi Freudi dhe tani e ka për gjithë psikologjia moderne.
1: Okay, jo, po unë nuk jam dakord me këtë avokat se
2: merr Freudin dhe edhe godite.
1: Po jo, nuk e kam problemin te Freudi se nuk besoj se Freudi ka thënë që unë duhet të duroj të shoh partnerin tim apo partneren time të shkojmë dikë tjetër.
2: Lera.
1: Po jo, unë dua që të arrijmë në këtë lloj pike.
2: E vret apo e lë?
1: Mund të kuptoj ndoshta që nuk kemi të njëjtat ndjesi për njëri tjetrin dhe patjetër që do largohem nga ai person. Por në qoftë se unë jam xheloze kundrejt një veprimi që ai e bën dhe nuk më respekton mua,
2: Lera.
1: Automatikisht po prapo ti mundem do të unë.
2: Atëre ti je nga ato tipat që ki mendjen se nga ato gratë që të vret?
1: Të ruhen ata që nuk më tratojnë.

0: ose në gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Disc of the day. Disc of the day. Judo featuring Lieutenant Nicholson. El Nino.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet gjermane për trafik droge, një 34 vjeçar nga Kosova u arrestua në Mori, në rezultoi se i është caktuar arrest në burg për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike sipas legjislacionit penal gjerman. Në bashkëpunim me homologët gjerman, Interpol Tirana po vijon procedurat për ekstradimin e tij. Korea e Veriut lëshoi një raketë balistike në det në lindje të gatishullit korean, lajmin e dha Ministri i Mbrojtjes së Japonisë, reagoi edhe Korea e Jugut. Sipas mediave japoneze, raketa ra jashtë zonës ekskluzive ekonomike të Japonisë. Një ditë më parë, Korea Komuniste kundërshtoi një rezolutë agjencisë së OKB-s për mbikëqyrje të programit bërthamor të vendit. Zyra presidenciale e Koreas së Jugut sot mlodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare duke dënuar lëshimin e raketës së dytë në rreth një javë pas një testi të mëparshëm më 12 shtator. Kjo zyri për i thirrje Penjanit t'i ndalë me njërë aktivitetet me raketa duke pralajmëruar se shkelin drejt për së drejti rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Një krater i madh, relativisht i ri, u zbulua në sipërfaqen e hënës nga studiues të NASA-s, çka ndodh vetëm rreth një herë në një shekull ose edhe më rrallë. Zbulimi merr rëndësi se shkencëtarët mund të studiojnë një krater të krijuar relativisht së fundmi, po ashtu është i rëndësishëm për misionet e ardhshme hënore me astronaut.
1: Parashikimi i motit.
2: Orët në vijim, kushtet atmosferike sjellin shtim vranësirash që në disa zona të vendit janë të dendura, rreshje shiu të herpashershme me intensitet të ulët në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shkarkesa elektrike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Farbis Lico.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mosul.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
4: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: for you.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
0: Top Albania Radio at the movie.

0: said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
2: Ka disa filma që i shohim për t'u argëtuar dhe ka disa të tjerë që pasi mbarojnë vazhdojnë të jetojnë brenda nesh. Mirë se vini në At The Movies. Unë jam Edi Hallaçi dhe sot do të udhëtojmë së bashku në atë pjesë të kinemas ku emocionet flasin më fort se fjalët. Sigurisht, kinemaja ka një mënyrë të veçantë për të na prekur. Mund të jetë një skenë, mund të jetë një melodi, një shikim mes dy personazhesh apo edhe prania e një kafshe pranë një njeriu. Mund të na tregojë një histori të tërë pa patur nevojë për shumë dialog. Jam i bindur që sapo e thash këtë frazë, një film ju ka ardhur më një herë në mendje. Do të flasim për atë, por do të flasim edhe për një film të ri, i cili titullohet Heart of the Beast. Është një film që sjell Brad Pitt në ekranin e madh të kinemas. Marrëdhënia mes njerëzit dhe kafshës është një nga ato lidhje që nuk ka nevojë për përkthim, nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, është besnikëri, shoqëri, kujtim dhe dashuri, dhe të gjithë ata që kanë një kafshë në shtëpi e kuptojnë shumë mirë këtë gjë. Do të flasim për shumë gjëra në lidhje me këtë në vijim. Ndaj ulni pak zërin e botës jashtë, rrisni zërin e radios dhe le të hapim së bashku perden e kinemas.

0: që është gjithmonë aty
1: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për ti e di këtë.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar, do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxo për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetur dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pjanurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 7 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
5: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me? Ti qafsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.

Ed Sheeran me Icy Fire në rikthen në studio, kolon zanore edhe Hobbit The Desolation of Smaug, një nga filmat e mi të preferuar. Dhe nëse mund të lidhim pak me temën me cilën po flasim sot për marrëdhënien e njerëzit me kafshën, këtu mbase kemi një të tillë që është një dragua. Megjithatë, ende nuk e kemi të vërtetuar nëse kanë ekzistuar ndonjëherë apo jo. Megjithatë, kthehemi tek shtëpia jonë Cineplex për të folur për premierën e radhës, e cila në fakt del më datë 23 shtator. E thamë edhe pak më parë që është filmi më i ri i Brad Pitt, i titulluar Heart of the Beast. Një thriller aventur dhe mbjetes që e vendos aktorin në një situatë shumë larg luksit të Hollywoodit. Brad Pitt luan në rolin e James Belmont, një ish oficer i forcave speciale, i cili udhëton në një avion së bashku me qenin e tij të stërvitur për operacione ushtarake Odin. Por një aksident i rënd ajror ndryshon gjithçka. Pas rrëzimit, të dy përfundojnë të izoluar në një nga territoret më të egra dhe më të pamëshirshme, që është shkretëtira e Alaskës. Pa ushqim të mjaftueshëm, me temperatura ekstreme dhe me rreziqe që mund të shfaqen në çdo moment, James dhe Odin duhet gjejnë një mënyrë për të mbijetuar dhe për të kthyer në qytetrim. Por filmi nuk është vetëm një histori për mbijetesën fizike, në qendër është marrëdhënia mes një njeriu dhe qenit të tij, një lidhje besimi që bëhet vendimtare në momentet më të vështira. Çfarë ju kujton ky film? Sigurisht që ju kujton filmin Hachiko. Në vitin 2009, kur doli në fakt një film i jashtëzakonshëm, për cilin do të flasim më gjerë pas pak me disa fakte shumë interesante, por kjo është premiera e Cineplex për javën që vjen. Mos harrojmë edhe programin e Cineplex, i cili vion veç Heart of the Beast, me filmat By Any Means, Fall to Dead Point, Insidious, Out of the Further, Koka e Kolës, La La Land, Minions and Monsters, Odyssey, Paw Patrol, Practical Magic 2, Resident Evil, Runner, Shaun of the Sheep, Spider-Man, Brand New Day, i cili ka thyer çdo rekord të mundshëm. Rikthehemi pas pak për të folur

flasim për kolonat zanore emocionale të filmave, të cilat i kam përzgjedhur për programin e sotëm, duke qenë se në qendër të vëmendjes kemi vendosur filmat emocional, sidomos në marrëdhënie me kafshët. Nuk mund të lëm pa përmendur dhe I See You Again, e cila nuk ka të bëjë me marrëdhënien e njerëzit me kafshët, por është padyshim një nga hitet më të bukura që doli në 2015 në kujtim, po themi, të Paul Walker dhe filmit Fast and Furious. Dhe sigurisht që atëherë, pa dyshim që është ngulitur në mendjet e njerëzve. Duke qenë se Heart of the Beast me Brad Pitt nuk e kemi parë akoma, atëherë unë mendova të sjell disa fakte interesante mbi një film tjetër shumë të ngjashëm që flet pikërisht marrëdhënien mes njerëzit dhe qenit. Ai titullohet Hachiko. Është një film i vitit 2009 që jam i bindur që shumë prej jush e kanë parë, janë emocionuar me të dhe madje mund të kenë ndryshuar mendim dhe të kenë adoptuar një qen. Faktet interesante që do sjell sot do t'ju lënë vërtet pa mend. I pari, kam përshtypjen që nuk është edhe aq interesant, sepse ju të gjithë e dini që filmi Hachiko është bazuar në një histori të vërtet. Hachi ishte një qen Akita që jetoi në Japoni dhe u bë i famshëm për besnikrinë ndaj pronarit të tij Hidesaburo Ueno. Ngjarja reale ndodhi në Japoni, ndërsa filmi i vitit 2009 e zhvendos historinë në Rhode Island të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Filmi interpretohet nga Richard Gere, i cili luan profesorin Parker Wilson. Por, ngjarjet e vërteta janë zhvilluar gjithmonë në Tokyo. Hachiko nuk luhet nga vetëm një qen që ju e shikoni aty për të portretizuar Hachin. Në periudha të ndryshme të jetës së tij u përdorën disa qen Akita. Në historinë reale, Hachiko priste çdo ditë në stacionin Shibuya për kthimin e profesor Uenos, edhe pasi profesori ndroi jetë. Duhet thënë se Hachiko vazhdoi të shkonte në stacion për rreth 9 vjet deri në vdekjen e tij në vitin 1935. Në stacionin Shibuya sot ndodhet një statuje Hachiko, e cila është bërë një pikë takimi shumë e njohur në Tokyo. Takohemi te Hachiko, me siguri që e përdorin shumë këtë shprehje. Filmi gjithashtu njihet për faktin se nuk mbështetet shumë tek dialogu. Lidhja emocionale mes Parkerit dhe Hachit tregohet kryesisht përmes veprimeve dhe sjelljes së qenit. Një detaj interesant është se filmi nuk është thjesht një histori për një qen, por është fokusi tek besnikëria, tek humbja dhe lidhja midis njerëzve dhe kafshëve, ndërsa ekzistojnë edhe versione të tjera të historisë. Filmi amerikan i vitit 2009 u frymëzua pjesërisht nga filmi japonez Hachiko Monogatari i vitit 1987. Është vërtet një film shumë i bukur. Të gjithë ju që nuk e keni parë, mendoj që duhet ta shikoni dhe më pas të kaloni tek filmi Brad Pitt Heart of the Beast. Natyrisht, ju që keni një Akita në shtëpi, jam i bindur që do ta adhuroni akoma më tepër.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
7: All the films in one radio show. Excellent.

Jemi në At The Movies në Top Albania Radio, folëm pak për disa nga filmat emocional që kanë në thelb marrëdhënien e njerëzit me kafshët, kryesisht njerëzit dhe qenit, që është një marrëdhënie jashtëzakonshme, besnikërie, shumë virtytesh të tjera që në fakt vërtet është reale. Edhe pse e thash edhe më herët që ata që kanë një qen në shtëpi apo kudo tjetër e kuptojnë shumë më mirë këtë sesa ne të tjerët që nuk e kemi një të tillë për shirë dhe mua. Me gjitha të tani do të kalojmë tek një rubrik e re të cilën do të dëgjojmë tani. Shko Shife. E kam titulluar Shko Shife, thjesht fare, sepse sa herë që jemi mes miq dhe i sugjerojmë një film apo një serial, i themi Shko Shife këtë filmin, sepse është shumë i bukur, se ku do ta shihni atë e zgjidhni ju. Unë kam përzgjedhur për sot një serial i cili duket se është trendi i momentit dhe titullohet Slow Horses. Nëse do ta përkthenim shqip, do duhet të themi Kuajt e Ngadalt. Çfarë mund të zbulojmë nga titulli i këtij seriali? Bëhet fjalë për një serial spionazh, një serial britanik, i cili na çon në zemër të MI5-s, shërbimi sekret britanik. Por jo tek agentët perfekt 007, i veshur me atë kostumin e bukur, me shkathësinë e tij, me sharmin e tij, me elegancën e tij. Historia tek ky serial fokusohet tek një grup agjentësh që për arsye të ndryshme kanë bërë gabime në karrierën e tyre. Dhe ata janë transferuar në një departament të veçantë të quajtur Slow Horses. Dhe besoj e kuptoni tani pse është ky titull. Janë kuajt e ngadalt, jo ata të shpejtit, janë këta që kanë bërë gabime të paaftët, nëse mund t'i quajmë kështu. Në vend që të merren me operacione të rëndësishme, këta agjent duket sikur janë lënë më njanë dhe janë u janë dhënë më saktë detyra monotone. Në drejtimin e shefit të tyre, Jackson Lamb, një personazh shumë i veçantë i luajtur nga superaktori Gary Oldman. Lamb është cinik, arrogant dhe shpesh duket sikur nuk ka shumë respekt për njerëzit që punojnë me të. Por pas kësaj sjellje e fshihet një agent me shumë përvojë dhe aftësi. Gjithçka ndryshon tek seriali kur një çështje e rëndësishme kombëtare përfshin edhe këtë agent të dështuar. Papritur njerëzit që askush nuk i merr seriozisht, duhet provojnë se mund të jenë ende të dobishëm. Një nga gjërat që e bën Slow Horses interesante është se seriali nuk e paraqet spionazhin si një botë glamuroze, përkundrazi tregon anën burokratike, kaotike dhe shpesh absurde të shërbimeve sekrete. Ka intriga, tradhti dhe aksion, por njëkohësisht ka edhe shumë humor të zi. Në thelb, Slow Horses është historia e njerëzve që janë konsideruar të dështuar, por që vazhdojnë të kenë diçka për të provuar. Dhe pikërisht kur duket se askush nuk pret asgjë prej tyre, ata mund të bëhen njerëzit më të rëndësishëm dhe mund të zgjidhin situata të jashtëzakonshme. Pra, nëse ju pëlqejnë serialet me spionazh, mister, aksion edhe personazhe me karakter të fortë, Slow Horses është një serial që ja vlen. Pash në fakt që ka disa sezone dhe tani ka dalë edhe sezoni i fundit, thriller do ta quaja, po themi zhanerin e Slow Horses, ka 6 sezone dhe sezoni i fundit sapo ka dalë. Veç Gary Oldman në film bëjmë pjesë edhe Jack Lowden, Olivia Cooke, Christopher Chung, Kristin Scott Thomas e shumë aktor të tjerë. Është shumë shumë i bukur. Nëse keni parë True Detective, është versioni funny dhe me humor i zi i True Detective. Ky është sugjerimi im për sot. Natyrisht është pak i gjatë, do duhet ja nisni nga sezoni i parë. Megjithatë, është seriali më trend i momentit dhe quhet Slow Horses.

0: Radio. Kolegji Universitar I Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dy.
3: Po pse dy?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the Movies.
5: Jemi në minutat e fundit të At the Movies për sot, ndërsa duat ju bëj një përmbledhje të shkurtër. Heart of the Beast ishte premiera e Cineplex që vjen më 23 shtator me Brad Pitt, një film I jashtëzakonshëm ku në qendër vendoset marrëdhënia e një njeriu dhe qenit të tij besnik. Lidhur me këtë, ju sugjerova të shikoni për të gjithë ju që ende nuk e keni parë filmin Hachiko të 2009-ës me Richard Gere. Sa I përket serialeve, Slow Horses janë 6 sezone. Sezoni I fundit ka dalë vetëm javët e fundit. Flet për spionazh, për disa agjentë të dështuar, të cilët marrin një çështje dhe nga agjentë të dështuar provojnë se vlejnë dhe madje janë të domosdoshëm për të zgjidhur çështje të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare. Krahas këtyre dy sugjerimeve kryesore, mund vizitoni programin e cineplex.al për të parë dhe për të përzgjedhur filmin tuaj të preferuar për ta parë në ekranin e kinemas. Janë shumë, është një program I ngjeshur, të cilën ju mund ta shikoni edhe mund të përzgjidhni filmin tuaj të preferuar. Ne do të jemi këtu sigurisht javë pas jave për të sjellë edhe sugjerime të tjera të filmave, edhe serialeve më të fundit. Ju falenderoj shumë që ishit me ne në këtë to minuta transmetimit të drejt për drejt, bashkë do t'jemi sërish fundjavën e ardhshme. Miru t'gjofshim.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital

0: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Radio. TV. Let the

në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke

0: arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otpbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Politika nuk ka dakordsi për ndarjen e re territoriale, por majoranca avanson me draftin e saj duke i hapur rrugë nisjes së shqyrtimit nga nesër në Komisionin e Ligjeve. Koha e diskutimit është mbi 2 javë. Opozita kundërshton reduktimin e bashkive nga 61 në 46. Për Partinë Demokratike, socialistët po synojnë të marrin në tavolinë zgjedhjet e ardhshme vendore, por majoranca kundërshton me argumentin se ndarja e re rrit cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve. Opozita kërkon shtimin e bashkive nga 61 aktualisht në 100. Miratimi i hartës së re territoriale kërkon 84 vota në kuvent. Punsoi përkohësisht në subjekte të ndryshme dhe u vidh se xhiron ditore, arrestohet 39-vjeçaria në Tiranë. Në kuadër të hetimeve, policia dokumentoi 5 raste vjedhjesh. E shpallur në kërkim, e dyshuara me banim në kryeqytet u kap nga efektivët e shqiponjave në një lokal. Nasser Al-Khelaifi, presidenti Paris Saint-Germainit, pohetohet në Francë për konflikt interesi. Kjo lidhet me rolin e tij të dyfisht në krye të klubit fitues të Ligës së Kampionëve dhe të Bein Media Group. Po ashtu përfshin një takim mbi të drejtat e transmetimit me përfaqësuesit e Ligës franceze të futbollit në Korrik 2024.
1: Parashikimi i motit.
2: Kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, me shtim vranësi, rashje në disa zona janë të dendura, po ashtu ka rreshje shiu të erëpashershme me intensitet të ulët, sidomos në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqëron me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Dalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Hola.
5: Papa, hola.
6: Mamma mia che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
10: Judo featuring Lieutenant Nicholson.

0: Qënë mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër një në Shqipëri për eksperiencen më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini të qenë! Në që të nga që këtë më të gjithë, në të dhe falimit.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Radio.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Një këngë për ty.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

0: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
7: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët!
7: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Your taste, our taste. A song for you.
10: Top Radio.
11: Let's go.

0: ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Pse një?
11: Po sa?
10: Dë?
11: Po pse dë?
10: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vet dhe e ke falas.
11: Si, si?
10: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: What's next?
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose

0: 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
4: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita

0: dhe të para fatit nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Një atentat me armë zjarri tronditi i qendrën e Sarandës pranisht agjencisë vjetër, ku mbeti i vrarë një 44 vjeçar, i identifikuar si shtetasi Artan Myrtaj. Nga të shtënat u plagos edhe një kalimtar rasti. Autorët ishin dy persona që lëviznin me motor dhe mbanin skafandra.
3: Mësohet se viktima rezultonte i përfshirë në plagosjen e dy fishte një viti më parë nga dy vëllezër në lidhje me një pronë në vijën bregdetare të Sarandës. Më 2025-ën Myrta ju arrestua për veprën penale të përkrajjes së autorit të krimit. 44 vjeçarit ju poprit ndërsa ishte ulur për kafe në lokal.
2: U nis me helikopter drejt Tiranës kalimtari i plagosur sot në qendër të Sarandës, i lënduar mbeti Xhevdet Skëndaj, 73 vjeç, i cili mori një plagë me armë zjarri në gjymtyrët e poshtme. Në spitalin e traumës u dërgua për mjekim më të specializuar.
1: Top Albania Radio.
3: Punsoi përkohësisht në subjekte të ndryshme dhe u vjedh te xhiron ditor, arrestohet 39 vjeçaria në Tiranë. Në kuadrin e hetimeve, policia dokumentoi 5 raste vjedhjesh. E shpallur në kërkim e dyshuara me banim në kryeqytet u kap nga efektivët e shqiponjave në një lokal.
2: Në kërkim nga Gjermania për trafik droge, një 34 vjeçar nga Kosova u arrestua në Morinë. Rezultoi se i është caktuar arrest në Burg. Në bashkëpunim me homologët gjerman, Interpol Tirana po vijon procedurat për ekstradimin e tij.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Politika nuk ka dakordsi për ndarjen e re territoriale, por majoranca avanson me draftin e saj duke i hapur rrugë nisjes së shqyrtimit nga nesër në Komisionin e Ligjeve. Koha e diskutimit është mbi 2 javë. Opozita kundërshton reduktimin e bashkive nga 61 në 46.
2: Për Partinë Demokratike, socialistët po synojnë të marrin në tavolinë zgjedhjet e ardhshme vendore, por majoranca kundërshton me argumentin se ndarja e re rrit cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve. Opozita kërkon shtimin e bashkive nga 61 aktualisht në 100 për miratimin e hartës së re territoriale, duhen 84 vota në kuvend.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Nga New Yorku, kryeministri Albin Kurti tha se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të ofrojë mbështetje në çdo mënyrë me të gjitha mjetet në dispozicion për korrigjimin e verdiktit të dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s. Vendimi në quajti të padrejtë juridikisht e moralisht dhe të pasakt historikisht dhe faktikisht.
1: Lajme nga bota.
2: Mbi 1000 dronë sulmuan Moskën gjatë natës, duke shkaktuar edhe 2 të vdekur e 6 të plagosur. Shpërthime ze zjarre goditën objekte banimi e një magazin, por në kryeqytetin rus një rafineri pësoi dëme dhe aeroportet Sheremetyevo e Vnukovo vendosën kufizime të pluturimeve.
3: Tensionet në lindjen e mesme janë përshkallëzuar me sulme të reja të hudhë ndaj Arabisë Saudite. Grupi rebel i mbështetur nga Irani lëshoi raketa balistike dhe lundruese si edhe dron drejt objektivave në Riad dhe ndaj objekteve të kompanisë shtetërore të naftës Aramco në Yanbu. Shtëllu nga tymi u pan mbi impjante.
2: Kancelari gjerman Friedrich Merz sot përballet me perspektivën e një tjetër dite të vështirë në zgjedhje, ndërsa dy lande po ju drejtohen kutive të votimit, dy javë pasi partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë arriti fitore të bujshme në Saksoni-Anhalt.
3: Në Berlin dhe në landin veri lindor të Mecklenburg-Pomeranis perëndimore, votimet janë të fundit në një vit të ngjeshur elektoral. Mes konservatorëve janë shtuar zërat për një ndrim kancelari, rast i rrallë në politikën gjermane.
2: Korea e Veriut lëshoi një raketë balistike në det në lindje të gatishullit korean. Korea e Jugut mblodhi Këshillin e Sigurisë Kombëtare që dënoi lëshimin e raketës e dyta në rreth një javë. Pjenjanit ju bë thirrje të ndalë me një raketat që shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
3: Një krater i madh relativisht i ri u zbulua në sipërfaqen e Hënës nga studiues të NASA-s, çka ndodh vetëm rreth një herë në një shekull ose edhe më rrallë. Zbulimi merr rëndësi se shkencëtarët mund të studiojnë një krater të krijuar relativisht së fundmi. I rëndësishëm është edhe për misionet e ardhshme hënore me astronaut.
1: Sport.
2: Superiori sot luan dy ndeshjet përmbyllëse të javës së 5 në duelet e nisura prej pak minutash. Tirana përballet me Elbasanin, ndërsa Ignatia dhe Partizani luajnë në orën 18:30. Dje Dinamo mundi 3-1 Laçin dhe ruajti hapin e Teutës kryesuese, ndërsa Skënderbeu barazoi me Vorën. Të premten Teuta mundi 0-2 Vllaznin.
1: Parashikimi i motit.
3: Kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, me shtim vranësirash që në disa zona janë të dendura. Po ashtu ka rreshje shiut herpashershme me intensitet të ulët, sidomos në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shtrëngata dhe shkarkesa elektrike.
2: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
3: Takim informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Ervin Nikola.
3: Unë jam Dorian Alato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Ka kohë.
4: Ua, po kjo është spi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, dajë rekeshë.
5: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmo la ime nuk bënda gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet & Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë. Vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo.
10: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: Se një.
2: Po sa?
6: Dë.
2: Po pse dë?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe ke falas.
2: Si, si?
6: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
8: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes.

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
4: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O, vite!
5: Sepse ka ca vezë... Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën...
7: O Vital, cilësi në 4 stin.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty, të dashur dëgjues të Top Albania Radios, dhe më duhet t'ju jap një mesazh promocional. Mos humb asnjë emocion. Shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me Digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në Digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohuni tani për të mos humbur asnjë ndeshje.

0: capul întime.
1: Ne këtëlo i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën

0: në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
3: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme. Për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mes ditën e sotme në ujërat e lumit Set, ku një 29 vjeçar ka humbur jetën teksa po peshkonte. Viktima është identifikuar si Ervis Kaloshi, banues në fshatin Sinë e Poshtme. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 14, ndërsa Iriu ka qenë i shoqëruar nga persona të tjerë. Pas ngjarjes, trupi 29 vjeçarit është transportuar në morgë, ndërsa pritet që autoritetet të zbardhin rrethanat e

0: Rezultat të këtij incidenti tragjik, hetimet për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes vijojnë. Vend grumbullimi i mbetjeve në Fushë-Krujë është përfshirë nga zjarri ditën e sotme. Dyshimet e para janë për një zjarr të qëllimshëm pasi flakët janë përhapur në të gjithë fushën e mbeturinave. Kjo është e disa herë brenda 2 muajve që në këtë vend grumbullimi bie zjarr. Nga flakët nuk ka rrezik për banesat, por reja e tymit toksik ka mbuluar gjithë zonën dhe shkon deri në Kamuz e Mamurrës në varësi të drejtimit të erës. Kryeministri italiane Giorgia Meloni ka njoftuar një paketë masash të reja për shkollat që pritet i paraqitet së shpejti Këshillit të Ministrave për shqyrtim. Ndër masat e propozuara janë vendosja një kufiri ligjor për numrin e nxënësve të huaj në klasa, detyrimi për mësimin e gjuhës italiane për prindrit e nxënësve të huaj, me vështirësi të theksuara integrimi, si dhe ndalimi i burkës dhe hijabit në shkolla.
1: Parashikimi i motit.
0: Kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme në vend, me shtim vranësirash që në disa zona janë të dendura, po ashtu ka rreshje shiu të erpasershme me intensitet të ulët, sidomos në relievet kodrinore dhe malore. Në periudha të shkurtra shoqërohen me shtrëngata e shkarkesa elektrike.
1: Kjo është Top Albania Radio. Prima, shia që s'ka kohë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfar pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobi Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
10: Shkarko Spi taksi Albania.
11: Duda featuring Lieutenant Nicholson El Niño.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla. Bli Air Fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Të shëtor në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro, dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
5: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tek, kati zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: Your taste?

0: your radio.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Për mua Express.
3: Express, edhe për mua.
2: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën

0: si një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
2: Gjysha, gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Shqipëria shkon në sesionin e 81 të asamblesë së përgjithshme të OKB-s me një angazhim të fortë për reforma dhe progres, kështu u shpreh ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha, i cili theksoi se premtimet kanë rëndësi, por ajo që bën diferencën është zbatimi. Mesazhin e shoqëroi me videon e kryeministrit Edi Rama për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, ku kreu i qeverisë cilson agjendën 2030 dhe procesin e integrimit në Bashkimin Evropian si pjesë të së njëjtës rrugë transformimi për Shqipërinë. Një aksident rrugor është shënuar pas ditën e sotme në aksin Peshkopi-Maqellar në vendin e quajtur Melan. Sipas policisë, dyshohet se shkaku i aksidentit ka qenë humbja e kontrollit nga drejtuesi i njërit prej mjeteve, që ka sjellë përplasjen me automjetin tjetër. Për pasoi, dy persona kanë mbetur të plagosur, të dëmtuarit janë transportuar fillimisht në spitalin e Peshkopis, ku kanë marrë ndihmën e parë mjekësore. Njëri prej të plagosurve, për shkak të gjendjes shëndetësore, është transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë për një trajtim më të specializuar.
1: Top Albania Radio.
2: Komisioni Zgjedhor i Rusisë ka njoftuar se ka regjistruar më shumë se 1000 sulme kibernetike ndaj infrastrukturës që përdoret në procesin zgjedhor parlamentar, i cili po zhvillohet në vend që nga e premtja. Kreu i Komisionit Zgjedhor Ela Pamfilova deklaroi se sulmet janë kryer nga grupe shumë profesionale dhe të koordinuara mirë, të cilat kanë përdorur edhe mjetet e inteligjencës artificiale.

0: Sport.
1: Tirana dhe Elbasani barazuan 2-2 në ndeshjen e vlefshme për javën e 5 të Superiores në orën 18:30. Egnatia duelon me Partizanin, dje Dinamo mundi 3-1 Laçin, ndërsa Skënderbeu barazoi 1-1 me Vorën, të premten Teuta mundi 0-2 Vllaznin.
0: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi?
7: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. shkolla po rikthehet e bashk me të rikthehet edhe lista e të mershme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikrisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
13: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
14: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTop në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.

0: e dini, ne e dim, vera ka kaluar, pushimet ka... A, po, përmë në vazhdojmë ta zgjedhojmë si folje. Vera ka kaluar, tani më, ju e dini që në orën 18 të dielave, do të keni gjithmonë dhe vetëm në shoqërinë tuaj për rreth 2 orë.
1: Ariola Sheu dhe Arion Muça, apo Arion Muça.
2: Do të themi program, emri i programit më.
1: Trip Top.
0: Shikoj patjetër që ne të dy jemi. Kush do ta bëj këtë format përveç ne të dyve?
1: Unë hutova unë në këtë çast sepse dikush na ka sjell një element udhëtimi këtu.
0: Una pas kërkan sjell një gondola veneciane nga Venediku i lashtë, nuk e di.
1: E
0: përshëndesim kush na ka sjell, po ide e bukur është kjo. Sa ide e bukur të vajti në mendje.
1: Mos hajteni më duar bosh të ftuar. Kaç po themi?
0: Të ftuarve tani, bëj thirrje ku jeni, ku e kam kamerën regjia. Të ftuarve tani, na erdhët në studio pa një element nga udhëtimet tuaja që ta mbushim këtë tavolinën këtu. Plot.
1: Hajde
0: sepse ju zbatë emisionin.
1: Ashtu. Nëse ne jemi rikthyer shumë fuqishëm në fakt në këtë sezon të ri, a japim vetes këtë atribut Arion për t'treguar ta special.
0: Po si theti bravo vetes kur dëgjoj. Jemi
1: shumë special dhe jemi rikthyer në fakt me një personazh që do të vi vetëm pas pak në studion ton. Kush është ky personazh?
0: Është vajzë apo djalë?
1: Është vajzë.
0: Vajzë.
1: Me flokë të gjata brune.
0: Vajzë me flokë të gjata brune. Pjesë e showbizit, pjesë e politikës,
1: pjesë e showbizit.
0: E showbiznit, okej, do na i thuash, do na japësh disa info?
1: Do t'jepja me thënë drejtën, sepse ne ashtu si vitin e kaluar edhe këtë video ta mbajmë formulën e çfarë thuhet në bio në Instagramit të tyre, por në bio në Instagramit të saj nuk thuaj shumë çka. Kishte vënë një profil që ajo, le të themi, po i jep shumë zë edhe dritë, po ashtu kishte vënë dhe një shprehje që un mund të ta lexoj ty Arion tani.
0: Cila ishte kjo shprehje?
1: Lejom të ta them në këtë çast.
0: Po të lejoj se publiku është i gjithë vesh. Sy në këtë moment e pjesa më e madhe po na ndjekin nga radio dhe sa, sy vetëm ata që po na ndjekin nga YouTube apo live, kështu që vesh janë gati.
1: Veshët janë gati, thot, life begins where fear ends. Pra jeta fillon aty ku frika mbaron.
0: Wow, çfarë ka preja, bërë shpirtërore kjo vajza brune pjesë e showbizit.
1: 500,000 ndjekës në Instagram, ka vënë profilin e TikTokut.
0: 500,000 ndjekës.
1: 500,000 ndjekës. Shqiptar, një personazh i njohur shumë.
0: Shqiptarët janë 2 milion, ata që janë gjendje akoma.
1: Dhe 500,000 ndjekin personazhin ton. International Collapse thot, pra kolaboracione edhe ka vënë profilin. Kaq thuhet profilin sa në bio.
0: Okej, unë e di kush është dashmish, po bëj shaka absolutisht që e kemi përzjedhur sepse është një personazh i cili do të na rrëfej udhëtimet e veta, sidomos së fundmi do të udhëtoj dhe ka udhëtuar vetëm, dhe ishte një nga çuditrat që më bëri që më së shumti edhe pse jo ta kishë.
1: Kush e ndjek në Instagram e ka kuptuar. Që
0: një e katërt e popullsisë e di shumë mirë tani në këtë moment kush është. E përshëndesim gjithmonë në një të katërtën e popullsisë po na ndjek, dhe na ndjek shpesh, po thoja këtë që është një personazh i cili udhëton. Po udhëton ti themi gjithë gjërat e mira për veten tonë. Udhëton shpesh, udhëton vetëm për te udhëtim vetëm do të na rrëfejë edhe periudhën e fundit të jetës së saj, e cila është pak më ndryshe, ëh, ka filluar
1: më
0: shpirtërore, po. Kështu që jemi shumë të lumtur që do ta kemi pas pak. Po ju qëndroni me ne sepse ne do të flasim përveç se për personazhin,
1: po, dhe për destinacionin.
0: Eksakt.
1: Destinacioni është marrë dhe rrëmbyer nga Instagrami i saj në këtë udhtim të vetëm që ajo ka bërë dhe është pikërisht Bali në Indonezi.
0: Bari është këtu në Itali.
1: Jo Bari.
0: Jo Bari.
1: Bali.
0: Ah, Bali. Një vend egzotik të dashurisë shumë larg, diku te 14 larg nga Shqipëria, një lokacion që është kthyer në epiqendrën e atyre që ne sot i quajmë content creator, gjithë ata që janë content creator apo nomad digital.
1: E konsideron ti Arion vetëm një content creator?
0: Po tjetër, një content creator është një personazh i cili krijon content.
1: Që hedh video në Instagram.
0: Ja. Unë jam content creator sepse krijoj video edhe për YouTube-in, krijoj video për Instagramin, krijoj video për veten time, i montoj dhe i mbaj aty.
1: Nuk i them dot tematikat. Kisha 20 drafte, bëra një eliminim se u bllokua. Mishra fjalë në Instagramin, si kemi faqen tonë të profilit?
0: Ne kemi Trip Top të dashur miq, mjafton të klikoni Trip Top ose nëse doni mos ndiqni Trip Top, ndiqni ne. Kemi edhe ne gjysmë milioni, për të humorit na keni në të gjitha rrjetet sociale.
1: Ne punojmë drejt që e mori na ndiqni.
0: 50 kës kam kap dot i shkreti, po pak më shirë, s'keni?
1: Na erdhin majtundës.
0: Po pra, ka kjo 100 kës kam unë, pas 50.
1: Unë kam 168,000 kë.
0: Për të humorit të dashur miq.
1: Jo, kë ose mi, nëse.
0: Po flasim për Balin 4.4 milion banor, nëse nuk gaboj, po pjesa më e madhe atyre që janë sot që po japin ekonomi Balit janë content creator edhe gjithashtu nomadët digjitale kanë kthyer Balin në epiqendrën e apo në lokacionin e tyre të preferuar për të qëndruar gjatë apo shkurt, sepse kostot janë relativisht të vogla, kontaktet Ariola Sheu përfiten që janë shumë të mira. Unë kam parë disa dokumentare, disa video përpara se të dilim në këtë episod që flisnin pikërisht për Balin, dhe një nga zërat që ngrihej më shumë në lidhje me Balin ishte pikërisht fakti i kontakteve. Në Bali ka shumë kontakte. Nuk e di do na konfirmoj apo jo e ftuara, nëse ka qenë dhe ka arritur të krijojë kontakte, po. Kurioz jam,
1: që gjen këta njerëz të rëndësishëm aty.
0: Nomadët digital flisnin për Balin si epiqendra e kontakteve, sepse kishte shumë influencera, kishte shumë njerëz nga gjithë bota ku ti mund të takoje në të njëjtin lokal edhe një biznesmen shumë të fuqishëm të botës së industrisë, nuk e di, hidrokarbureve.
1: Pse dhe bota kafeve i bën këto muhabete?
0: Shiko, sidomos në Bali, vetëm për kafe mund t'i bësh, se nuk diun të ketë njerëz tani që shkojnë në Bali t'hapin zyrë. Nëse shkojnë në Bali, në përgjithësi kanë vila, kanë qefe, kanë.
1: Dhe me qira fjala ke Bali.
0: Ke vetëm
1: Bali ka
0: një minutë kohë.
1: Si prej 4.4 milion banorësh dhe ka një kulturë dhe një identitet shumë të veçantë, mbetet një nga vendet më turistike ndonjëherë në planet, është një ishu shumë i bukur, i vizituar nga kontakte papara dhe ka një histori shumë të pasur faktikisht, se ne ndalemi vërtet tek pjesa e bukur dhe me yje dhe me shkëlqim, po edhe kultura e tyre shumë e veçanë, një kulturë e bazuar kryesisht tek hinduizmi, po pra tek elementi shpirtëror, le të themi, që mbetet një identitet për jo vetëm për Balin, por le të themi për gjithë zonën e Azisë, karakterizohet nga kjo lloj fryme, le të themi, një frymë shpirtërore.
0: Që do të thoya që gjithsesi shteti në vetvete është një shtet musliman, ëh, sado që Bali është veçori, dallon nga Indonezia në tërsi, por që muslimanët janë ata që e dominojnë në numër pikërisht Indonezinë. Ne shkëputemi
1: dhe rikthehemi pas pak.

0: Vëmendja adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Ja ku jemi në Trip Top, si çdo të diel në orën 18:00 deri në orën 20 jemi së bashku me Arion Muçën dhe Ariola Sheu në mikrofon, ashtu sikur se presim dhe të ftuarën tonë që ju atë prezantosh.
4: Po s'kuam prezantosh ti mua, për shkakun mos të flas.
3: Arjon Muçë.
4: Ëh?
3: Arjon Muçë.
4: Arjoni Muçës.
3: Po pse?
4: Arjoni Muçës.
3: Se Arion ti këtë e ke talent, dhe duhet ta thuash edhe me zot lart.
5: Që flas shumë.
3: Që flet bukur.
4: Ai, ai flas bukur, nuk e di që flas shumë, po mund të bëhet
3: dakord. Super moderator.
4: Të ndërpreva dhe po flisje për të ftuar. Që do kemi pas pak, po.
3: Po thoja për të ftuarën që i kemi treguar publikut që është një vajzë brune, që është një vajzë që ka udhëtuar vetëm në balje së fundmi, në Instagram ata që e ndjekin ka mbi 500.000 ndjekës. Kush është kjo vajzë? Na shkruani në Trip Top.
4: Po, ky është numri, po numrin s'po ju japim, po ju na shkruani
3: gjithsesi. Po Trip Top.
4: Ah, okay, na shkruani në Instagram thati. Meqense jemi tek Instagrami dhe në Instagram bëjmë fotografitë e bukura, po për të bërë fotografitë e bukura në Bali ka dhe kosto, po ka dhe mënyra se si ti shkon në Bali. Në përgjithësi ne kemi nxjerr një sër destinacionesh që duhet të shkosh për të shkuar në Bali, pra duhet bësh një tranzit se nuk ka linja direkte me Bali. Këtë po e them unë nëse më lejon se janë 3 apo 4 destinacione.
3: Tiranë, Kosovë, Hesht.
4: Pa pa, te Kosovë do mund të shkosh edhe Kosovë patjetër. Tiranë, Stamboll, Bali, Tiranë, Doha, Bali, Tiranë, Dubai, Bali. Unë ju këshilloj nëse i prisni vetë biletat tuaja, të shihni të treja destinacionet sepse un kam vënë për shkak sidomos në Azi që tranziti bën diferencë të madhe. Pra nëse ti bën tranzit nga Stambolli, në përgjithësi janë më të larta çmimet. Ndërkohë Dubai.
3: Po pse mendon që agjencia nuk të lehtëson në këtë drejtim apo shiko, duan
4: agjencia, agjencia ka interes të bëjë të udhëtosh me një linjë ajrore për shkak të sigurisë që kjo i jep. Për shembull, nuk dua të bëj emra, se nuk dua të bëj, po linja ajrore Arion. Linja ajrore Arion niset nga Tirana për në Stamboll dhe njëta linjë ajrore të çon edhe në Bali. Kjo bën për agjencinë siguri për shkak se nëse ka vonesa apo ka përgjegjësi e mban e njëta linja ajrore. Nëse ti udhton deri në Stamboll me linjën ajrore Ariola dhe pastaj merr Arion, nëse Ariola vonohet, mban përgjegjësi.
3: Dhe vonesat janë të normale. Ndërkohë, me siguri njerëzit pyesin vetë sa kushtojnë ata që si janë interesuar më parë sa kushton një bilet vajtje ardhje dhe faktikisht një bilet e lirë shkon nga 750 deri në 950 euro, prandaj thonë që në Bali më shumë kushton bileta se resortet nuk janë të shtrejta. Domethënë varet nga qefet, ëh, komode ose normale. Mund të thosh me 950 deri 1300 euro dhe nëse do një business class apo diçka pak më premium, po shkon nga 2500 5000 e më shumë euro.
4: Po mbajini në xhep ato lekë të dashur miq, merrni ato 750 që ju tham që kushton lirë për shkak se njëti avion është në ditën destinacion shkoni, thjesht se dili është pak më i gjerë, pini shampanjë gjatë udhëtimit, ju mbulojnë me mbulesë dhe ju japin ushqime shumë cilësore kur jeni te business apo tek premium business, po ato lekë mbajini për në Bali të paktën sipas këshillës time. Po si buxhete, sa duhen në Bali?
3: Nëse do shkoj në një hotel me te tyje, me
4: sa i mëse të zhbër mendja yje.
3: Do të shkoj në një hotel relativisht
4: për tetë. Po subkonsci Ariolës, pa te tyje nuk udhtojun.
3: Më çuna. Po doja në një hotel për 8 net, po mendoj, okay. Jo më shumë. Qëndrimi në Ubud, që është edhe vendi kryesor që duhet vizitoni patjetër nëse shkoni në Bali, do jetë një hotel i pasur me 3 deri në 4 yje. Okay, më shumë. Dhe? Mund të shkoj buxheti pak a shumë deri në 450 euro, po mendoj.
4: 450 euro.
3: Mund filloj nga 250 euro deri në 450 euro.
4: Pra, nëse një njeri harxhon 500 euro në Bali për 8 ditë të qëndrim, le të themi 8 ditë të plota, një 500 euro ta marrim si mesatare hoteli cilësor. Pra jo luxury, po cilësor. Okej.
3: Okay. Ndërkohë, nëse do të ushqehesh le të themi me ndoshta pak nga ushqimet lokale, ndoshta jo të përdorosh
4: një jo me të tyje. Jo koshat e Meturinave, po as nga hotelet me të tyje, po.
3: Një kafe thjesht, një ose dy darka në total që të jenë të mira, mund të shkoj buxheti 150 deri 200
4: për gjitha ditët.
3: Po mendoj 50 euro, po. Për tet.
4: Na që ngarkam.
3: Ose ti një dy darka do hash pra.
4: Patjetër gjë, është të bësh pastaj do hash mëngjesin pak më vonë, rreth 11 të mëngjesit me kursen.
3: Ashtu.
4: Këta këshillat e mia që i thënë njerëzve, hani mëngjesin sa më vonë që të shkoni drejt. Me fjalët
3: e ujit nuk do ta pish më akull, e di ti atë.
4: Absolutisht, nëse më dëgjoni mua apo dëgjoni të këshillat që shkruhet për shkruhen në përgjithësi për Indonezin, po sidomos për Bali, Ariola Sheo, është fakti që nuk duhet të konsumoni as edhe një herë, as ta mendoni ujë të hapur apo ujë i cili ka qëndruar për orë të gjata në diell, në peribrik, ne i themi brik, si thonë,
3: peribrik, po.
4: Vetëm ujë të ftohtë nga frigoriferi apo temperaturë të freskët nga frigoriferi të mbyllur, mos konsumoni ujë të hapur dhe akull, sidomos kur akull nëse nuk jeni në për rezorte apo në për restorante të cilët garantojnë që uji është bërë, uji akulli më saktë është bërë me ujë të bidonit, sepse uji është një nga shkaqet që mund t'ju shkatrojë pushimet dhe t'i dhe t'ju mbyllin në tualet.
3: Po. Kështu që kujdes çfarë bëni. Ndërkohë, nëse do të kishe një buxhet le të themi mesatar, mund ta shfrytëzoje edhe më mirë Arion këtë udhtim në 8 net, po mendoj. Për shembull, hoteli mund të shkonte diku ke ku e kamore Arion? 1400 euro në total.
4: 1400 euro në total, po flasim
3: 1400 euro që të kishe një resort le të themi me 5 yje.
4: Wow. Ndërkohë, nëse doni
3: modest ose
4: sa më?
3: Ema, se për 8 ditë vuron 100 euro nata.
4: 100 euro.
3: 800 euro deri 1400 euro.
4: Mirë, okay, quhet. Jo, mirë, shumë mirë. Edhe unë aq do harxoja.
3: Të
4: betohem më aq, po. Në Bali 100 euro shin e ka.
3: E doje ti.
4: E dua se dua të marr diçka.
3: Ke fshirë aty edhe mëngjesin dhe darkën.
4: Ja, shefti që ne kursim.
3: Edhe kursen ti Arion.
4: Por mos harroni që do të kurseni jashtëzakonisht shumë për transportin publik në Bali apo në Azinë në përgjithësi, transporti nuk kushton shumë. Unë ju këshilloj motorat, kam vizituar Bangkokun dhe le të themi që janë si motra tipologjitë mënyrës se si mund të thoni, është Grab, aplikacioni Grab që mund të downloadoni, jo vetëm për ushqimin, pra që është sjellin ushqimin, po dhe taksin dhe motora, nuk harxhoni pothuajse fare 2-3 euro, destinacione edhe shumë të larta, kështu që ndonjëherë mendoj që të marrësh motor me qira në këto vende, siç zakonisht preferohet nga turistët, është kot, sepse do merresh me motorin që ku e parkova, se parkova, merr atë botin që të vinë të merr çoti.
3: Në fakt është edhe opsioni, nëse ke një buxhet le të themi më të lartë, do të bësh një udhtim pak më komod, është edhe opsioni i private driver, i shoferit privat le të themi.
4: Private jet.
3: Pra është edhe për një që ka një buxhet tek po mendoj 2000 euro ose 2500 euro për këtë udhtim për 8 net, mund ta shfrytëzosh edhe këtë si opsion.
4: Me shofer personal, bëjni ato lekët, bëjni çe fonsi jepni aty botit. 1 euro, 2 euro është taksia ju çon destinacion, sa ardhi për taksi, ja 2-3 herë në ditë, 2-3 euro nga 2-3 herë.
3: Po fare, atë se ka njerëz që duan të udhëtojnë, duan të shijojnë kulturën, ti bën shumë mirë. Domethënë nuk jo të gjithë njerëzit duan të rrinë ke ky resorti dhe të shullohen në diell për shkak.
4: Patjetër, për ushqimin nuk e di se si jemi me kostot, kemi kohë regjia t'i japim edhe aty info lidhje me ushqimin. Po, thot regjia, keni 1 minutë Ariol Lasheo,
3: nëse doni
4: të konsumoni, patjetër, nëse doni të konsumoni ushqim, le të themi që buxheti për të gjitha netët, nëse doni konsumoni ushqim nëpër restorante shumë të mira për të 8 netët vetëm, pra tani mëngjes drekë darkë, buxheti fillestar është 400 deri në 600 euro, pra të shkoni në restorante
3: vetë.
4: Për gjitha vaktet, për gjitha vaktet 400, le të themi mesatarisht 500 euro për të gjitha ditët është një shifër relativisht e mirë, se i bie diku te më pak se 100 euro ditë. pizza, po i bie që po hani dhe po konsumoni ushqim në për restorante shumë të mira. Unë do ju këshilloja të bënit një mix, pra një nga vaktet të hanit një restorant të mirë dhe vaktet e tjera të eksploroni pak ushqimet tipike, që mund të jetë street food apo ushqimet në Buzëdetit, sepse unë kur kam qenë në Pattaya, nëse nuk gaboj, pjesa më e madhe e restoranteve ishin Buzëdetit, ishin të rëra. Kishin ato zgarat e tyre me peshkë, mishkule.
3: Ta jepnin atë aromën e vendit.
4: Kishte shumë aromë. Jo vetëm në vendit, por kishte shumë aroma. Por që mendoj që një miks i mirë mund të ishte pikërisht ky, midis restorantit edhe street food.
3: Nëse gjatë kuptojmë si çdo vend tjetër, edhe Bali ta ofron super high end ose luxury si opsion dhe mund të shkojë nga 10.000 euro plus.
4: Kush më luxury?
3: Luxury.
4: Luxury 10.000.
3: Tjetosh si njerëz. Me
4: 10.000 euro shkoj 10 herë në Bali.
3: Po bravo. Në fakt do shkosh 8 herë gjysmë.
4: 8 herë gjysmë në Bali të dashur miq, në Bali është dhe mendoj që të jep komoditetin. Bali është një nga zonat, një nga lokacionet të cilët secili nga ne mund ta gjej veten.
3: E fundit fare, meqense do e presim tani të ftuarën, për gjithë ata që kanë qenë kurioz kush është ky personazh, Efi Dedes pas pak në Trip Top.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Trip Top, në Top Albania Radio. Uston ndryshe.
6: Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku, dashur miq, tani më e keni kuptuar të
7: djelave.
6: Eksakt, të djelave të dashur miq, nga ora 18 tani më ka kaluar dhe ju kemi përshëndetur në hapje deri në orën 20. Pra 8 do na keni këtu në transmetim me Trip Top. Ariola Sheu vazhdon të jetë me mua.
7: Dhe Ariol Muça, por ne nuk jemi vetëm në fakt studion ton televizive dhe radiofonike, ndaj me një personazh që ju e doni shumë, ju e keni kërkuar shumë edhe sezonin e kaluar dhe ne ja u
8: sollëm.
7: Përshëndetje, mirë se ke ardhur Efi Dedes, kënaqësi të kemi këtu.
6: Vetëm Efi.
7: Mbas.
6: Vetëm Efi. Apo doja mbiemër mbiemër.
7: Po për prezantimin
9: ose gjatë. Ma thuaj gjatë.
6: O jo, për zotin, dita të.
7: Efi
9: Ifi Ifi Jenia.
7: Ifigenia dhe Dedes.
6: Ifigenia dhe Dedes. Po Efi për Efi për miqtë dhe mikesha, ju faleminderit Efi që e pranove ftesën.
7: Efi, kush ta thon Efi? Domethën kush ta shkurtoi? Familja?
9: Ma shkurtu nga halli pra se s'ma thoni dot ju.
7: Jo, po kanë fjalë njerëzit afërt
9: që me babin duket besoj diçka.
7: Që e vogël kanë thënë.
6: A tërë dikush ende me emër gjatë?
9: Jo. Trasum veten time. Sa e mërzita në flasë me fëmin tim të brëndshëm edhe
6: i flet në emër dhe në mbiemër.
9: A të
6: përgjigjet?
9: Përgjigjet na njëherë. Na njëherë, po na njëherë jo.
7: Në fakt, Devi e thot me humor, po kjo është vërtet takimi me veten. Është një nga gjërat më të bukra që mund të
6: kam dëgjuar.
9: Unë e them edhe pa humor, po ndoshta me humor marrin më seriozisht.
7: Po do dëgjoj, dalim
6: dashuri. Doja të bëja një përshkrim për gjithë ata që ndoshta janë lidhur vetëm në këtë moment. E thash jo më kot që është vajza udhëtimet, sepse sidomos së kohët e fundit ka filluar udhëton, i poston udhëtimet e saj në rrjetet e saj sociale, dhe mbi të gjitha ajo që ka më bëri mua më shumë përshtypje dhe që më shtyu për te të tjerave për të patur në studio se të kam dhe mikesh, ishte fakti që ti udhëtoje vetëm. Dhe kjo ishte një nga gjërat më të çuditshme, dhe nuk udhëtonte ku diun në Vlorë, në Sarandë, në Dhërmi, apo ku diun në Theth, ishte në Bali vetëm. Unë tregoj pak.
9: Tani, gjithsesi udhëtimi im vetëm nuk është sa ka nisur direkt me Balin, ëh. Kam shkuar një herë në Vlorë. Një herë në Theth, në Theth jo në fakt s'kam shkuar, po kam shkuar në jug, edhe në fillim kur njerëzit më shifnin rrugës ku duam ndaloni policia. Po ç'a po bën? Ku po shkon vetëm?
6: Tek pull me veten tatë.
9: Po pse? Po se më pëlqen, edhe do presësh ndaj njëri mbrapa do vi jo askush. Dhe ishin kështu dhe madje kam dëgjuar nga njerëz të tjerë që më thonë të çmendur. Kështu duhet ishte prezantimi i jo.
6: Atëre, ofrosh pak. Ah, studë. që të dëgjohesh pak më mirë. Do thoshin që ishe çmendur.
7: Po, e çmendur. Pastaj kam shkuar në Indi.
6: Shiko, ta themi një gjë, meqense s'po na dëgjojnë shumë shqiptar në radio, më të dëgjuar në Shqipëri. Tani kur ti flet, kur ti flet me veten, ja të kthem përgjigjet, e pastaj nisesh për uftim. Tani fije i mirë me.
7: Jam, prandaj prezantimin duhet ma kishe bër e çmendur.
6: Ja, astronautet ta kam thënë se
7: te që
6: po astronaut, ashtu si më.
7: I thash, apo njësoj është, iki unë ai herë.
6: Po, i thash me shakaj, thash si të do prezantoj, i thash një sër titull që i meritonte dhe më tha, edhe ndër të tjerëve i thash edhe Ariola, i thash astronaute, tha, astronaute.
7: Po, unë do të ndonjë herë në planetë të tjera, vi prap, kështu që. Shiko, rrugtimi shpirtëror shkon në hapësirë, kështu që quhet. Pëlqeu shumë që të astronaute. Quhet. Efi, e nisë le të themi këtë lloj rrugtimi e vetme sepse doje të takohesh pikërisht me veten, atë që po diskutonin pak më përpara, e ke bër që herët udhtimin vetëm apo është një eksperiencë e re që ti po eksploron dal nga dal?
9: Un kam folur shumë për punën që kam bërë me veten time, nuk dua ta quaj as punë më se duket sikur.
6: Ne
9: bie kamzë,
6: punosh me veten është punë.
9: Jo, nuk dua ta quaj punë, është një gjë shumë e bukur, është një rrugëtim i bukur që duhet ta bëj gjithkusht. Po për mua, për të marr unë me veten time doja një përgjigje vërtet kam bërë gjë apo ose më kod ndihem mirë me veten, po shkoj një herë deri në Bali. Balin e kam pasur shumë fiksim. Po mendoja me këtë shkoj.
6: Bërë disa ftesa?
9: Jo, nuk bërë asnjë lloj ftese. Jo, ishte vetëm dyshime me veten time. Unë doja të shkoja vetëm, thaj po, je i sigurt? Po sigur, je.
6: Pra i dyti apo e dyta do ishte në me sa po kuptoj un, një formë pasigurie nëse do të vinte.
9: Po, do ishte nuk do ndihesha mirë.
6: Vetëm nga një anë po i thoshe e dua, nga ana tjetër po thoshe un s'kam ç'e dua.
9: Jo, në fakt se ekziston të asë një anë që thoshtë e dua, po duke qënë se jemi rritur me këtë konceptin që të qënurit vetëm së është normale, ishte një pjesë e trurit tim që thoshtë e po si do shkosh vetëm. Po në fakt unë doja të shkoja vetëm, ishte shumë e tjeshme, adje, po, mos folim, i thoja fëmijës.
6: Edhe Mikesha që ke përball, është një nga ata njerëzit i cili ri mirë vetë, më shkon edhe me pushime vetë.
7: Po se them se kam frikë mos thoni jam çmend.
9: Zemër do duori nuk e vetë
6: shumë. Unë kuptoj për shkak të rrugtimit vetëm.
7: Ne, shiko, varet kur ti gjen qetësinë edhe rehatin me gjërat e tua me veten tënde, në njëherë pëlqen kaq shumë shoqëria vetëm sa që ke problem të rishën me tjerët.
9: Sa që po arritë të rish në shoqërinë vetes tënde kudo, do thotë që ke gjetë pintënde. Mund të shkosh kudo dhe nuk ka shumë vërtet.
6: Sa pëlqen sa shpirtërore po bëhet kjo bisedë. Tani zgjodhe Balin se ishte një nga destinacionet e tua të preferuara, siç e them më sipër, apo lidhej edhe me pjesën shpirtërore, se me sa di unë udhimet e tua tani më kohët e fundit lidhen edhe me konceptin e meditimit. Do të thonë ishte edhe një nga arsyet apo Bali sepse duaj par Bali.
9: Thjesht kam pas qef Balin për ta vizituar, nuk është se ishte. Ndoshta ka ndikuar në mënyrë indirekte, në mënyrë të pakuptuar që edhe kultura që ata kanë dhe besimi që ata kanë. Por që thjesht doja të shifja natyrën, doja të rija pranë detit, pranë pemëve dhe bëra, dhe pranë vetes time. Madje ka pasur momente që më flisnin njerëzit rreth.
6: Pse ata të flasin aty,
9: ha? Ishin shumë të sjellshëm, por problemi është që unë nuk doja të më flisë njëri. Ishte boll, mos flasi askush, janë shumë.
6: Shkas kam filluar akoma momentet për në hën, sa ti ka njerëz në Bali ka shumë sidomos europian. Të lutem, më lejon 2-3 pyetje që lidhen me frikën. Unë jam shumë frikacak. Ja, në përgjithësi shkoj në përvende ku ndihemi qetë dhe i sigurt. Jo më vetëm që zbet fjalë të udhëtoj dhe nuk e di do ta kem ndonjëherë këtë kurajo. Patë frikë në një moment, u ndjeve në siklet, ndoshta kur hipe në avion ishte tek pull, do shkoje 14 orë në avion, ku do zbrisje, çfarë taksie do merrje, si do shkoje në hotel?
9: Fare asgjë. Para Balit kam qenë në Indi vetëm.
6: Unë kam udhëtuar,
9: gjithsesi vetëm. Udhëtuar, se në Indi kam qenë ashram, nuk është se kam qenë, nuk vizitova tamam Indin, po rrugën për herë të parë kam bërë vetëm për Indi dhe nuk është se ishte afër asnjë.
6: U bën dy në këtë studio që kanë qenë tek
7: nga larg akoma.
6: Jo, ka qenë
7: Joda.
6: Ka qenë Joda.
9: Joda.
6: Sa e bukur po bëti intervista apo biseda të dashurmish, kështu
7: do
6: vazhdojmë.
7: Po,
6: kështu do vazhdojmë për rreth një orë së bashku me Efin. Në këtë moment ne shkëputemi për pak muzikë.
7: Po, dhe rikthehemi pas pak për të diskutuar edhe për të gjithë eksperiencën, no, që Efi ka kaluar në Bali dhe jo vetëm.
6: Se të gjithë të shëndë.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qafsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Pse një?
2: Po sa?
4: Dë.
2: Po pse dë?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
4: Vetëm në glob. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
8: Jemi rikthyer në studio, jemi me Efin ose Ifigeni dhe Dhes. Ne vetëm që jetemi Ifigeni tani.
9: Ja, po ja vetëm ti.
8: Jo, po s'ka problem.
10: Ama të njëra, man. Ifigenia.
8: Ifigenia. Ifigenia.
9: Gregere.
8: Ifigenia dhe Dhes. Dhe po flasim në fakt për udhëtimet e saj. Me qënë se ne nisëm me Balin, le t'i shkojmë deri në fund, dhe pasaj pa tjetër prekim edhe destinacionet tjera në të cilat i ke qënë. Me gjithë atë, çfarë përfaqëson Bali për ty sot që e ke parë, le themi, edhe në aspektet kulturore, jo vetëm në atë botë në bukur të resorteve ultra all inclusive që zakonisht jemi mësuar të shohim nga Bali.
10: Për mua sot përfaqëson një takim tjetër me veten time. Sepse nga jashtë eksperjenca u duk shumë e bukur, shumë wow, por kam
9: kaluar. Tani fotot pam, ne s'din të shkretët.
10: Po mirë, ç'ti bëjmë këtë Instagramin që duhet t'rregojmë vetëm të ç'at bëja, ndila duke qar.
9: Ja, ja, ja. Pse ke patur momente të tilla?
10: Kam pas, po jo në kuptimin që isha e mërzitur.
9: Po,
10: thjesht
9: po, un kam emocione.
10: Po, kam shfryrë shumë emocione. Thjesht jam të çmend. Siç po t'rregoj, ai rria vetëm, çaja, qeshja, kërceja, bëja ç'at doja un. Se s'kishte askush të më dalonte, a kupton? Vetëm mendja. Por për mua ishte një reflektim. Ndjeva këtë që doja të ndjeja. Nuk ndjeva vetmi. Kjo është jam e rëndësishme. Nuk ishte asnjë moment që unë thash, ok, pse jam vetëm. Vetëm. Nuk ekzistonte fare kjo ndjesi dhe për mua kjo ishte arritja, në thonjë sa. Për punën që unë kam bërë deri tani.
8: Si të du kultura balineze?
10: Më pëlqeu shumë.
9: Balistike.
8: Balistike.
10: Më pëlqeu. Në Guida madje na treguan pak edhe për fenë e tyre që ishte hinduizmi, se si ata besojnë, çfarë bëjnë. Më pëlqeu në terma të përgjithshme, po edhe ata ishin pak patriarkal.
9: Nuk besoj se do bëje luftë edhe betejë aty për të ndryshuar këtë gjë.
10: Jo, un bëra një pyetje. Për shembull, kanë qenë ishin ca statuja në përtempujt e tyre dhe statuja e keqe që mbronte nga e keqja ishte femër.
9: Ajo të mbronte nga e keqja. E keqja ishte mashkull.
10: mos e rregulloni. Kurse e mira, energjia e mirë ishte mashkull, thash atij, thash, po pse? Mund më jepni një shpjegim pse këta në fakt janë burrë e grua? Kjo është shumë e bukur, më tha mua, po kur bëhet me nerva, acarohet edhe bëhet kështu si është. Thash, "Jo, ti mua më shpjego pse mashkulli është energjia e mirë dhe femra është energjia e keqe."
9: Ta mbronte nga e keqja, si ishte e keqja tani?
10: Ishte, sepse aty ishte një kulturë që ata mbanin skulpturat e këqija, të energjisë keqe jashtë tempullit
9: për mbrojtje, sepse
10: ata besonin në, jo, ata besonin në balans, ata nuk besonin në heqjen e energjisë keqe. Ajo duhet të ekzistojë dhe duhet të jetë e balancuar. Edhe kështu kishin këto gjërat e tyre që ishte interesante, por un prapi thash, ja, nuk pëlqen.
9: Kur u thoje dhe kur mësoje, ti the guid. Guida nuk ishte vetëm për ty, besoj, ishte për një grup individësh apo jo?
10: Ishte, nuk ishte guid Mirfield. Për shkakun mora bicikletën dhe ishin dy persona që të bënin xhiro me bicikletë 2 orë. Nuk është se ishte një guid e Mirfield, sepse unë nuk doja njerëz. Si që thash,
8: Po si organizove, na tregu pak si organizove, bërë organizimin që nga Tirana, apo e le të eksperimentoje aty në destinacion?
10: Qëllimi im ishte për të pasur një udhëtim super të qetë. Nuk doja fare angazhime që të detyrosha të zgjohesha në mëngjes herët për të bërë diçka, nuk e doja këtë stres. Pikërisht prandaj unë i konsideroj pushime, të pushoj. Dhe me agjensim bëm një itinerar të vogël, pra me pak gjëra që patjetër duhen vizituar. Edhe duke përshtatur
8: për sa ditë
10: vizitoj 2 javë. Dhe duke përshtatur edhe me dëshirat e mia, sepse un kisha qejf të vizitoja edhe vende që bësh retrite, masazhe, doja patjetër çfarë bënin balinezët, un ti përjetoja, ti provoja. Por që mund të them që ishin 5 gjëra të shkruara ku un do shkoja.
9: Sa bukur kjo fotografia. Edhe shkrepur bukur.
8: Të gjitha fotot, se un po i shoh në led nga
10: me fotot kishin biciklete probleme, se kishte kush na i bënte, po.
8: Po si e zgjidhe, kishe marrë një fotograf, më duket apo?
10: Jo, ishte rastësi që më shkruajte një fotograf dhe më tha nëse do të bëj foto dhe bëra këto.
8: Shumë bukur.
10: Kurse edhe të tjera varet kush ishte aty.
8: Të ndihmuan le të themi banorët e zonës.
10: Një kalimtar, një kamarier, çon si kishte, thjesht edhe aty hoqa edhe këtë siklet.
9: Më trego pak, mund të bëjmë pak kurioz në lidhje me çka të komentuan në ndjekësit e tu, ata besnikët, ose dhe jo besnikët, kur e komunikove që ishe vetëm në atë udhëtim? Se unë mbaj mend një nga postimet e tua dhe ai që më bëri dhe mua çudi ishte fakti që ti e shprehe aptas që ishe vetëm tek pull. Si reaguan njerëzit? Çfarë të thanë?
10: Ata dashamirësit që më duan dhe i dua shumë, e vlerësuan dhe pëlqyen shumë dhe kuptuan forcën time, sepse unë ndërkohë këtë periudhë po mundohem edhe në Instagramin tim të flas për këtë gjë, pra se sa e rëndësishme është të ndiheshmi me veten e të gjitha
9: këto, pra një pjesë, po,
10: një pjesë e njerëzve që mua më ndjekin e kuptojnë, nuk është diçka e re për ata. Pastaj patjetër ka pasur edhe nga ata që nuk e besonin. Sikur e fshija, e kishte komente të tipit, po, pa tjetër, kush ti bën video, ty
8: gjithmonë është kjo kategori, kjo është kategoria e të mërshme.
9: Kush ti bën video,
10: ty. Pastaj kishte edhe ata që pa tjetër më konsiderojnë të çmendur, pa ata ishin shumë pak, sepse janë eliminuar tashmë. Kush ishte më përpara më konsideronin më shumë të çmendur. Tani ata e dinë që unë kshu jam, që kshu ata kanë nikur. Kanë ngelur vetëm këta që më duan dhe më vlerësojnë.
9: Tani ti fotografi është, po prapa ty, domethënë vajza të tjera që shkojnë në Bali mund ta shfrytëzojnë këtë fotografin se ti ka qarë fotot.
10: Po, patjetër, po aty është balinezi ishte ai.
9: Sa interesante.
8: Preferove të shkoje në një vend të sigurt apo preferove të shkoje aty ku ishin vetë, le të themi, banorët e zonës? Pra zgjodhe një resort që ishte ndjeje sigurinë tënde, le të themi, për jetën, se në fund të ditës kur sinjojmë dhe destinacione kaq të larta, mund të ketë, po, mund të ketë frikra dhe pasiguri.
10: Ose të drejtë, nuk të se mendova fare. Thjesht do të jetë një vend bukur. Nuk është se mendova këtë pjesën e sigurisë shumë. Patjetër para se të shkoja kontrollova dhe pash që është një vend i sigurt, ëh, që t'jemi të qartë, nuk është se mora rrugë dhe shkova në një, për
9: shembull, pra nuk je një backpacker, nuk je nga ato vajza që udhëton me çantë shpinë dhe ku të gjej një hostel ngjec brenda dhe flet gjumë.
10: Ja. Okay. Domethënë, e di që me këtë eksperiencë që kisha këtë herë, herën tjetër do jetë më e thjeshtë edhe nuk do zgjedh më një vend kaq luksos ose nuk është
8: nevoja.
10: Më shumë ishte ideja, sepse pa tjetër jam problemi insektet, pastërtia, ka probleme me ujin, edhe u smura një dit.
9: Ke pirë ujë qezme?
10: Jo, nuk piva ujë qezme, nuk e kuptova nga çfarë më erdhi.
9: Akulli.
10: Nuk, jo, se di.
9: A nuk i lexove gjithë gjërat që kemi thënë ne në hapjet e emisionit?
10: Jo, nuk kisha si problem. 5 ditët e para isha në rregull. Sa ndrova hotel, diçka nuk e di se ku.
9: Street food ke ngrën?
10: Jo,
8: nuk. Po çfarë ndodhi? Domethënë u ndjeve keq, ishe
10: pa stomaku, ka dhimbë shumë. Dhe një ditë të tërë kam qenë thjesht e kputur, nuk e di çfarë.
8: Po më qira fjala ke stomaku, si ishin ushqimet krahasuar me
10: Me
8: Shqipërinë ose vende të tjera që ti mund të kesh eksploruar.
10: Ushqimi i tyre mua më pëlqen. Edhe kur kam ngrënë vende të tjera, pra idena ushqimit të tyre është shumë i mirë, është pak pikant, nuk është se kam shumë qejf pikantin, nuk më bën as mirë, po në përgjithësi ishte shumë i mirë. Kudo që haja ishte super.
9: Çfarë konsumoje? Këto ushqime që shohim ne në rrjetet sociale apo u gjendë mirë me një tipologji të caktuar ushqimi? Se pula është prezente, kjo është baza e ushqimit të tyre.
10: Po, pul, makarona, oriz, po mish, peshk. Sërse kishe, qa të më pëlqen dhe aje, plus isha në hotel
9: të mirë, mirë relativisht të mirë, po.
10: Nuk është se kisha problem ushqimin.
9: Nuk eksperimentove rrugve? Sepse thuhet që një nga gjërat më autentike është street foodi në Bali.
10: Nuk jo. Ma mbajti.
9: S'ta mbajti.
10: Jo, jo.
9: I pekto insektet, gjinkallat, akrepat.
10: Se kishte kështu?
9: Po.
10: Jo, s'pa zhinkë.
9: Ose s'ke dalë nga hoteli ti.
10: Jo, për zote ka dalë. Jo, shiko, vendet ku kishin shumë, si me thënë, njerëz, ose ishin këto të mbingarkuar nga turizmi, jo, nuk është se i kam shumë qef.
9: Mund doja
10: vetëm të shkoja male, det, ujvara, këto doja më shumë. Kurse tek qytetet kam kaluar shumë pak, në një dyqan që më thriste më bli. Po unë nuk
8: e kam. Meqenëse fjala ke dyqanet edhe ke valixhet, ne gocave na duhet sidomos kush merret le të themi me rrjetet sociale na duhen çik këto veshje dhe
9: e shoh
8: nga fotot çik fare domos. Dhe shoh nga fotot që e ke përshtatur shumë bukur dhe veshjen me destinacionin ku ke qenë. Me sa valixhe u nisë.
10: Të them të drejtën arsyeja pse unë i dua udhëtimet në vende si Bali ose vende që kanë natyrë që nuk e vras mendjen fare për veshjet. Gjëja që ishte shumë e bukur është se jam lyer as i ditë, nuk jam krehur as i ditë, nuk e kam vrarë mendin as i ditë se çfarë do vesh. Kto ishin thjesht rroba lino, të thjeshta, të pastra, të lehta që unë të ndihesh akomode dhe rehat dhe nuk se kam vrarë mendje fare, prandaj më pëlqejnë këto vende. Nuk më pëlqejnë vende të cilat jam e detyruar të çohem, të lyhem, të vesh garderobën.
8: Sepse je lodhur nga kjo gjë, domethënë?
10: Jam edhe lodhur dhe nuk di ta shpjegoj. Jam në një fazë në jetën time që nuk më duket e domosdoshme. Pra, okay, mund të duhet këtu ku jam, për punën që unë bëj, por edhe s'duhet.
9: Tani, jemi të qartë, madhe të sinqertë, ne të gjithë bashkë, duke përfshirë dhe kolegen edhe ty, ham buk nga dukja jonë, ham buk edhe nga dukja jonë.
10: Unë s'po them...
9: Çmendu,
10: pri flokët apo.
9: Çdo të thotë.
10: Mjafton ti jesh i pastër dhe i rregull, nuk do të thotë që duhet patjetër të jetë një super veshje.
8: Pastaj stilësh edhe ai në fund.
9: Patjetër, s'po them gjë, por që edhe të shkosh në Bali dhe mos i kishe kombinuar veshjet, siç janë kombinuar, mos më thuaj tani që ka bëj gjërat e para.
10: Tani ti ndajmë një gjë. Tani unë jam shumë, mua më bëj shumë qefi që e shihni me këto sy. Por për mua kjo është gjëja më e thjeshtë.
9: Gjëja më gjë e parë që jeton dolla.
10: Po sepse unë këtë stil kam, nuk është se u lodha shumë. Unë ku ta gjej të vishem ashtu, po këtu e kam çik kështu.
9: S'ka xhungla këtu, mungon xhungla.
10: Po çm duhet xhungla më ndalon edhe xhungla.
9: Pas pak do të vazhdojmë të flasim me Efin, në këtë moment e shkëputemi për pak muzik, rikthehemi pas pak.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita zhvilloi një takim me strukturat e komisariatit të policisë së Sarandës pas ngjarjes së rënd të ndodhur paraditën e sotme, ku mbeti i vrarë me armë zjarri një 44 vjeçar dhe u plagos një 73 vjeçar kalimtar i rastit. Gjatë analizës, drejtori përgjithshëm kërkoi hetime të shpejta dhe të thelluara si dhe një skanim tërësor të situatës operative. Hita kërkoi rezultate konkrete për dokumentimin e ngjarjes së rënd kriminale të ndodhur sot, por edhe për ngjarje të kaluara.
1: Top Albania Radio.
2: Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duket se po shqyrton seriozisht mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit me Iranin. Vendimi sipas tij pritet të merret së shpejti, ndërsa aktimi i parakohshëm nga fundjava në Camp David ka shtuar spekulimet për një zhvillim të mundshëm ushtarak. Në një intervistë telefonike për Fox News, Trump përmendi tre skenar për Iranin: arritjen e një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, lejmin e përkeqësimit të situatës ekonomike të vendit ose, siç u shpreh ai, shkatërrimin e Iranit. Disa politikanë perëndimor po kërkojnë një konflikt mes NATO-s dhe Rusisë pas një strategjie të dështuar për të mposhtur Moskën në luftën e saj me Ukrainën, tha kryeministri slovak Robert Fico. Ai ka deklaruar këtë javë se Europa ishte më pranë se kur një luftë për masave të mëdha. Në të njëjtën kohë, disa lider europian, përfshirë ata në Francë dhe Poloni, kanë paralajmëruar për sulme hibride ruse.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Bëhuti partneri që sjell fudini në qytetin të

0: Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
7: Në programin tonë në Trip Top diskutojmë destinacionet të ndryshme, bëm të lev Balin, do shta Arion është momenti që me Ifigenian tjetër diskutim.
8: Pa tjetër që po për ta mbyllur me Balin, më li të flasë për kostot. Ne i këtë në disa kosto në hapje, sigurisht do të vazhdojmë edhe pas si të përshëndesim ty, të japim disa info të tjera në lidhje me Balin, në trego pak për gjërat që të bëmë shtypin në lidhje me çmimet. Pra të bëmë për shtypje gjërat që ndoshta kushtonin shumë më shumë se Çiprisi e ti, apo gjërat që kushtonin realisht pak për shërbimin që të ofronin. Sa di unë, për shumë resortet, ato që shojmë ne në për foto, që duken kështu si 5 yje luxury, në të vërtet me sa di unë kushtojnë pak në Bali, nuk është se ka në një kosto të qmëndur.
9: Ishte më lirë se sa në Shqipëri, e vërteta është, edhe kushtet ishin shumë më të mira, gjë që më bëri për shumë...
8: Më jepi perceptim, me 100 euro, qëfar tipologjia hoteli do kisha marë në Bali? Një hotel të mirë, me thënë një 4 yje, një 5 yje, një 3 yje.
9: Da merë 5 yje.
8: 5 yje me 100 euro nata.
9: 100 e pak, nuk po them 100, pak më shumë, se po e merë me 5 yje, po.
8: Po kostot e ushqimit? Ne kemi kosto shumë të ulta, kemi 3 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro. Të qëndrojnë këto? Pra janë kosto reale që i përballon kur konsumon ushqim?
9: Jo në hotel.
8: Pra pa tjetër, po flasë për jetë, ne po flasim për njerës që dalin nga hoteli. Jo për njerës.
9: Shiko, unë ushqim, të them të drejtën, kanë konsumuar 2 herë jashtë hotelit. Po flas për zonat të tilla se në restoran kam ngrënë.
8: Pra, jo street food restorante,
9: po. Jo, në street food kam ngrënë 2 herë dhe po ishte te 5 euro, domethënë një pjatë makarona, një ujë, nuk e di sa cent ishte, nuk i llogarisja dot lekët.
8: Po se ka shumë zero ata.
9: Po ishte një tufë e madhe, vetëm i thoja çan ngjyre të tilla. Cila ngjyrë? Ata thonin ku diu 1 milion, 1 milion, çan 1 milion, sa janë
8: këto? Po 1 milion janë $2, shumë, nëse kanë kursin. Po
9: 2 dollarë gjys, diçka e tillë ishte. Po unë u çmenda në fillim. Ditët e para isha çatë të jap, nuk e dim, thuj çan ngjyre, vetëm çan ngjyre u çmenda. Gjëja që më bëri përshtypje ishin motorrat, edhe taksit.
8: Sa pagoje për motorin ditore?
9: Se kisha ditore.
8: Me sa kemi
9: info. Ditore nuk e kisha, po kur merr në tufën dhe vot
8: persa. Çan ngjyre do.
9: Mund edhe të ma kem futur, nuk e di, po mu duken rrob të mirë. Po nëse dhe merr për një destinacion 1 euro ishte, 1 dollar, kupton?
8: Ti po flet për taksit apo po flet kur e merr me qira?
9: Jo, ti e merr nga aplikacioni. Po
8: grabin apo po flasim grabin, po me cent, me 20 cent, 30 cent, po.
9: Domethënë 1 dollar, një rrugë ose po ta merr ti pothuajse gjithë ditën, një 5 $5 ishte, nuk është se ishte shumë.
8: Domethënë një person me $10 dita arrin të bëj diçka, pra midis motorit edhe një një nga vaktet e konsumon.
9: Po, po, po. Street food.
8: Po, jemi po po street food, patjetër në rrugë të shtrir food.
7: A e konsideron këtë udhimin më të bukur të jetës tënde apo ke një destinacion tjetër nga i cili mund të jesh, nuk e di, mrekulluar apo të ka pëlqyer?
9: Nuk do i rendisja, sepse secili udhëtim kishte një gjë në veçantë, një ndjesi, vendi. Domethënë, për mua vendet më të bukura që un kam vizituar ka qenë Bali, Madeira dhe Tajlanda. Domethënë, këto kanë qenë për shijet e mia, po
7: për Balin e morën vesh, për dy të tjerat pse? Çfarë ka pëlqyer ndoshta?
9: Natyra ishte rall, ishte under. Pa çka se nuk është se qëndrova shumë gjatë,
8: po pa çka se isha me dikë dhe më prish plani.
9: Isha me blind. Ishte okay.
8: Dhe familjari pranohet, ë?
9: Edhe Tajlanda pastaj ka qenë shumë eksperiencë e bukur. Pastaj Tajlanda ka qenë ndryshe sepse kam qenë me shoqëri, ndjesia është ndryshe ku
8: ke njerëz. Se sociale ti thua thok edhe me njerëz?
9: Atëherë shkoj shkuar. Tani nuk e di më.
7: Ishte se çfarë ishte.
9: Fiksi.
7: Do të thënë të pëlqejnë le të themi këto lloj destinacionesh në Evropë, udhëton, ti janë bërë të zakonshme.
8: Ajo shkon edhe në Milano, po vetëm se i bie nga kështu, bien pas 14 orë nuk quhet.
9: Unë dëshira ime është deri ditën që të mbyll sy ta shoh gjithë botën, po destinacionin që unë dua të vizitoj mund të jenë për kuriozitet, ku diun Japonia, se është një vend që më bën kurioz ta vizitoj.
7: Edhe ata kanë shumë kulturë shpirtërore, ëh?
9: Po dua unë dua natyrë. Nuk dua për shembull vendet mbi populluara, nuk dua beton, nuk dua zhurmë, dua qetësi. Kjo është ajo dëshira ime.
7: Tempuj.
9: Po qetësi mund të jetë edhe vetëm det edhe mal, nuk ka problem, po ndryshe nga ky deti e Malion.
8: Nëse nuk është opsioni të udhëtosh vetëm me dikë, këtë zgjidhje, kush është bashkëudhëtari perfekt? Është një shoqë, është një shok, është partneri, është vllai në këtë rast, ndoshta një nga prindrit. Me thënë, kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje? Shumë unë zdoja kur me Ariolën. Po se bëjmë dhe pëlqejmë gjërat komplet të ndryshme. Ai nuk e në hostel, ajo do pesyje. Unë u thoj kështu me popullin, ajo do first class.
7: Unë jam ajo. Hi guys.
8: Unë do ta ha nëpër street food, ajo do të paqë pasi restorant.
9: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë Shqipërisë, që kështu.
8: Pra dhe ishte kuriozitet për ty të u thoje me një partner potencial, le të themi.
9: Po, një njëri që dua dhe më ndonë.
8: A nuk me ndonë se...
7: Destinacioni, prit?
8: Po, destinacioni. Po, se pjetë shumë e bukur. Destinacioni, si dhe ishte me partneri nëse potenciali?
9: Si,
8: ku do të qoja?
9: Ku do të qoja?
7: O, ku do të qonë të gjanëm sër?
8: A ti të duke tip kjo e që pranon të qoj dikush diku?
9: Faleminderit. Unë do të qoja në Sokotrat, në Sokotra, po, sa aty do shkoj vetë, gjithse si. Vjen zje partneri, unë do shkoj aty.
8: Mendon se për te humori dhe për te fakti se zduam të hymë të çështjet e tua personale, nuk na intereson, nuk është ky fokusi, po mendon se mund të jetë një handicap nëse partneri nuk të ngjan me gjërat që ti pëlqen të bësh? Se ti mund ta duash shumë një person, mund të ketë 200 të mira, por nëse do ishte si puna ime për shkakun që flonë për hostele, ti thua jo, më ndua komoditet.
9: Jo, pse për shkakun, shiko, kjo gjë nuk është absolute që po thua për mua një herë, sepse unë kur të ikin Sokotra do jetoj në çadër.
8: Në Sokotra mund të rish vetëm në çadër.
9: Me vërtet? Po, nuk ka.
8: Se ke praktikën e ishën dhe ikin, po.
9: Që kështu unë e bëj dhe këtë, që të jemi në çadër. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
8: Që s'kon të merrte u.
9: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëj, ti ofroj. Tani në rast se ai nuk do ishte njësoj, mendoj se prap mendime janë këto, nuk e di a do doja, s'do doja, si do përshtateshim ne me njëri tjetrin, që thjesht do ikja vetëm.
8: Prap do ikje vetëm. Edhe pse të jemi të sinqertë, nuk dua këtu të bëj polemik, në përgjithësi, po flas për diend këtu, ëh, po diend shqiptar nuk është se janë dhe aq liberal ndal koncepti që partnerja të udhëtoj vetëm.
7: Po varet o Arion këtë takom tash, po takove.
8: Ti
9: jemi të qartë.
8: Ti jemi këtu ta themi.
9: Kjo është gjëja e parë e rëndësishme.
8: Okej. Okay. Pra që ti u thon vetëm si je mirë, mirë, unë udhëtoj vetëm.
9: Jo, nuk është ideja e udhëtimit vetëm, është ideja e lirisë.
8: E lirisë.
9: Kaq, nuk mendoj
8: se. Ne po them që të mbyll në shtëpi, po në përgjithësi mashkulli, nëse unë imagjinoj mashkullin shqiptar, po pa na paragjykuar duke vënë vetëm.
9: Sa duket do ngelen vetëm. Jo, nuk ka problem fare, nëse ai nuk e koncepton këtë gjë, është problemi i tij, nuk është i im.
7: Pastaj Efi do t'i afronte, pra tha që shkonte bashkë.
9: O dëshirë do kisha të gjej një njerëz që
8: çfarë mendoj, po bëj me ty se mos duket sikur e kam me ty diskutimin. Mendoj që është sa të sot jemi ne dhe t'ja komunikojmë mirë partnerit kur jemi në fazë njohje se çfarë ne pëlqejmë. Se ka njerëz që ndoshta tolerojnë apo kanë frikë të shprehen apo
7: me këtë mosh jemi ne arjo të shumë e thjeshtë.
9: Kjo është kohë e shkuar ajo. Dikur mundoheshim ta bënim për vete.
8: Ta akomodoheshim, po.
9: Të përshtateshim, diçka që s'na pëlqente.
8: E gëlltisë.
9: E gëlltisë, thes ka problem tani, prandaj thon martohu herët.
8: Se nuk di shumë.
9: Se nuk di, momenti që fillon të dish.
8: E kemi diskutuar.
7: Megjithatë, është një shprehje shumë e bukur që thot, nëse nuk e martuar deri në të 30-tat, urime, sapo ke evituar divorcin e parë. Vetëm pas fakt do rikthehemi në programin tonë, do jemi prapë me Efin apo jo Arion?
8: Patjetër që po, këtu jemi.
7: Kështu që vazhdojmë diskutimet për udhëtimet. Ku do na çosh Efi në të radhës?
9: Ku doni?
7: Ku doni?

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobi Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
0: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lek dhe merë dhurat pjanurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëto ndryshe.
4: Të dashur miq, ju doni 2 orë emision. Doni 2 orë argëtim? Jo, nuk është emisioni ky, ky është nuk argëtohemi fare, ne flasim vetëm për udhëtimin, për lekë harxhojnë apo për eksperjenca që bëjnë, emisione të tjera. Emisionet e tjera janë ata që janë menduar në programacionin e Topit, kështu që na vazhdoni të na dëgjoni për orë të gjata edhe mbas emisionit ton, sepse ne flasim vetëm për udhëtimin.
5: Për udhëtime, për destinacione, për gjëra të bukura, për emocione të bukura ose të frikshme. Ta ta ta, ta. Do të thuash një gjë ti?
4: Jo, më
5: se jefis... Nuk besoj, se... Evi, gotë të tri me dukesh. Ke pas situatat vështira në ustimet e tua, kur ke qënë vetëm, apo...
6: Shiko, pak situatet vështirë, ishte pak India, derisa të arrija në destinacion, sepse ma kishin
5: bërë të meshme,
6: po, që kujdes, aty mos dil, shift taksistin, a është i njëti që po të pret, pra, ishte pak situatë konfuze dhe kur qëndroja në ashram, po nuk si, më pëlqente se... ushqimi aty dhe doja të lëvizja. Dhe ishte një restoran gjitur, e taj restoran t'i shkoja këshu qik me t'i shmallëk, do me thënë.
4: Po është nga frika, po kështë merak nga ushqimi?
6: Jo, nga frika.
4: Nga frika.
6: Ideja është të përdi mos dil. Më thënë, jeni indi mos dil, rri vetëm në ashram, po mera gucim.
4: Ashram ish resort, apo le të themi ish një vend i kufizuar.
5: Shikoj, është një herë të trëmbin, ëh? Mua kështu ndodhi në Napoli për shkakun kur shkova, që se kemi updateuar këtë publik
4: horarion. Po, Ariola ka qenë në Napoli,
5: po, sa po e dinin ata që duhet shkoja unë, po nëse edhe në Napoli më trëmbon që ndodh kështu, fak unë u gjitha shumë e sigurt aty. Ose në Barcelonë, për shumë, më thanë, baj çantën unë me çantën këshu.
4: Pa, në kjo shkojnë në Napoli për të parë Tiziano Ferro, në këptam, qare sigur ke ndjerë ti të koncert Tiziano Ferro.
5: Jo, Napoli, i gjithë Napoli nuk ndjeva as një loj pasigurie se vizitova, këshu që në këtë drejtim njerëzit në jerë vërtet të trombin.
6: Në Egjipt, në fakt, e kam ndjerë pak, nuk isha vetëm, po... ngacmimin e kishin shumë të ngacmonin në një mënyrë të ngjitshme, nuk shiteshin. Ishte pak e bezdisme, normal. Vite një moment që sikur, okay, është normale, okay, do iki. Vjen një moment që teproje pak edhe sikur nuk ikte.
4: Po të ngacmonin se ishe vajz, apo të ngacmonin për të marrë një lekë se ishe turiste, apo të?
6: Edhe se isha vajz, edhe se ishin taksist, të ngjiteshin aty, ja merr taksin tim, e ke më lirë, po nuk shiteshin, domethënë, derisa ti
5: se të zhdukesh nga horizonti,
4: mos e shih. Kjo janë le të themi eksperjenca mikro për turistët, ëh.
5: Dgjaj, ju harroni që Tirana e 2000-2005-s ishte në zonën e bllokut ku kërcisë 5 dhe disa goca ka të traumatizuara.
4: Vërtet?
5: Po. Do ta them termin se kshu përdorej termin ato ko mbushnin duart.
4: Ah, të kapnin nga fundshpina.
5: Ore, të plaste.
6: Ah, nuk e kam jetuar.
5: Nuk e ke jetuar atë Tirana, ka qenë lemerishme për neve.
6: 2005?
4: Po, çfarë thumoj ti?
5: 2005.
6: Po 10 vjeç kam qenë. Po 10 vjeç kam qenë atëherë, nuk është edhe unë.
5: Po ka qenë, po, ka qenë një Tiranë e frikshme, kështu që neve nuk na bëjnë përshtypje këto.
4: E kam dëgjuar edhe këtë për Egjiptin që janë pak invaziv, pra hynë për hapësirat e, po e kanë vetëm karakterin e popullit, ata vetëm pop, është vetë populli ashtu.
6: Aty për shkakun nuk do shkoja vetëm. Nuk bëhet fjalë. Aty isha okay, domethënë ndjesha sigurt që isha me shoqe dhe isha okay, nuk jam vetëm. Vini moment që macaroheshin nervat, pastaj mërzitesha, thoja okay, po ndoshta ngjitet më shumë, ndoshta më shef ku shkoj, po mendime shumë mikro, nuk është se ishte diçka.
4: Po në Amerikë për shkakun do shkoje vetëm?
6: Po pse mos shkoja?
4: Edhe në New York, ku ne frikshëm, që flitet për kriminalitet,
6: shikoj, flitet ideja, për... Shikoj, ideja, shumë zëshkoja në New York, nuk është është një vënd që do doja ta vizitoja. Nëse kam, shumë kam shokun tim të ngushje të në Amerikë, do shkoja sepse kam atë.
4: Në Philadelphia.
5: Në të vënd?
6: Po, aty është.
4: Ose Boston, ose Philadelphia, e shqiptar. Po, Philadelphia dhe Boston, aty janë në tjesën e najtë rase e shqiptar.
6: Për atë do shkoja.
5: Po, jo se të qenë Amerika si destinacion?
6: Në një vënd kështu prapë egzotik, mas? Okay, ah. Po jo.
5: Jo se të pëlqen zhurma e madhe ëndrrës amerikane.
4: Do shkoj në Amerikë, do shkoj në Hawaii, e kupton? Në Amerikë është ajo, kështu që quhet.
6: Hawaii.
5: I ke numëruar ndonjëherë sa udhëtime bën në vit, u thon shpesh, u thon shumë.
6: Tani kam nisur unë në shpirt. Tani e kuptova që
4: më shumë
6: që më shumë vlerë ka udhëtimi sa të blesh rroba. Tani më erdhën mend.
4: Kur të vinë mend thashë gjyshi im Rameti Skreti si
6: ka qenë një herë gjyshi jot.
4: Kur të vinë mend thashë gjyshi im Stihanas Qend, kështu që
6: gënjeshtër.
5: Ka kohë për gjithë, tamam.
6: Po që tani duke njohur sa më shumë veten time e shoh si një gjë shumë me vlerë për mua, që më jep shumë jetë të shoh sa më shumë vende. Vjet kam qenë më shumë duket. Nuk e mbaj mend, po i numërova vjet, tani e kam harruar. Po që kam dëshirë të kem një hartë.
5: Edhe të fillosh të
6: fillojë ti bëj
4: se ka është vendet e tua. Është një art me të gërvishtme dhe mund të gërvishësh shtetet, po me gërvishje, si gërvishje të fito, mund të gërvishësh shtetet.
6: Shtetet duhet të janë shtuar, duhet të luash shumë
5: me pika.
4: Po, po, po, ti edhe estetikisht i do gjërat e rregullta të. Po, sa nuk do të thoja kur me ty.
6: Jo, më besoj që jam njeriu me izi, më izi, po askush nuk është
4: antuar. Prishef, më dua të shkoj tek ai vendi ai thotë jo ose te personi tjetër thotë jo.
6: Kur me këtë që kam udhëtuar,
4: ke qenë njeriu pozitiv.
6: Unë kam shumë qejf që ta marrë dikush për sipër, unë
4: vërtet
6: jo, jo, sa kam probleme.
5: Po çfarë janë gjërat që ti do ishe kategorike për jo, pra që do ta prishje, le të themi planin.
4: Për shembull, hotelin e dua me 3 yje plus, pa, një shembull kotë.
6: Shikoj, për shembull kur shkuam në Egjipt, kishte marrë një hotel që nuk ishte patjetër super i mirë, po në foto dukej i mirë, ku shkuam aty u tmerruam. Në fakt ishte skandaloz. Nuk do rria aty. Nuk bëj fjalë sepse është ideja e pastërtisë. E ndrova, them. Shkova në një tjetër që
5: ishte më keq se i pari.
6: Jo, ishte super i mirë.
4: Po kushtonte 2 herë më shumë.
6: Jo, 2 herë. Ishte shumë më shumë, ishte një tmerr, po s'kishin zgjidhje.
4: Udhëtimi, meqense jemi tek leku, udhëtimi që ka kushtuar më shumë po të ka dhënë më pak, dhe udhëtimi që ka kushtuar më pak po të ka dhënë më shumë. Pause.
6: Udhëtimi që
5: ka, do mendoj.
6: Tani më fal, e u bëra udhëtimi që ka kushtuar shumë
4: po dhe më pak, pra nuk është se e mban mend të tipit po ja fus kot, ëh.
6: Anglia.
4: Paguan shumë eksakt. Të shkosh në Londër, paguan qimet e kokës, po.
6: Po, Londra ishte një
4: zhgënjim.
6: Pse erdha unë këtu? Po gjithsesi nuk është sa unë mërzita, sa unë
4: ja gjem.
6: Okej, okay, jam këtu, do ta shijoj, por që shumë shpenzim dhe
5: nuk ja blen.
6: Nuk ja blen.
4: Po ku ke harxuar pak dhe ke marr shumë?
6: Tajlanda, sepse nuk e kam paguar vet.
4: Okej.
6: Isha bashkëpunim me agjencin që kështu.
4: Okej.
6: Okay. Jam super kënaq. Egjipti kam harxuar shumë, jam kënaq shumë. Dhe Bali kam harxuar shumë, jam kënaq shumë.
5: E bëri dhe listimin e destinacioneve të preferuara. Faleminderit shumë Efi që ke qenë me ne në Trip Top. U kënaqem shumë me eksperiencat e tua, me fotot na u duk dhe neve sikur shkuam në Bali.
4: Edhe në fakt mos më duk fare, të duk ty se tipe foto. Po si pash
5: shkëndij. Po vuta
4: në mund. Falenderoj Regjin që më tregoi tek foto kur bënte Efi kështu pilates sa yoga çapo bënte, por që do i shoh në post produksion, do i shoh me qetësi. Efi edhe një herë shumë faleminderit që ishe me ne.
6: Mund të futesh në Instagram e të bësh like.
4: I kam bërë
5: like. subscribe.
4: Po, edhe një koment, edhe një koment.
5: Follow for more. Faleminderit shumë.
6: Faleminderit.
5: Edhe një herë ne do të vazhdojmë me Trip Topin ton, kemi të tjera gjëra për diskutuar Arion, kështu që rikthehemi pas pak. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: mosu qmen një kop. Top Albania është më e mira, ka qenë, është dhe do tjetër. Ne të shku me fik zjarin, ti gjën Top Albanën, jo më ju që rrinin në shpi.
1: Fireball.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën, çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai, jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks, jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: Trip Top në Top Albania Radio.
10: Udhton ndryshe.
11: Jemi rikthyer të dashur miq muzik të mirë, dy folës, dy moderator, dy bukurosha, ha, një bukuroshe dhe një bukurosh, të gjithë mira po ja themi vetes. Se nuk na i thot njerëj dhe kush na i thot, nuk e dim na i thot me të vërtetë apo jo, po të paktën ja themi vetes se dim që ndjejmë këtë gjë.
12: Të paktën i bëjmë qefin vetes. Nëse e rëndësishme është të them dhe gjëra me informacione të rëndësishme,
11: po ata që na dëgjojnë. Ne shumë të mirë, po ta dini dhe ju që po na dishin në këtë moment. Për të humorit jemi jashtëzakonisht duke bërë humor në këtë moment, se dim shumë mirë që jemi, kështu që kemi nevojë ta themi. Jemi Ariola Sheu
12: dhe Arion Muça në mikrofonin e Top Albania Radio çdo të diel ora 18:00 e kemi takimin tonë në Trip Top, po s'keni ku shkoni, keni ngecur në makina,
11: jeni aty në autostradën
12: Tiranë.
11: Dhe muzikën e kemi shumë të mirë,
12: dhe
11: muzikën e kemi shumë të mirë.
12: Dhe po flasim pikërisht për Balin. Ne po diskutonim edhe me Efin, e cila ishte e ftuar ajo për ditën e sotme, na tregoi shumë për Balin, po kemi edhe ne shumë për të treguar.
11: Kemi kuriozitete Ariola Sheu, cili është kurioziteti i parë që ndash me ne në lidhje me Balin.
12: Për shembull, një ditë në vit Bali fiket komplet. Fiket, më fiket.
11: Eksakt, është dita e qetësisë. Dita e respektit.
12: Bravo.
11: Dhe jo vetëm fiket, por shuhet.
12: Shuhet dhe aeroporti.
11: Mbyllet
12: aeroporti, unë nuk e dija këtë gjë.
11: Inshallah sini në ultimat ditë.
12: Inshallah nuk është ai rasti juaj. Bali është hindu, ndërsa Indonezia, ajo që tha Arioni, mbetet popullsia më e madhe muslimane në botë. Emri mund të tregojë rendin e lindjes në Bali. Për shembull, këtu ka emra të ndryshëm që përdoren tradicionalisht për katër fëmijët e parë.
11: Ah, si?
12: Ja, Wayan, Made, Neiman. I njef këto ti?
11: Po, të gjithë i njef, po.
12: Qa bërë, përdore tradicionalisht për 4 fëmijë dhe parë.
11: Pra, kanë të po, gjithë si njëti në emër?
12: Po, pra, këshu i bje.
11: Pra, ku futen në një klasë ata, dhe janë gjithë fëmijë të parë, kanë gjithë njëti në emër?
12: Ose ndoshta kategoria quhet, për shumë, Wayan.
11: E para Ariola.
12: A, për shumë ti e Wajan apo je Made?
11: A, e këtë, unë jam Wajan, Wajan Mucha.
12: Dijon këtu, më sa merë një serëzisht, më tjeve duke ja futur kod, për shumë,
11: ja, nuk vepusim kod, informacionet dhe cilat ne i kemi googluar dhe i kemi ndarës, edhe po i ndajmë se bashkë me ju, sepse internetin e informon kështu, nuk marim përsi për ne që farë thot internetin, do shtë nga ka gënyër, por nuk besoj se nga ka gënyër, se në përgjësi, infotonot janë shumë të mira.
12: Ndërko, dijet Arion që kultura e orizit në gjitha zin, le themi, është shumë e rëndësishme, fushat e orizit kanë një sistem të veçantë ujitje, që ka emrin subak.
11: Subak.
12: Të cilat lidhen me tempujt edhe me kulturën e zonës dhe me komoditet dhe me atë komunitetin dhe pa diskutim që kjo e bën gjën pra proces më të
11: rëndësishëm, më shpirtëror,
12: më shpirtëror sepse Azia që
11: Azia në përgjithësi e ka shpirtërisht lidhur veten me ushqimin. Unë flas gjithmonë, flas për Azinë në kokën time kam Japonin, kështu që e konfirmoj këtë gjë që Azia dhe ushqimi janë si koncepte shpirtërore, dhe ushqimi janë shumë jashtëzakonisht shumë të lidhur. Vazhdo, ti je, nëse nuk gaboj, Mede apo jo? Po më jaj dytë pra.
12: Po ma dhe, ta ma. Gjithësi një ritual tradicional është që balinezët letemi limojnë edhe dhëmbët me kalimin e kohës, moshës pjekuris, fillojnë ata.
11: Kanë kështë si proces, ritual, limimin
12: e dhëmbët. Po pse, ajo është me bukra.
11: Të dhëmbët, po është e bukur për ne. Për shumë në Afrikë, të kesh dhëmbët.
12: Përshin nga ritualet më të rëndësishëm.
11: Janë disa vëndet Afrikës, si sa më të bardhë i kesh dhëmbët, aq më i bukur je. Ka disa vëndet të tjera të Afrikës, si sa më shumë bark ke, bark i shëndosh mashku, sa më shumë barkë, nuk tallem ose ti vjen përsheshur. I marrin djemt dhe izolojnë për muaj të tëra dhe japin qumësh dhije me litra të tëra në ditë për të rritur barkun, sepse vetëm mashkulli me barkun më të madh do marr vajzën e kryeplakut.
12: Qysha.
11: Po, sepse atje mi shënja.
12: Është shkreta ajo.
11: Mi shënja, kështu që mos i gjykojmë apo mos i duken të çuditshëm që limojnë dhëmët balitianët.
12: Bo, nuk e dija këtë, nejse, këto majmunët e debujve janë hajdut të vegjil profesionist, që mund të marrin me telefone me gjitha.
11: Ti marrin të gjitha. Ma
12: disa paguen nga shteti, dorëzoj ke shteti dhe balin për të pasu.
11: Një tjetër shudi dhe një tjetër informacion që po lexoja në lidhje me balin ishte fakti që këshilloi nëse e kishe dhomën buz gjunglës, sepse ti e di shumë hoteleri apo shumë rezorte janë në mes të gjunglës, të mbyllje dritaret kur largoheshe, sepse pikërisht majmunët futen brenda dhe din të hapin edhe minibarin. Pra nëse ti ke lënë dritare të hapura dhe futen brenda të konsumojnë gjithë produktet e minibarit se din të hapin kanaçet.
12: Këta janë e sigurt paguar nga hoteli.
11: Jo.
12: Nuk kam dyshime shumë të forta.
11: Ai duhet profesionist, ai duhet profesionist.
12: Në Bali ndodhet edhe vulkani më i lartë i ishullit që konsiderohet dhe si mali i shenjt i Balit.
11: Kështu që i dham
12: bën pelegrinazhe,
11: ma figurat. Kush shkon në Bali me siguri shkon më shumë për xhunglën, shkon për fotografitë e bukura dhe në fakt një nga arsyet se nuk kam shkuar.
12: Shikoj, në fillim nuk u njoh në Shqipëri kaq për shpirtëror. Arion, ti themi gjëra si janë. Bali reprezentonte një vend ku mund të shkoje, të pushoje, destinacioni i largët, plazhet e mrekullueshme, luxury resorte që i pagoje shumë lirë. Kjo ishte Bali fillimisht.
11: Këtë doja të thoja edhe unë që në bot kuptimin tim kur flas për Balin, flas për një destinacion që në kokën time lidhet me influencerat. Pra lidhet me ata që bëjnë foto të bukura, që duan të pasqyrojnë një udhtim të bukur, çip në një farforme, pra të lirë, pra kosa vet balit të ofron çime jashtëzakonisht shumë të lira dhe nuk më ka tërhequr të jemi sinqert. Nuk ka qenë një nga lokacionet që ne kam shënuar për tu parë. Sigurisht që në momentin që do konsumoj një sër destinacionesh të tjera në Azi dhe Bali do jetë një prej destinacioneve që un kam qejf të shoh, po i renditur shumë poshtë pikërisht për paragjykimin që kam nga fakti që është një vend i bombarduar tani më nga rrjetet sociale. Plus kam parë edhe kam parë sa video përpara se të vinim në puntat, kam parë sa video ku tregonin Balin në Instagram dhe Balin në jetën reale.
12: Janë disa fotografi. Këto janë ato që duhet të shohim.
11: Janë disa fotografi siç është po duhet fotografia tipike e asaj vajzës me lisharse që është në mes të xhunglës, që në të vërtetë është një zonë shumë e shëmtuar, e pisët, po që thjesht fotografia është jashtëzakonisht shumë e bukur. Apo fotografia që është e tempulli
12: me deli jugu në jetë.
11: Po, fotoja që është e tempulli dhe pasqyrimi poshtë që është gjasme sigurisht ujë, në të vërtetë është pasqyrë, është një djalë me telefon dhe me pasqyrë dorë që bën pasqyrimin. Kështu që ka disa trikë.
12: Ka trik që të bëjnë të mendosh që po nice, e rëndësishme është që ta mendojnë njerëzit, ë, pa rëndësi çfarë është.
11: Mendojnë ju.
12: Neve kemi akoma disa minuta të mbetura në programin ton, kështu që ju mos u largoni, mbi të gjitha kemi super muzikën e lezetshme që sjell Top Albania Radio për çdo ditë, po sidomos tu ke emisioni
11: jonë. Ai kanë shumë të

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
8: Si kanë fluturuar rreth 2 orë të dashurmin që ju në shoqërinë tonë dhe ne në shoqërinë tuaj, pse nuk jeni bërë të gjallë për shkak se s'kemi numër telefoni. Mund ta shtojmë numër telefoni këtë sezon apo mund të na shkruajnë në rrjetet tona sociale nëse kanë dëshirë. Në Instagram na gjeni me Trip Top, apo mund të na gjeni edhe me Ariola Sheu, Ariol Muça, apo të na ndiqni në Top Albania Radio, të na shkruani aty. Keni plot opsione për të na shkruar. Shpresoj të jeni kënaqur. Jemi drejt fundit të programit, kemi fol për balin, kemi fol shumë edhe për refin, sepse ky format duke treguar për destinacionet që të ftuarit ta në Aerofein flasin në një farforme drejt për drejt për veten e vet.
9: Po, dhe me qira fjala ke rrjetet sociale kemi hedhur një promo shumë të lezetshme me Efin që ja vlen ta shihni tani në Top Albania Radio.
8: Komentoni
9: destinacioni i radhës ku ju doni që ne të shkojmë.
8: Ja, na duhet një fjalë çuditshme që kush po na ndjek, ta dim që na ka ndjek në radio dhe ka shkuar enkas për të na respektuar me këtë koment.
9: Miagiznak.
8: Ja, komunikoni.
9: Komentoni tani Miagiznak.
8: Si shkëgjia si dita tani.
9: Mario.
8: Komentoni me Tepelek.
9: Tek video e ajo në promos. Me gjëra fjallë Arion, për ty vera, ga që në mërgullushës, s'kemi folur shumë për verën të.
8: Pa, avash,
9: kemi nëzirë nga inqik.
8: Kemi nëzirë ndo pak informacione i keni të gjuar, ka që një verë bukur, ka që një verë plot me plot në angazhime. Kret
9: modeste.
8: Po, kret modeste në shpinë time në Kret. Pastaj pak dit në Portofino, disa dit në Kapri. Po jo, në fakt nuk doja të bëja pushime, ndojta në jakta të javë.
9: Po,
8: isha në port,
9: trendi
8: isha në Porto Cervo ka qëndruar, po me jaktin tim. Kështu që kam bërë edhe unë udhime modeste, e kam shijuar pak, le të themi verën, se shumë janë angazhuar. Kam qenë me punë siç ke qenë dhe ti që s'ke lënë më shesh të Shqipërisë pa
9: pa shkuar
8: dhe pa prezantuar më i vajzë dashur.
9: Po, çfarë kam bër unë këtë do ta lëm për javën tjetër Arion, se është momenti tim dhe këtë ta përdorim si një huk se njerëzit janë shumë të kuriozuar çfarë kam bër.
8: Çfarë ke bër ti në verë, jo se të kam parë në rrjetet sociale.
9: Po, qëndroni me ne deri dielën tjetër, orën 18:00
8: këtu qëndroni në makinë.
9: Gaç po themi se ne sot kemi ardhur në fund të programit.
8: Eksakt, shumë faleminderit që keni qëndruar me ne, shumë faleminderit që na keni bërë shoqëri. Ne takohemi të dielën tjetër gjithmonë orën 18:00.
9: Dhe po kaq modest sa këtë episod.
8: Shihemi
9: javën.

Nëse se ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Disc of the day. Judo featuring Lieutenant

0: This update.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Rafaele Fitto deklaroi se Shqipëria dhe Malizia janë në pararojë të procesit të zgjerimit dhe më afër familjes europiane sesa vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Komentet Fitto i bëri në një takim të zhvilluar në Lecce me tematikë zgjerimi i Bashkimit Evropian, mundësi dhe përfitime për qytetarët, bizneset dhe territoret. Mëtej Fitto shtoi se në Europë, në një Europë 27 anëtar, nuk është më e mjaftueshme, prandaj zgjerimi është një zgjedhje e nevojshme. Po zhvillohet për të 113-ën ditë protesta kundër qeverisë, marshimi nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë është shoqëruar me thirrjet qeveri e krimit dhe ju erdhi fundi. Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e panegocueshme të kryeministrit Rama, ndërsa aktualisht tubimi është vendosur për para godinës së qeverisë ku po mbahen fjalime.
2: Top Albania Radio.
3: Tjetër disfat për partinë e kancelarit gjerman Friedrich Merz në dy zgjedhje rajonale në Gjermani, sondazhet në dalje të votimit tregojnë humbje të ndjeshme për CDU-n, ndërsa AfD forcon pozitat në lindje të vendit dhe majta del në avantazh në Berlin. Në Mecklenburg-Vorpommern, AfD rezulton forcë e parë me rreth 37% votave, sipas exit poll-eve të transmetuesit publik ARD. Socialdemokratët ndjekin shumë pranë me 35.5%, CDU e kancelarit Merz për llogaritë me vetëm 5.5%, rezultat që do të ishte më i dobët i saj në zgjedhjet rajonale që prej vitit 1949, me pragun elektoral prej 5% mbetet ende për të parë nëse CDU-ja do të sigurojë mandate në parlamentin e landit. Ukraina ka përdorur për të parë raketën balistike të re Pelikan PP7 gjatë një sulmi të gjerë gjatë natës në rajonin e Moskës. Lajmin e konfirmoi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sipas tij, gjatë operacionit Ukraina përdori gjithsej 10 lloje të ndryshme armësh, shumica e të cilave janë zhvilluar dhe prodhuar në vend.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
8: Iu, çfarë bisliku.
7: Ua, dajë rikishën.
8: Mos u shqetë.

0: patime.
1: Nekto loji džene, a svola imenog bendadja. A, moj euro megač më bëre.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Po sigur ofertës që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 dit. Në Lobby Home.
5: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
6: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha.

0: by Selected.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
7: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli Air Fryer Hyundai 8 litra 12.990 lek dhe merë dhurat Grill Hyundai. Bli furën Hyundai 29.990 lek dhe merë dhurat pjanurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
12: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua me, ti qofsh?
13: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
14: Oh, po si ka emrin, që ta di?
13: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
15: Shkarko Speed Taxi Albania.
16: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
17: Njerëzit ndryshojnë.
18: Ai jo.
17: Planet ndryshojnë.
18: Ai jo.
17: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
18: Ai jo.
17: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
18: Por interneti yt fix jo.
2: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
0: Selected by DJ Vini.

0: Kjo, Ajran Erzeni.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Radio. Hey, ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kryptovalutat, aplikacionet.
1: Për momentin, po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
2: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
3: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
4: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetë.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama do e nis vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një takim me komunitetin shqiptar në Michigan. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama bëri të ditur se në takim është ftuar nga shqiptarët që jetojnë atje, ndërsa i vet ftoi edhe shqiptar të tjerë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara që t'i bashkohen aktivitetit. Rama udhëtoi drejt Amerikës për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, ku dhe do të mbajë një fjalë të premte në 25 shtatorit. Mbrëmja e kësaj të diel është shoqëruar me trafik të rënduar në aksin në Lezhë Milot. Moti i mirë dhe temperaturat e larta kanë sjellë një fluks të madh pushuesish gjatë fundjavës në Bregdetin e Shëngjirit dhe Talës. Trafiku i rënduar vijon prej disa orësh, ndërsa drejtuesit e automjeteve përballen me vonesa në lëvizje. Tre veprimtar politik nga Skënderaj, Idris Recaj, Adem Beqiri dhe Salim Ziu janë tre personat e identifikuar pas analizave të ADN-s së disa javë pas zhvarimit të mbetjeve mortore të zbuluara në varrezat masive në lokacione të ndryshme në veri të Kosovës. Të tre këta persona bënin pjesë në grupin e intelektualëve shqiptar që u rrëmbyen dhe u zhdukën nga forcat serbe në vitin 1999.
2: Sport.
1: Ignatia Mundi 2-1 Partizanin në duelin që përmbyll kalendarin e javës së 5 të superiores. Golat e Lukili dhe Albanezër rikthyen te fitore e kampionët pas disfatës javën e kaluar ndaj Elbasanit. Ndërkohë në kraun tjetër për Partizanin, kjo është humbja e dytë radhazi. Poso Tirana dhe Elbasani barazuan 2-2. Dje Dinamo Mundi 3-1 Laçin, ndërsa Skënderbeu barazoi 1-1 me Vorën. Të premten Teuta Mundi 0-2 Vllaznin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
4: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare.

0: VV-Shop.
1: Si, nona, që ka bo super yo.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Spot.
2: Selected by DJ V.

0: Orës 22. Një atentat me armëzjarit ronditi i qendrën e Sarandës pranish agjensisë vjetër, ku mbeti vrar një 44 vjeçar i identifikuar si shtetasi Artan Myrtaj, nga të shtënat u plagos në një kalimtar rasti. Autorët ishin dy persona që lëviznin me motor dhe mbanin skafandra. Pësohet se viktima rezulton dhe i përshirë në plagosjen e dy fisht një vitin par nga dy vlezër në lidhje me një pronë në vijën bregdetare të Sarandës. Në 2025, Myrta ju arestua për veprën penale të përkrajes autorit të krimit, 24 vjeçarit ju bu pritë, ndërsa ishte ullur për kafe në lokal. Unis me helikopter të Tiranës, kalimtari plagosur sot në qendër të Sarandës, i lënduari mbeti Xhevdet Skëndaj, 73 vjeç, i cili mori një plagë me armëzjarin në gjymtyrën dhe poshtme. Në spitalin e traumës u dërgua për mjekim më të specializuar. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, zhvilloi një takim me strukturat e komisariatit të policisë Sarandë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur para ditën e sotme, ku mbeti i vrarë me armëzjarri një 44 vjeçar dhe u plagos një 73 vjeçar kalimtar i rastit. Gjatë analizës, drejtori përgjithshëm kërkoi hetime të shpejta dhe të thelluara, si dhe një skanim të rësor të situatës operative. Hita kërkoi rezultate konkrete për dokumentimin e ngjarjes së rëndë kriminale të ndodhur sot, por edhe për ngjarje të tjera.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
0: Një ngjarje e rëndë ndodhi me zitën e sotme në ujërat e lumit Set, ku një 29 vjeçar humbi jetën teksa po pe shkonte. Viktima është identifikuar si Ervis Kaloshi, banues në fshatin Sinë e Poshtme. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ndodhi rreth orës 14, ndërsa i riu ka qenë i shoqëruar nga persona të tjerë. Punsoi përkohësisht në subjekte të ndryshme dhe u vizitë xhiron ditore, arrestohet 39 vjeçaria në Tiranë. Në kuadër të hetimeve, policia dokumentoi 5 raste vjedhjesh, e shpallur në kërkime dyshuara me banim në kryeqytet, u kap nga efektivët e shqiponjave në një lokal. Në kërkim nga Gjermania për trafik droge, një 34 vjeçar nga Kosova u arrestua në Morin. Rezultoi se i është caktuar arrest në Burg. Në bashkëpunim me homologët gjerman, Interpol Tirana po vijon procedurat për ekstradimin e tij.
1: Top Albania Radio.
0: Politika nuk ka dakordsi për ndarjen e re territoriale, por majoranca avancon me draftin e saj duke i hapur rrugë nisjes së shqyrtimit nga nesër në Komisionin e Ligjeve. Koha e diskutimit është mbi 2 javë. Opozita kundërshton reduktimin e bashkive nga 61 në 46. Për Partinë Demokratike, socialistët po synojnë të marrin në tavolinë zgjedhjet e ardhshme vendore, por majoranca kundërshton me argumentin se ndarja e re rrit cilësinë e shërbimeve dhe qytetarëve. Opozita kërkon shtimin e bashkive nga 61 aktualisht në 100. Për miratimin e hartës së re territoriale duhen 84 vota në kuvend.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Nga New Yorku, kryeministri Albin Kurti tha se qeveria e Kosovës është e përkushtuar të ofrojë mbështetje në çdo mënyrë me të gjitha mjetet në dispozicion për korrigjimin e verdiktit të dhomave të specializuara ndaj shkrerëve të UÇK-s. Vendimin e quajti të padrejtë juridikisht e moralisht dhe të pasakt historikisht e faktikisht.
1: Lajme nga bota.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump duket se po shqyrton seriozisht mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit me Iranin. Vendimi sipas tij pritet të merret së shpejti, ndërsa kthimi i parakohshëm nga fundjava në Camp David ka shtuar spekulimet për një zhvillim të mundshëm ushtarak. Trump përmendi tre skenar për Iranin: arritjen e një marrëveshje me Shteteve të Bashkuara, lejmin e përkeqësimit të situatës ekonomike të vendit, ose siç u shpreh ai, shkatërrimin e Iranit. Ukraina ka përdorur për të parë raketën balistike të re Pelikan FP7 gjatë një sulmi të gjerë gjatë natës në rajonin e Moskës. Lajmi u konfirmua nga presidenti Ukrainës Zelenski. Sipas tij, gjatë operacionit Ukraina përdori gjithsej 10 lloje të ndryshme armësh, shumica e të cilave janë zhvilluar dhe prodhuar në vend. Tjetër disfat për partinë e kancelarit gjerman Friedrich Merz në dy zgjedhje rajonale në Gjermani. Sondazhet në daljet votimit tregojnë humbje të ndjeshme për CDU-n, ndërsa AfD forcon pozitat në lindje të vendit dhe e majta del në avantazh në Berlin. Në Mecklenburg-Vorpommern, AfD rezulton forcë e parë me rreth 37% votave. CDU e kancelarit Merz për llogaritet me vetëm 5.5%, rezultat që do të ishte më i dobët i saj në një zgjedhje rajonale që prej vitit 1949. Egnatia mundi dy me një Partizani në duelin që përmbylli kalendarin e javës së 5 të superiores. Golat e Lukilit dhe Albaneses rikthyen te fitoria e kampionut pas disfatës javën e kaluar ndaj Elbasanit. Ndërkohë në kraun tjetër për Partizanin, kjo ishte humbja e dytë radhazi. Po sot Tirana dhe Elbasani barazuan 2-2. Dje Dinamo mundi 3-1 Laçin, ndërsa Vora dhe Skënderbeu barazuan 1-1. Të premten Teuta mundi 0-2 Vllaznin. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është

0: Ulloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The things I cherish most.
1: Love, love.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.